0: I Belgia har fått enorme skader I løpet av helga. Store myrområder og få veier har gjort det vanskelig for brandmannskapet å komme fram. Mer enn 250 mennesker deltar I arbeidet med å få kontroll på branden. Også forsvaret og sivilforsvaret satt inn. Dette den største skogbranden som noen gang registrert I Belgia. Og branden bare delvis under kontroll. Rundt 600 mennesker har fått beskjed om å evakuere.
1: Med reporter Eivind Molde. Et eldre ektepar funnet døde. Fem personer skadet og over 500 mennesker evakuert etter to skogbranner på øya Salamis I Hellas. Det opplyser greske myndigheter. Flere hus ødelagt og slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea som skal begynne om få timer og vare I 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier nå I kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra I krigen mot Iran. Minst 19 personer drept I Russland og Ukraina det siste døgnet. Bølger av droner og missiler har rammet sivile områder langt inne på begge sider. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange I Kyiv redde fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
1: Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der I det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå I sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene for disse angrepene har blitt større.
0: Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen I en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes I helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO og som de la frem for regjeringens finanspolitiske utvalg I sommer. Jørgen Ingerød seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
2: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet I KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
3: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som I stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
4: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
2: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
4: Uten at vi jobber mer.
2: Uten at vi jobber mer.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. Det I natt satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Seilbåten som hvit og blå og av merke Maxi 68 ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber alle som har sett båten eller som har informasjon om å ta kontakt. Det NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede I dag mandag og vare I 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra I krigen mot Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på 30 000 dollar, rundt 280 000 kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater, og belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker har blitt utstasjonert under krigen I Iran, men det ser ikke lyst ut for noen endelig løsning på konflikten, sier korrespondent I USA Ragnhild Vartdal.
1: Da de ble enige om en våpenkvile I juni, så var den langsiktige planen at de skulle forhandle fram en endelig avtale innen 60 dager. Den fristen I morgen, og det jo ingen som forventer at noen plan skal ligge på bordet I morgen, for som kjent så jo denne våpenkvileavtalen også brutt.
0: Ekstremvær har ført til store ødeleggelser flere steder I verden den siste uken. I Kina driver redningsarbeiderne med opprydning etter at tyfonen Dolphin traff landet som den kraftigste tyfonen hittil I år.
2: Kraftig regn siden mandag har ført til at flere elver I Henan-provinsen I Kina har steget til farlige nivåer. Redningsarbeidere jobber med å tette hull I elvevoller etter at det kraftige regnet førte til store oversvømmelser. Landet evakuerte over 1 million innbyggere da tyfonen nærmet seg.
0: Også den amerikanske delstaten Indiana har blitt herjet av ekstremvær.
2: Minst 6 personer, blant dem en 4 år gammel gutt, så langt døde som følge av kraftig storm og flom I den amerikanske delstaten Indiana denne uka. Kraftig regnfall på 280 millimeter over 2 dager førte til at vannet oversvømte biler og boliger. Innbyggerne brukte kajakker og båter for å komme seg rundt I gatene. Omfattende redningsaksjoner satt I gang etter ekstremværet.
0: Reporter Tuva Skøyen Grue. Det I natt satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Seilbåten, som hvit og blå og har merke Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber om at alle som har sett båten eller som har informasjon om hvor den kan være, tar kontakt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4 og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det hvite hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt I medisinpriser. Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen I en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes I helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO, og som de la frem for regjeringens finanspolitikkutvalg I sommer. Jørgen Ingerød seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
1: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet I KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
2: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som I stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
3: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
1: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
3: Uten at vi jobber mer.
1: Uten at vi jobber mer.
0: Reporter Ole Reinert Omvik, og dette blir tema I politisk kvarter på P2 klokken 7.45. Et eldre ektepar funnet døde, 5 personer skadet og over 500 mennesker evakuert etter 2 skogbranner på øya Salamis I Hellas, det opplyser greske myndigheter. Flere hus ødelagt, og slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. I Brasil har minst 10 personer mistet livet etter at en buss veltet I et bratt fjellområde nord for Rio de Janeiro I går, det opplyser det lokale brannvesenet og brasilianske medier. 8 personer døde på ulykkesstedet nær fjellbyen Petropolis, mens ytterligere 2 personer døde på sykehus. De 10 omkomne skal være 9 kvinner og 1 ung jente, melder NTB. Alvorlige busslykker skjer ofte I Brasil på grunn av krevende veier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Slager fikk åpne tidlig I morgen, denne mandagsmorgen, den 17. august har vi kommet til. Ten Sharp sang You. Ja da, og Nils Hågen hos deg på plass her I studio. God morgen.

0: Ja, det er Troye Sivan det som føler på litt travelhet. Rush sang han I hvert fall her I tidlig morgen. Og jo vel skramsang Sleppe tak. Og en av våre største artister og låtskrivere har bursdag I dag. En dame som slo igjennom som ganske så ung. Og hun skal få synge om litt. Men aller først, her Kajander.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som

Så til damen som bare var 18 år da hun nærmest over natta ble popstjerne. Jeg snakker om Lene Marlin, som kan feire bursdag I dag, født 17. August I 1980. Og det var jo storslageren Unforgivable Sinner som startet det hele. Og I årene etterpå ble hun jo en av våre største verdensartister. Hun har trukket seg litt ut av artistlivet, men skriver fortsatt sanger for andre artister. Men her og nå skal du få høre debut. Singelen som en liten bursdagshyllest.

Babelfish er det som synger Out of the Blue, og Anne-Marie Almedal sang jo Himmelblå for det. Og nå er det Bendik sammen med Erik Aas som tar oss fram til nyheteren.

0: er NRK Nyheter klokken 5.30. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede i dag mandag og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra til krigen med Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi desør på $30,000, tilsvarende litt over 280 000 norske kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater, og belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Samtidig har konflikten mellom USA og Iran utviklet seg til en fastlåst stillingskrig, sier korrespondent i USA Ragnhild Vartdal.
1: Det virker å ha vært en pause i angrepet en god stund, også nå i helga mellom Iran og USA direkte, men vi ser at iransk støttet militsgruppe både i Yemen og i Libanon, der er konflikten fortsatt varm. Israel skal ha angrepet flere mål i sør i Libanon i løpet av helga. Det er flere omtaler av krigen som nå er egentlig en stillingskrig, en økonomisk krig, der partene ser ut til å prøve å tyne hverandre til forhandlingsbordet, se hvem som holder ut lengst rent økonomisk.
0: EM i friidrett ga 6 norske medaljer i alt, men det kunne vært flere. På avslutningskvelden i går var Sondre Guttormsen medaljehåp i stav for menn, men det ble en 6. plass.
2: Nei, det går ikke. Det blir bare nesten i dette mesterskapet også.
3: Nei, jeg jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta en medalje, og ja, jeg fightet for det, men så gikk det ikke, rett og slett.
4: Og med Guttormsen ute lå det siste norske medaljehåpet hos spydkaster Sigrid Borge.
2: Men det går veldig høyt det spydet, og dette dessverre litt rett ned. Og da blir det en 4. plass.
5: Det var bare nesten. Jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta fjerde. Ja.
4: Det norske laget reiser dermed hjem med totalt 6 medaljer. Ingen av dem kom på EMs avslutningsdag.
0: Reporter Even Bertelsen. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Panettiere var blant annet kjent for sine hovedroller i tv-seriene Heroes og Nashville. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent, melder den amerikanske TV-kanalen ABC News, som siterer representanten hennes. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Jesper Jenseth var dette, sang Blue Flag Fun Things, og fjellfolk undrer på hvor tok du veg? Og hvis du undrer på hva klokka så kan jeg si at den 6:13. Og denne mandagen, 17. august, det alle som heter Werner og Wenche som har navnedagen sin. Og her passer jo en av de flotteste norske stemmene inn, nemlig Jan Werner Danielsen. Hans fantastiske stemmeprakt hørte vi jo ofte sammen med Elisabeth Andreasen. Også da de sang sammen i Eurovision i 1994, så i anledning navnedagen, her den låta, Duett.

Ja, stemmebrakt der, Jan Werner Danielsen sammen med Elisabeth Andreasen med Eurovision-låta Duett, og den kom der for navnedagen til alle som heter Werner og Wenche. I hate to give the satisfaction, ask

Ramon var dette, og før det hørte vi Olivia Rodrigo her I tidlig morgen. Ja, dansing på TV jo blitt populært, og det sikkert mange som glade for at det blir en ny sesong av Skal vi danse på TV2 til høsten. Og visst nok skal også Helene Olavsen da fortsatt være programleder, til tross for graviditet der. Ja, og I dag så kan du få med deg hvem som skal være med I konkurransen, når årets deltakere I Skal vi danse lanseres. Og det blir nok via litt oppmerksomhet I pressen

Would I Lie to You? Det undrer Charles og Eddie som nest siste artister ut her I tidlig morgen. For nå det Silje Nergård som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4, og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Det første skoledag mange steder I landet, og starten på skolegangen en kritisk tid, mener mobbeombudet I Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både I skoler, barnehager og skolefritidsordning.
1: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene I løpet av skoleåret.
2: Sier mobbeombud I Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig I livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene I Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
1: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet I skoleåret. Det er det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
0: Reporter her var Eirik Hinsveen. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland I høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet å stanse Russlands krig mot Ukraina. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammes av EUs sanksjoner øke med rundt 30%. Kallas sier tidligere sanksjoner har kostet Russland over 1000 milliarder euro. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det hvite hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt I medisinpriser. I India har minst 6 personer blitt trampet ihjel, og flere blitt skadet etter at det oppstod trengsel ved Ashokham-tempelet I delstaten Bihar. Det melder Reuters, som siterer det indiske nyhetsbyrået ANI. Slike hendelser har skjedd flere ganger I India, når veldig mange mennesker samles under religiøse høytider. I Kongo nå over 2320 mennesker døde av ebola. Ebola-utbruddet det dødeligste I landets historie. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert over 4900 bekreftede smittetilfeller. Rundt 100 av dem påvist I løpet av det siste døgnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Ja, men hvem får lov å få dine helt død? You got the love, Florence and the Machine starta dine mandagen i God morgen, Møre og Romsdal.
1: Og den består av tre i studio.
0: Ja, vi to er her etter en lang sommerferie.
1: Ja, og så har vi også med oss en Jon Arne Akselsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Vi kan vel kanskje bare gå rett på sak. Vi er jo litt opptatt av nyheter. Mm. Og første skoledag er det for mange, men med en, ja, en viss annen tone i Tingvoll.
2: Mm, ja, en touch av røyklukt faktisk. For på Tingvoll videregående skole så har det vært flere forsøk på å tenne på skolebygninga i helga, pluss to biler som tilhørte skolen. Det blir likevel skole som normalt. Det var forsøk å tenne på et par plasser på skolebygninga og to biler som tilhørte skolen. Ingen personer ble skadde, og forebels så har politiet ingen mistenkte. Rektor han mener at dette kunne gått mye verre, mens politiet ønsket tips i saken. Mens vi snakket om brann, det var også brann i en enebostad i Hareid natt til søndag. En person ble sendt til sykehus da.
0: Takk skal du ha, Johan Arne. Du held oss oppdatert utover hele denne morgenskvisten.

0: Det er kjekt hver gang vi spiller Lene Marlin, synes det. Where I'm Headed heter den der. Det er en gode minne av musikk som var populær for noen år siden, akkurat denne her.
1: Ja, apropos minne. Bra du sa dette, Jan-Britt. For ja, sommerferien den jo over for veldig mange av oss nå. Og da blir det litt sånn at han mimrer litt over sommeren som var, eller kanskje litt lenger tilbake. Og kollega Sara Louise Roelse har vært ute og spurt folk om deres beste sommerferieminne.
2: Beste ferieminne? Tenker du i Norge da, eller?
3: Hvor som helst, når som helst, hele livet.
2: Kanskje i Hellas, når det var Hellas i Samos. Så får vi jo kjørt til sånn skuter da, og bare kruse rundt da, i varmen da. Fort på nye plasser. Det synes jeg var kjempeartig.
3: Hvor gammel var det?
2: Var vel 20 år da. Ja.
3: Var det guttatur?
2: Nei, det var kjærlighetstur det. Ja. Så det var koselig.
3: Mm. Blir det flere kjærlighetstur da?
2: Håper nå det. Det blir så dyrt, og det siste så vi sparer litt, så ser vi. Ja.
3: Men går han å ta en kjærlighetstur i nærområdet også?
2: Det gjør det, så lenge været er der. Så.
4: Jeg tenker på første gangen jeg var i Praha. Det var litt på sensommeren, men det er en sånn fantastisk by. Jeg glemmer det aldri. Jeg var sammen med søsteren min, det var så flott. Det er bare en helt fantastisk by. Jeg synes det er flotteste hovedstaden i hele Europa.
3: Hva har dere gjort der da?
4: Nei, vi vandret jo rundt og gikk opp til borga der, opp trappene og var borte med det uret og gikk over brua. Og, nei, det var altså bare nøyte. Helt nydelig, og det var godt og varmt selv om det var ganske sent, eller sånn sensommer da. Ja. Men det var ikke så varmt som det er nå for tiden i Europa da, for seg ut altså.
3: Nei.
1: Takk men, og lov.
3: Men den bra turen virker som at det fristet i gjentagelse.
4: Ja, vi har vært der en gang til da. Ja,
3: okay. Hva er ditt beste ferieminne?
5: Jeg vet ikke om jeg har så masse minner. Jo, Sverige på biltur og telt og kombikamp med mormor og familien i Sverige når jeg var liten.
3: Oi.
5: Ja, for vi reiste til Sverige. Og for jeg er jo fra Østlandet. Så vi reiste til Sverige, det var nært. Og mormor kjøpte kombikamp, og vi fikk være med. Ja, hun kjøpte kombikamp. Alle barna fikk låne, hvis hun fikk lov å være med. Så da reiste vi 5 stykker i en litt for liten bil, med kombikamp bak til Sverige.
3: Wow.
5: Ja, det var det beste.
3: Ja.

0: Aslebekk Skur 55 heter den der. Står og leser på Riksavisene hva de skriver om denne mandagsmorgenen. Startet med VG, for det handler om en gammel forsvinningssak fra USA. For på 90-tallet så forsvann Brenda Marie LeBlanc. Og i 2023 så ble det funnet et makabert funn I et forlatt hus I Kanada. Arbeidere fann menneskelige levninger. Og nå da, 3 år senere, så har de identifisert den døde kvinna, og teknologien den blir jo bedre og bedre. De har brukt en metode som kombinerer DNA-analyse med slektsgransking og kommer fram til at det var Brenda de fann. Og nå blir Brenda sin død etterforsket som drap. Så alt kommer for en dag.
1: Dagbladet, sjefskommandør for det iranske militæret Amir Hatami, han utlover en dusør på $30,000 eller over 280,000 norske kroner til alle som dreper eller fanger en amerikansk statsborger I Iran. Og hvis du kvinne og gjør dette, ja, da får du det dobbelte. Og dette her skjer I samband med at fredsavtalen I hermetegn, da må jeg si, mellom USA og Iran utløper I dag, uten at en varig løsning på plass. Konflikten nå på et kritisk veiskille, og Donald Trump, han truer med å erklære Hormuz-stredet for amerikansk territorium. Uffa meg.
0: NRK, det handler om ikke-menneskelig aktivitet på internett. For det slik at det tek over internett, for første gang så slår bota, KI-agenter og andre automatiserte system for mer enn halvparten av trafikken på internett, 57% ikke-menneskelig trafikk. Det sier Cloudflare, som et firma som sluser internettinnhold til brukerne. KI-agenter øker trafikken kraftig, og en kan, dere kan lese tusenvis av nettsider, gjør det mange oppslag og kommunisere automatisk på svært kort tid, og de mener da at ikke-menneskelig trafikk kan bli 1000 ganger større enn menneskelig trafikk innen 5 år. Det litt sånn skummelt. Jeg forstår ikke det helt.
1: Veldig mye skummelt. Så avslutter vi med Aftenposten I denne runden. Der en fastlege I Oslo som har mistet praksisretten sin for 2 år etter at NAV oppdaget pengeoverføringer fra pasienter som han hadde sykmeldt. Og årsaken var at han hadde rett og slett spilt poker med pasientene, og at overføringene det var oppgjør fra spillet, så det hadde ingenting med selve legegjerningen å gjøre. Men NAV mener at dette her skaper inhabilitet. Og han bare en av 76 leger som det siste året har fått strenge reaksjoner. Andre saker inkluderer en lege som kjøpte en papegøye av en pasient, og flere har fått refs for mangelfull journalføring. Legeforeninger og flere andre leger kritiserer NAV og mener reaksjonene ofte for strenge I forhold til de feilene som gjort. Men ja, å spille poker og sånt med pasientene kanskje ikke helt innenfor.
0: Kjøpe papegøye?
1: Ja, litt spesielt, det må vi kunne si.
0: Ja. Ja, ja. Flere aviser å lese på internett med masse oppdaterte nyheter.
2: Norges tøffeste.
3: 6 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
4: Norges tøffeste.
3: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
5: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
6: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
7: Jeg tror det det siste jeg har
8: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
9: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
10: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
11: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
2: Norges tøffeste, torsdag I NRK TV.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær er tilfelle, sier avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren i Innlandet.
1: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass.
2: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes.
1: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
2: Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges. Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester.
0: Sa reporter Knut Røsrud. En person er pågrepet og sikta etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet sier det er for tidlig å si noe sikkert om hva som har skjedd, men etterforsker saken. Og en seilbåt er fortsatt savnet utenfor Bamble i Telemark. Det har vært lett etter den i hele natt, og letinga fortsetter i morgentimene. Militæret til USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea, har president Donald Trump bestemt. Han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. I sosiale medier skrev Trump sent i går kveld at øvelsene er for dyre og sender det han kaller et fiendtlig signal til Nord-Korea. Det blir kuttet kraftig også i den felles militærøvelsen med Sør-Korea som begynner i dag og varer i 10 døgn. Og EM i friidrett ga 6 norske medaljer i alt, men det kunne ha vært flere. På avslutningskvelden var Sondre Guttormsen medaljehåp i stav for menn, men det ble bare 6. plass.
3: Nei, det går ikke. Det blir bare nesten i dette mesterskapet også.
4: Nei, jeg er jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta en medalje, og ja, jeg fightet for det, men så gikk det ikke, rett og slett.
5: Og med Guttormsen ute lå det siste norske medaljehåpet hos spydkaster Sigrid Borge.
3: Det går veldig høyt det spydet, og detter dessverre litt rett ned. Og da blir det en 4. plass.
6: Det var bare nesten. Jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta 4. Ja.
5: Det norske laget reiser dermed hjem med totalt 6 medaljer. Ingen av dem kom på EMs avslutningsdag.
0: Så reporter Even Bertelsen. I studio i NRK Nyheter, Jon Branes.
7: Og i de lokale nyhetene, Jon Arne, så skal vi starte ved Tingvoll.
8: For der sier rektor Øystein Bråten at brannforsøket på Tingvoll videregående skole kunne ha gått mye verre. Natt til søndag startet en av skolens biler å brenne. Den stod tett inntil skolebygninga, men brannvesenet kom raskt på staden og fikk sløkt. Politiet tror både den og en annen bil er forsøkt påtent, samt 2 plasser på skolebygninga. Skolen er ikke skadd innvendig, og rektor sier det blir normal skolestart.
9: Det er skremmende for mange der her, da, men det, samtidig så er vi jo veldig glad for å kunne starte skolen på vanlig måte. Og vi skal dele ut nye bøker, og vi skal komme i gang og hilse på nye elever og gamle elever på en god måte. Så det ser vi veldig frem til nå da.
8: Politiet har ingen mistenkte og ber om tips hvis noen har sett eller vet noe. Molde klatret til 4. plass på eliteserietabellen etter 3-2-sigeren over Tromsø på hjemmebane. Trener Sindre Kjelmeland var naturlig nok glad for sigeren, men rett etter kampen var han allerede langt inn i kommende treningsveke.
10: Det ene står i håpet mitt er neste treningsøkt, og gleder meg virkelig til treningsveken som kommer.
8: Hva er det du vil legge vekt på i denne uka?
10: Mer av det samme. Høy intensitet, masse læring, møter, prøver å bli bedre.
8: Reporter Rune Hustad. Ålesunds fotballklubb måtte igjen ta til takke med 1 poeng i Eliteserien etter en spinnvill 5-5-kamp hjemme mot Vålerenga. For trener Kjetil Rekdal var det bittert å se en 3-målsledelse og 2 viktige poeng gå tapt den siste halvtimen.
11: Vi får noen svar på at vi mangler litt erfaring og vi mangler litt robusthet når det begynner å koke i kampene. Og det er jo, på en måte så er det ikke overraskende heller, for vi er et ungt lag, et nyopprykket lag. som sliter med å sette sammen soliditet over 90 minutter. Vi er gode når vi er skikkelig gode. Masse bra i dag, fine mål og mye fint spill og alt dette der. Men nå er det en gang sånn at fotballen består av to ting, da, forsvar og angrep, og vi er klart bedre i angrep enn i forsvar.
8: Kristiansund hadde sjanser til utvikling mot Fredrikstad, men heimelaget vann 1-0. Det gjør at KBK på kvalifiseringsplassen med like mange poeng som OFK på plassen bak. Molde nummer 4 på tabellen. Ålesund slo Lyne 2-1 på bortebane i sin første kamp etter sommerferien i toppserien. Katarina Dybvik Sunde skårer lagets to mål og har skåret totalt 16 mål i årets sesong og er toppskårer i toppserien med god margin. Ålesund ligger på andre plass på tabellen. Molde spilte 1-1 bort mot Røa og ligger nok så trygt om laget midt på tabellen.

0: Emilie, hallo. Neste stasjon heter den, og neste stasjon for oss, det er lokalavisene. Startet med tidens krav, for frost ødela del av den første slotten, så kom regnet og ødela del av den andre. Det det melkebond Daniel Cardenas Jøstøl. Han en av flere bønder på Smøla som har søkt om erstatning fordi at avlinga har gått tapt som følge av veire. Han rekner med halv avling sammenlignet med de to-tre siste årene. Han må kjøpe inn rundballer for å erstatte det tapet, og det jo ikke oppmuntrende, det blir tøffere. Han har nettopp investert 12 millioner i nytt fjøs, han har 60 dyr i ny fjøs og 300 tonn melk i året som han leverer. Og leier for bygg og forvaltning i Smøla kommune, Tom Reidar Høyberg, han sier at de har fått inn mange søknader i år. Det avlingssvikt på om lag 50% om de som har søkt om erstatning.
1: Uff, ja, med kjensle, sier jeg bare da. Sunnmørsposten, noe som ikke er kjekt, er når noen få ødelegger for mange. Ulovlig søppeldumping ved miljøstasjonen på Kverve på Ellingsøya Ålesund er tema. Det har skapt rett og slett stor fortviling. I sommer har det vært verre enn noen gang, og det er bildebevis i avisa. Møbler, hvitevare, kofferter, masse leike som egentlig er meint for avfallsplass for fritidsboliger, det er nå blitt tømt da på denne plassen her. Og renovasjonsselskapet Atvin, de bruker rundt halvandet årsverk på å rydde etter disse ubedne gjestene. Forsøplinga gjør ikke bare området utrivelig, men faren for skadedyr veks, og det blir økt renovasjonsgebyr for alle. Atvin vurderer å sette opp overvåkingskamera, eller rett og slett fjerne hele stasjonen.
0: Du mører nytt. Det her var en fin sak, for det er et nytt motiv som begynner å ta form på veggen på Propellhallen i Volda sentrum. Bak sprayboksene står Tobias Elgåen, og det er bygda sin fotballhelt som vekser fram på her veggen. Ørjan Hårskjold Nyland, et kjempemaleri laget av sprayboksa. Han sier at han ble sett i gang av Mathias Vassbott Remmereit. Han ringte og sa at han hadde en idé om å lage et nytt verk, sa han Elgåen. Han sier at det er stort å få oppdraget og male en så kjent person, og så er maleriet han arbeider med hentet fra et spesielt øyeblikk, det er når han det brøler når han Nyland redder denne her straffa mot Brasil.
1: Men er det ferdig? Nei,
0: nesten, det bør bli ferdig innen i dag fordi at han skal på jobb i morgen.

0: løperne humøret oppe. Vemund Øvstehage, han vann herreklassa med tida 11 timer 33 minutter. Mens Gina Flugstad Øystuen, hun ble raskast av kvinnene på 14.38. Jeg imponert.
1: Ja, jeg hekta meg på denne, baby.
0: Ja, det var ikke for meg.
1: Dette for deg med stål i bein og armer.
0: Yes.

0: Oppdal og på Hamar så var det førpremiere på en viss film I 1975. En film som vi vel alle har fått et forhold til.
1: 37 mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa. En liten fjellbygd under himmelvelvingen, sjølberga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen tv-sender.
0: Ja. Filmen basert på forfatteren Kjell Aukrust sine humoristiske persongalleri, og det var Ivo Caprino som laget filmen som har blitt den mest sette filmen her I landet gjennom tidene. Tenk på det.

0: Gruppa August Came, ja, august er godt i gang, spør du med. Vi spør jo dere I dag om skolestart, for det jo det for det aller, aller fleste, ja, både videregående og barneskole, og vi hekter jo oss fast I den aller første skoledagen I dag.
1: Ja, når du står på terskelen til noe nytt og veldig ukjent.
0: Ja. Og da har vi fått en melding fra June, for hun vært I appen og sier, har ikke dere glemt et alternativ? For hun husker ingenting, for det så lenge siden. Det hadde ikke vi med.
1: Nei, vi var litt ivrige på denne her, hva hun husker best, men ja. Det selvsagt, det kan jo være hun ikke husker noe som helst.
0: Ja. Og det flere alternativ dere føler mangler, så må dere bare skrive til oss. Ikke det at vi kommer til å endre, for det kan ikke vi.
1: Nei.
0: Men gjør oss gjerne oppmerksom på hvis det noe du føler mangler av alternativ.
1: Mer om dette etter nyhetene, men frem til nyhetene, Mari Boine.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person er pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet sier det for tidlig å si noe sikkert om hva som har skjedd, forteller reporter Ali Akhtar.
1: På stedet så er det stille nå. Dette er en klassisk eiendom. Eneboligstrøk i Sandnes, der hele eiendommen er sperret av. Det står en politibil som holder vakt, men de har sagt meg at det kommer mer informasjon når det er flere folk på jobb i Stavanger.
0: En seilbåt med en person ombord er savnet i Bamble i Telemark. Den 22 fot lange båten ble meldt savnet i går kveld, da pårørende ikke fikk kontakt med båtføreren. Politiet leter i gjestehavner og ved kaier, mens kystvakta, redningsselskapet og helikopteret leter langs kysten. Det sier vakthevende redningsleder Andreas Ingsøy ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.
2: Her nå så er det mest aktuelle området mellom Kragerø, Stavern, Bamble. Men hele seilaset fra Sandefjord til Grimstad er jo et aktuelt område.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke hentet inn politiattest i alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år og skal hindre at overgrepsdømte har jobb der de har kontakt med barn. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget i fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Dette viser mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.
3: Av og til så beveger jo velgerne seg mellom partiene uten at det egentlig betyr så mye sånn ideologisk eller politisk. Men det vi ser nå er at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte. Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring, og er mer kritisk til klima- og miljøpolitikk.
0: Sa valgforsker Johannes Berg. Og USAs president Donald Trump sier militæret hans vil øve mindre med Sør-Korea, og han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. I sosiale medier skrev Trump sent i går kveld at øvelsene er for dyre og sender det han kaller et fiendtlig signal til Nord-Korea. En felles militærøvelse med Sør-Korea begynner i dag og varer i 10 døgn. Jeg heter Jon Brannes.
4: Og de lokale nyhetene, det skal Jon Arne gi oss.
5: Rektor Øystein Bråten sier brannforsøket på Tingvoll videregående skole kunne ha gått mye verre. Natt til søndag startet en av skolens biler å brenne. Den sto tett inntil skolebygningen, men brannvesenet kom raskt på staden og fikk sløkt. Politiet tror både denne og en annen bil er forsøkt påtent, samt to plasser på skolebygningen, og ber om tips hvis noen har sett eller vet noe. Skolen er ikke skadd innvendig, og rektor sier det blir normal skolestart. Molde-kaptein Emil Vare Haugvik Breivik var sterkt ønsket ved Bodø-Glimt sist veke. Molde-leiinga sa nei til tilbudet fra Glimt, og etter sigeren over Tromsø i går kveld sa Breivik dette om framtida si.
6: Ja, jeg er Molde-spiller og har fokus på det som skjer her, og har troa på Sindre og Engen og det som skjer her.
5: Men er ballen lagt død, eller kan det skje noe hvis Glimt kommer seg helt til Champions League etter playoffen nå?
6: Jeg fokuserer bare på hverdagen her, så får de som holder på med det styre med det, men altså, jeg er nå her, så sånn er det.
5: Reporter Rune Hustad. AFK-kaptein Mathias Christensen er ettertrakta. Flere klubber held øye med den danske midtbanespilleren, og flere medier meldte i helga at AFK har avslått et tilbud fra Tromsø. Christensen skåret to mål i 5-5-kampen mot Vålerenga og lar seg inspirere av interesser fra andre klubber.
7: Nei, men det er spennende. At toppholdene i Norge de følger med i det jeg laver her i Ålesund, det giver mig bare lidt boost på banen, og jeg prøver bare at blive ved, som jeg gør i dag med at og vise min kvalitet frem, og så må vi se, hvor jeg spiller hen, når overgangsvinduet er ferdig.
8: Gode spillere på et eller annet tidspunkt ender i større og bedre klubber, så man kommer jo til å forsvinne fra oss, forhåpentligvis ikke før januar.
9: prisen den går upp när han presterar sånt som idag.
8: Ja, självklart. Alltså den budet som har kommit är ju inte i närheten att någon här ska tänka på att vi ska sälja.
5: Kjetil Rekdal, tränare HFK, Allan Eikrem, reporter. Kristiansund ballklubb hade chanser till utläckning mot Fredrikstad, men heimelaget vann 1-0. Det gör att KBK är på kvalificeringsplassen med lika många poäng som HFK på platsen bak. Molde är nummer 4 på tabellen.
10: God morgon, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Dagen I dag, det blir en merkedag for Stad Skipstunnel. Kystverket og AF-gruppen skal signere milliardkontrakter om byggingen av det som skal bli verdens første fullskala skipstunnel. Det hele skal skje hos Kystverket Ålesund og markere dermed startskuddet for arbeidet fram mot byggestart.
1: Og kystdirektør Einar Vik Aarseth I Kystverket, hva det konkret som skal skje I dag?
2: Ja, det stemmer det. I dag det jo merkedag nummer to egentlig. Først var jo Stortinget da, den 19. juni, og I dag så får vi AF-gruppen på besøk til oss. Vi skal ha en enkel signeringsseremoni, og så, ja, vi må vel kunne koste på oss en kake I dag også.
0: Men du, når får han se de første fysiske tegnene på at bygging I gang?
2: Ja, nå har det vært planlegging I mange år, og dette jo liksom første steget mot faktisk gjennomføring. Da. Så vi ser vel for oss at vi løker med aktivitet ute på Stad nå fremover, og regner med at det første salve går en gang litt ut på nyåret. Mm.
1: Dette her skal koste sånn cirka 8,6 milliarder kroner. Det har vært mye frem og tilbake og endring av det. Vi skal ikke ta hele den historien. Men hvor trygg du I dag på at dere faktisk klarer å holde den rammen?
2: Ja, det blir jo svært viktig for oss som byggherre da, å sikre det. Vi nå glade for å ha fått med oss en erfaren norsk entreprenør I AF-gruppen og ser for oss å få til et godt samarbeid om det. Og så det alltid risiko knytt til bergarbeid. Vi har tatt mange prøver og redusert så mye risiko som vi mener vi kan på dette stadiet, og så vil jo dukke opp ting, men vi har jo selvsagt hensikt å holde styringsrammen. Det klart, det skal vi.
0: Det jo ingen hemmelighet at dette prosjektet har vært veldig omstritt. Kritikerne mener det dårlig bruk av nesten 9 milliarder offentlige kroner, men legg dette her et ekstra press på det om å levere uten noe kostnadsbrekk?
2: Ja, det tenker nok det gjør. Nå det noe sånn at det nok underkommunisert at det ikke mange samferdselsprosjekter I Norge som positiv netto nytte, I hvert fall i forkant. Og Stad har blitt trekt fram som et av de som har lav samfunnsnytte. Men nå får vi tid å vise det. Da. Vi bygger nå ikke tunnelen, hverken fordi den vel verdens første, eller at den spesielt spektakulær, men fordi at det vil bety noe for sjøsikkerhet og regularitet og vil løfte sjøtransporten. Så tenker jeg nå at det vil kunne komme ganske mange ringvirkninger rundt regionen I byggetiden og for hele Vestland og Nordvestlandet når vi kommer I gang.
1: Da får dere ha lykke til med signeringen I dag, så rekner jeg med at vi hører mer fra dere når det konkret begynner å vise seg I naturen Stad.
2: Ja, når salvo går, så skal vi ta oss en tur til Stad, og kanskje blir det kake der med, hvem vet.

0: skal fortelle dere noe gøy.
1: Ja.
0: Dette var Yes-Man med Bjørn Johan Muri.
1: Ja.
0: Og visste dere det at denne sangen her, den sang, skrev han I lag med Simon Larsen og Simen Eriksrud?
2: Eller D-Sound?
0: Ja, det var et av bidragene til Melodi Grand Prix 2010.
1: Oi.
0: Den ble den på fjerde plass. Men det et av de mest suksessrike Grand Prix-bidragene gjennom tidene.
1: Ja, for denne ble jo spilt jamt.
0: Ja da, 17 veker lå den på VG-lista, 6 veker på topp, og så ble han spilt.
1: Du verden alt du vet.
0: Ja, jeg og internett da.
1: Ja, kjekk venner har det.
0: Det straks tid for konkurranse, folkens.
1: Oh, ja, ja.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange kommuner har barneskolelærere uten politiattest, viser stikkprøver. I dag er første skoledag for mange barn.
1: Vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring.
0: Og dette er høyrebølgen blant norske velgere, som er mer enn en tilfeldig bevegelse, viser altså en ny studie. God morgen. Vi skal begynne med nyheten om at 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær er tilfelle, sier avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren i Innlandet.
2: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass.
3: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges.
2: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
3: I Østre Toten manglet det politiattest i hele 12 av 17 nylige ansettelser på barneskoler i kommunen. Det er kommunalsjefen for oppvekst og velferd, Anastasia Pettersen, ikke fornøyd med.
4: Og nå jobber vi med å revidere våre rutiner.
3: Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester. Lederen for Utdanningsforbundet i Innlandet, Tore Johan Nærbø, sier han både er skuffet og overrasket over resultatet.
5: Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal gå og få en politiattest for alle sammen. Selvfølgelig kan det være enkelttilfeller hvor en ansettelse kommer på veldig kort tid, men det er fortsatt ingen grunn til at man ikke skal få politiattesten rett i etterkant.
0: Reporter her var Knut Røserud. Første skoledag er en av de mest kritiske dagene i skoleåret, sier mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordning. På Reinen skole i Tromsø har elevene mange tanker om hvordan man skal være snill og grei med hverandre under skolestarten.
6: At man er hyggelig med alle for det, og man ikke kjenner dem og spør om de har lyst til å være med.
7: Man skal trøste og spørre om man blir venn med folk.
8: 3.- og 4. klassingene på Rein skole i Tromsø både vet hva man skal gjøre når noen ikke har det bra, og de vet også hvordan det føles når ting ikke er greit.
9: Ja, jeg har opplevd det selv, og jeg har sett det, og så er det kommet og hjelpet.
10: Det å komme til skolen, det er veldig fint for de aller fleste, men så er det litt vanskelig for noen.
8: Sier rektor ved Rein skole, Janne Johansen.
11: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
8: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
11: Det er kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som er målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
12: Ja, det er viktig, for barna kan ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på om man løper etter det. Derfor kan det bare gå til en voksen.
0: Så til slutt 4.-klassing Jon Albrigtsen Nordgaard, og reporter var Eirik Hinn-Sveen. Militæret i USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea. Det har president Donald Trump bestemt og skrevet om i sosiale medier. Utenriksreporter Nora Gerland Dingstad, hvorfor vil Trump kutte i disse øvelsene?
13: Trump begrunner den avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen fordi det er for sent å avlyse.
0: USAs traditionelle allierte, det kapitalistiske Sør-Korea, de skal altså da øve igjen I år. Ultra Freedom Shield, den fellesøvelsen med USA, starter I dag. Hva skjer med den?
13: Ifølge det sørkoreanske militæret så har årets øvelse allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på øvelsen ikke kjent. Planen for øvelsen å trene på å håndtere droner, forstyrrelser av GPS-signaler og cyberangrep, det skriver NTB. Øvelsen involverer I underkant av 20 000 sørkoreanske soldater og skal bare til 27. august.
0: Og I uka før denne militærøvelsen har Nordkorea også skutt opp ballistiske missiler. Takk, Nora Geran Dingstad. Hjem igjen, for norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget I fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, men skepsisen til innvandrings- og klimapolitikken har økt, og dette mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener forskeren bak studien.
14: Det klart vi skal være det ledende opposisjonspartiet I Norge de fire neste årene.
15: Og Budskapet traff velgerne I fjorårets valgkamp. Da FRP gjorde sitt beste valg noensinne.
14: Kampen mot sløsing for å prioritere det viktigste først.
15: Nå viser en ny studie at også velgernes politiske holdninger vridde seg mot høyre.
1: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, mer åpen for private løsninger. De mer kritisk til innvandring og mer kritisk til klima- og miljøpolitikk. Så alt dette peker I retning av høyresiden og kanskje særlig FRP.
15: Det sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. På forrige ukes måling lå FRP nesten 8 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet. Hvorfor det FRP og ikke Høyre som vinner på høyredreiningen?
16: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning.
15: Torbjørn Røe Isaksen, E24s politiske redaktør og tidligere Høyre-statsråd, mener det handler om troverdighet. Men veksten har en grense, mener valgforsker Berg.
1: Så du har en stor gruppe velgere I Norge som veldig kritiske til FRP og aldri ville stemme på partiet. Så den største utfordringen nok ikke å fortsette å vokse, men heller å forsøke å holde på de velgerne de har.
0: Reportere her, Mathea Hallingstad-Laugen og Eva-Marie Bulai. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. Politiet foreløpig sparsom med opplysninger, men etterforsker saken. Og flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet, ifølge NAV, og det drøyt 15% av alle I aldersgruppa. Tiltaksbedriften Attende I Stavanger ber flere bedrifter åpne dørene sine.
17: Kan du sette den opp på der?
18: Butikkhyllene fylles opp med matvarer. Oliver Bateson I arbeidstrening på Rema 1000 på Tasta I Stavanger, og målet fast jobb.
19: Før dette her så hadde jeg ingenting. Jeg prøvde å få intervjuer og klarte ikke å få noe.
18: 25-åringen fra Roaldsøy studerer psykologi og ønsker en jobb ved siden av. Han har søkt på flere stillingsannonser, men sjeldent fått et svar.
19: Så jeg startet å bli veldig depressiv egentlig, fordi du gjør noe gang på gang på gang, og ingenting skjer.
18: Tiltaksbedriften Attende merker trøkket.
20: Har stor pågang, kjempestor pågang.
18: Carl Fredrik Svarg forteller at flere enn før nå ber om arbeidstrening.
20: Her fint.
18: Og for å komme tettere på næringslivet har de derfor rigget opp et eget arbeidskontor på Viking sin heimabane.
20: Det liksom en icebreaker det å sitte her I forhold til å sitte på et møterom.
18: Halvparten av de som har fått prøve seg I arbeidstrening via Attende og Viking I dag I fast jobb.
20: Men skal vi få dette her I hovedet til slutt så må flere sektorer også åpne dørene for å tenke kreativt for å inkludere flere.
18: Tilbake på Rema 1000 på Tasta. Etter kun 2 måneder I arbeidstrening via NAV har studenten nå fått tilbud om fast deltidsjobb. Kjøpmann Kjell Gryte ikke I tvil.
21: Oliver absolutt en av de som skal være med oss videre, hvis han vil da.
19: Jeg har følt det veldig mer oppløftet og glad.
0: Og siden I fjor 4000 flere unge mellom 20 og 29 år I arbeid, ett år etter at regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge I arbeid. Og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fornøyd, mens I utenforskapet fortsatt for høyt. Reporter Marte Skodje, NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Brandt.

0: sa han Adrian Jørgensen, og vi sier god morgen til Mette Skjærdal.
1: God morgen, ja.
0: Du vår meteorolog I dag, og hva kan du si om denne dagen på første skoledag?
1: Det ser ut til at det blir noen regnbyger I dag, da spesielt I de ytre strøkene I dag. Skyet eller delvis skyet vær kan ha litt gløtt av sol innimellom I dag. Og så får vi vind fra en, ja, en nordlig retning utover dagen I dag.
2: Ja, ja. Sånn som det vært da, på et vis.
1: Det omtrent sånn som det har vært, men litt mindre nedbør I dag faktisk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Men det et solglimt å se der fremme I horisonten du ser?
1: Ja, hvis vi ser allerede til morgendagen, så blir det mindre byger, litt byger I morgen, og da spesielt lengst nord I fylket og først på dagen. Men bortsett fra det, så det ventet ganske mye fint vær I morgen og lange perioder med sol.
2: Å, du verden. Men Mette, blir det da sånn 22-23 grader?
1: Nej, det blir det nok ikke. Vi ligger fortsatt på en nordlig retning, sånn som de ytre strøkene ligger nok omkring 15 grader. Men så de innre strøkene så kommer vi høyere, der kommer vi nok opp under 20 grader.
2: Oj, du verden. Ja, men dette her jo flott.
0: Det var strålende det, Mette.
2: Ja, men bra levert.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
0: Vi skal straks snakke med som jeg vil tro, håpe, eller en gjeng som håper på at det kanskje ikke blir regn, for da blir det støvler og regnklæ og alt som første skoledag.
1: Ja.

0: Så da drar vi først med han, og så får vi funnet frem til ting, og nå jeg veldig nysgjerrig på hva jeg holder på med her. Så.
1: Ja, vi har litt dårlig samvittighet for at vi ringer deg nå, for nå må det være ganske travelt hos dere, kanskje?
0: Ja, nei, det går fint, men jeg veldig nysgjerrig, altså. Så dere hører sikkert litt i bakgrunnen.
1: Ja, det nydelig.
2: Men du, da får du helse alle fire fra oss og ønsker deg en fantastisk fin første skoledag. Og så sender vi det varme tanker til Sunniva Rellingberg og mannen Vidar.
0: Ja, tusen takk.

0: Jeg håper det blir alt annet enn bad day I dag ja. For alle disse her hundrevis av smårollingene som skal begynne på første skoledag I dag. Dette var Daniel Porter som sang da.
1: Ja, vi har en liten spørreundersøking I appen NRK Radio I dag om dere minner fra første skoledag, og så har vi fått en fin melding fra Lena nå. Hun minnes stolt første skoledag der hun stod spent og helt mamma I handa. Det var nydelig vær på skårer I Lønnskog, og hun fikk lærer Ingrid I ENC, det husker hun. Og det viste seg at hun var gift med en syvding, og syvde var heimstaden til pappaen henne, og staden hun flyttet til etter halvgått første klasse, så det måtte jo være litt skummelt det også. Og hun minnes enda sommerfuglene I magen den dagen, og hun skal altså ta imot nye førsteklassinger på Åheim skole som lærer fantastisk fint. Takk skal du ha, Lena, for fin melding.
0: Kan bare gå inn I appen du også hvis du har lyst til å dele et minne fra første skoledag med oss. Hekla Ståltrenga, frem til nyhetene klokka

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Svergs i tiltaksbedriften Attende i Stavanger merker pågangen og ber flere virksomheter om å åpne dørene. De har alliert seg med byens største fotballklubb, Viking, for å få unge ut i jobb.
1: Vi har et tiltak sammen som heter Ungkraft for de yngste i Stavanger kommune som er utenfor arbeidslivet. Veldig unge mennesker fra 19 til 29 år kommer å bruke nettverket til Viking for å få de over i arbeidstrening for å få de jobb. Nå har Viking et kjempegodt nettverk som vi bruker oss av for alt det er verdt, men vi trenger alltid flere.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke hentet en politiattest i alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år og skal hindre at overgrepsdømte får jobbe der de har kontakt med barn. Sør-Korea sier de håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea. I en uttalelse fra presidenten heter det også at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran. Reaksjonen kommer etter at USAs president Donald Trump varslet kutt i felles militærøvelser med sin allierte Sør-Korea. Han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Over 20 000 mennesker i Norge mangler et verbalt språk, men kommunikasjonen de bruker anerkjennes ikke i språkloven. Det betyr at blant annet lærere ikke har kunnskap til å hjelpe elever som bruker det som kalles ASK-språk, at de kommuniserer gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. 15 år gamle Leonard Utglitt har cerebral parese og bruker øynene for å styre nettbrettet han kommuniserer med.
2: Vigerdomme. S. SK.
3: Yeah.
2: Skole.
4: Nettbrettet gjør at Leonard lettere kan kommunisere med andre. Nå jobber flere organisasjoner for at ASK skal innlemmes i språkloven. Medlem i rettighetsgruppa ISAK, Tone Mjøen, mener at det er på høy tid.
5: I dag er ASK-språklig den eneste gruppen mennesker i Norge som ikke har rettigheter til språk og språkopplæring. De som ikke kan snakke og ikke bruker tegnspråk, de har ingen rettigheter, så staten har ikke tatt ansvar for deres språk.
0: Det er mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Reporter var Eva Marie Nøsen. Og så er den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Hun var kjent for sine hovedroller i TV-seriene Heroes og Nashville. NRK Nyheter, Jon Branes.
6: Redd Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. I dag startet Tingvoll videregående skole opp som normalt, selv om skolen ble forsøkt påtent i helga. Ifølge politiet er det to biler tilhørende skolen og to stare på skolebygninger som er forsøkt tent på. Den ene bilen stod tett opp til en vegg og begynte å brenne, men brannvesenet kom raskt til og fikk sløkt. Rektor Eivind Bråten sier det kunne gått mye verre.
7: Det er egentlig bare tilfeldigheter og flaks at dette ikke har, at ikke skolen har blitt betydelig skadet. Det er utrolig skremmende, da. Dette kunne ha blitt mye verre enn det det endte med. Og så er det alvorlig i seg selv at det er forsøk på å tenke på en sånn type bygning.
6: Og en person ble sendt til sykehus etter at det startet å brenne i en enebostad i Hareid natt til søndag. Vedkommende var bevisstløs etter å ha blitt hentet ut av huset, men skal ifølge politiet ha våknet til etter å ha fått behandling på staden. Politiet startet etterforsking for å finne brannårsaker, og krimteknikere skal undersøke åstaden. Kristiansund hadde sjanser til utlikning mot Fredrikstad, men heimelaget vann 1-0. Det gjør at KBK er på kvalifiseringsplassen med like mange poeng som Ålesund på plassen bak. Og FK spilte 5-5 hjemme mot Vålerenga. Molde er nummer 4 på tabellen etter at de slo Tromsø 3-2. Ålesund slo Lyne 2-1 på bortebane i sin første kamp etter sommerferien i toppserien. Katarina Dybvik Sundel skåret lagets to mål og har skåret totalt 16 mål i årets sesong og er toppskårer i toppserien med god margin. Ålesund ligger på andre plass på tabellen. Molde spilte 1-1 bort mot Røa og ligger nok så trygt om lag midt på tabellen. Nyhetene, Jon Arne Akselsen.
3: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK PN.
8: Vi anbefaler alle bare til å bli på kanalen.
9: Ja, det ville være innmari dumt å switche nå.

0: Ja, det var ikke konkurransen, for det tror jeg dere har gjettet. Første skoledag er det i dag, både for de aller yngste og for de litt eldre. Og i appen NRK Radio så spør vi dere rett og slett, hva husker du best fra første skoledag?
1: Og det er mange alternativ som er der, og jeg ser nå det at sommerfuglene leder an. Magen full i sommerfugler.
0: Men nest flest er faktisk de som var veldig klar og bare ventet på å få vise alt de kunne, og ikke minst alt det nye de hadde fått.
1: Ja.
0: Gjenkjennelig begge deler. Og vi blir jo glad hvis du kan sende oss en melding om hvordan det var for det. Jeg husker som sagt at jeg hadde nye klær og gledet meg veldig, men det var store sommerfugler.
1: Ja, ja. Og det kriblet og det kriblet og det kriblet, alt det ukjente som lå foran. Og det er jo en dag i dag der meteorologen sa at det skal komme regnbyer, sånn typisk Møre og Romsdal-veier, så det var det siste. Og husk nå, når klokka er 7:50, nå er det mange helt ferske ute på veiene, og ikke nødvendigvis bare førsteklassinger, men mange smårollinger som skal sykle eller gå eller ta bussen til skolen. Da må vi voksne og vi trafikanter ta det med ro og vise omsyn.
0: Ja, og er du litt stresset forelder inne i en bil,
1: ja.
0: Kjør også forsiktig da. Ja, det får være dagens oppfordring. Ja.

0: Admiral P med kalle navn. Nå skal det handle om kvinner I næringslivet.
1: Ja, for organisasjonen Kvinner I næringslivet, eller KIN, som vi kan si da, vil at publikum skal nominere til en prisutgivning I september. Og velkommen styreleder Charlotte Helen Velle.
2: Takk skal dere ha.
1: Det aller først så må vi få litt voksenopplæring her. Fortell litt om KIN.
2: Det, kvinner I næringslivet jo en frivillig organisasjon, et nettverksbygging for kvinner I Ålesund og omegn. Og vi ser jo det at det flere og flere som har lyst til å være med, ikke bare I Ålesund, men at de trekker litt fra Volda, Hareid og omegn, så det utrolig kjekt. Ja. Så vi ser jo at de har lyst til å være med et nettverk.
0: Ja. Men priser da, hva det sort priser som skal deles ut?
2: Du, vi har jo veldig mange, vi 6 priser faktisk, Oi. Som skal deles ut på den årlige KIN Awards, og det gleder vi oss veldig til. Og det jo en, den gjeveste jo det den hedersprisen som juryen skal bestemme, og så har jo du folkets favoritt, og du har gud, men nå stod det helt stille her.
1: Jeg ser dere skal både ha talent ja, og sjel og inspirasjon. Ja.
2: For det her jo så mange kvinner å ta av. Det jo så masse flinke kvinner ute I næringslivet vårt, og det har vi lyst til å sette et ekstra pris på.
1: Ja, og hvis det nå tenker at, ja, men dette høres det, hva gjør den da? Hvis dere vil at folket skal nominere dere
2: ja,
1: nå da?
2: Ja, da må de gå inn på KIN sine nettside, og der ligger det, nominer. Gå inn, nominer, tryck på hva du vil nominere, om det en ildsjel eller årets talent, og så skriver du litt på hva du har lyst til å nominere akkurat ho, ikke sant, med navn. Og så,
0: men jeg står jo og lurer da, hvorfor skal dere ha en egen organisasjon for kvinner? Skal ikke vi ha likestilling?
2: Jo da, og likestilling, det har vi. Absolutt, men det noe med at det starter jo litt dette her med å komme inn til å være utkjent I en by og få lov også å søke et nettverk der han føler seg litt sånn åh, ja, men her møter jo jeg likesinnende sant? Jeg møter folk som kanskje gründere som skal starte opp ikke sant? Så det liksom et nettverk der du kan komme inn og si hei, jeg vil være en del av dere jeg vil bli kjent med næringslivet I Ålesund jeg har lyst til å være en del og inspirasjon for andre kvinner også og det skal sies på KIN Awards så har menn absolutt lov å komme I fjor var det masse menn som heier på kvinnerne så det veldig kjekt
1: ja, du selv jo butikklærer og salgs- og teamcoach for Fredrik og Louisa
2: Stemme.
1: Hva gjør det for deg å være en del av dette kvinner I næringslivet?
2: Veldig masse jeg møter så masse kjekke kvinner rundt omkring, og vi får liksom snakke om jobbene våre, inspirere hverandre, pluss det noe som skaper en connection, noe som får seg jobb, ikke sant? Og alle har jo noe å fortelle. Vi sitter jo alle på et eller annet vi har lyst til å formidle ut.
1: Ja. Dette med gode førebilder, hvorfor det så viktig I næringslivet? Det å ha noen å strekke sett, eller?
2: Veldig, veldig viktig. Og jeg ser sånn som jeg har jo en datter på 16, og jeg ser jo at hun nysgjerrig. Hun litt nysgjerrig å være med på jobb, hun nysgjerrig på å kunne få lov å delta på ting. Og det veldig viktig at vi som voksne en fin rollemodell for våre kommende næringskvinner, som skal nå studere og bli en del av næringslivet vårt. Og da det veldig kjekt å kunne få være en del av KIN da, som kvinner I næringsliv.
1: Og så denne her awarden da, må tilbake til den. Ja. Den I slutten av september, skjønner
2: du? 25. September på terminalen.
1: Ja. Så da det bare å inn og nominere da?
2: Inn og nominere, og inn og kjøpe billetter. Vi vil ha masse folk.
0: Det var dagens reklame. Takk for at du kom til
2: Tusen takk skal dere ha.

0: Feet in the Water där med Klondike.
1: Dagens konkurranse her, den var litt ny for Janne-Britt Mima, og jeg fortalte hva hun mima. Og dere skulle fram til et maleri og en maler. Og Eli Kristin Langseth, god morgen.
2: God morgen.
1: Hva var det hun Janne-Britt mima?
2: Det var selvfølgelig det kjente maleriet Skrik av Edvard Munch.
1: Det var det.
3: Ja, den får du en champagnekork for.
1: Hvor bor hun Eli Kristin Langseth?
2: Du bor faktisk i Oslo.
1: Oi, det var noe stas.
3: Men jeg hører jo på dialekten din at du da en utvandrer Møre og Romsdaling, du da?
2: Ja, jeg fra Molde, og jeg synes det veldig hyggelig å høre på nyhetene fra Møre og Romsdal, selv om morgenen av og til.
1: Ja. Så kjekt, dette likte vi å høre. Ja, det var ekstra premie nå, altså, Eli Kristin. Men du hadde nesten ikke tid til å prate med oss, hvorfor det?
2: Nei, for jeg har en som skal begynne på ungdomsskolen i dag, så det litt, ja, litt spennende nå første dagen, selvfølgelig.
3: Ja, ungdomsskolen, det en terskel å begynne på. Da blir alt nytt igjen.
2: Ikke sant? Nye klasser og alt mulig. Ja. Og så det litt sånn grupper, ikke klasser, så det 60 stykker i en gruppe.
1: Å, herlighet. Ja, men da forstår jeg at du har fokus en annen plass enn hos oss. Men du klarte i alle fall konkurransen. Så for å ha en fin dag... Og så helst eleven.
2: Ja, takk.
3: Ha det bra.
2: Ha det bra.

Michelle Ullestad där, La meg ligge. Back to France heter denne her, og den skal få ta oss fram til nyhetsoppdatering.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. En mann i 20-åra siktet for drap i Sandnes i Rogaland. Politiet rykket ut det de kalte en alvorlig voldshendelse i et boligområde ved 4-tida i natt. En mann i 50-åra død, og den sikta mannen ble pågrepet på stedet. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og knyttet til adressen. Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at Donald Trump i går kveld varslet kutt i USAs militærøvelser med sin allierte, også en som starter i dag. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran, samt sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Kravet om at alle som jobber med barn skal levere politiattest er snart 30 år gammelt, men det blir ikke fulgt godt nok opp, mener avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren i Innlandet.
1: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass.
2: Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester.
1: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
0: Reporter her, Knut Røsrud. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget i fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikken har økt. Dette viser mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener forskeren bak studien. Særlig Fremskrittspartiet har tjent på denne dreininga, mener politisk redaktør i E24 og tidligere Høyre-statsråd Torbjørn Røe Isaksen.
3: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning. Det FRP har gjort er jo også å spise seg innover mot sentrum på en måte. Og det betyr at det kan godt en FRP har potensial for å vokse enda litt mer, men da vil nok det være i første runde på bekostning av Høyre, men delvis også Arbeiderpartiet.
0: Seilbåten som var savnet utenfor Bamble i Telemark er funnet, og båtføreren er i god behold. Han hadde mistet telefonen på vei fra Sandefjord og sørover, og det var derfor pårørende ikke fikk kontakt, sier politiet. Letingen har pågått i hele natt langs kysten og i sjøen. Og der ligger nok telefonen også fortsatt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Du hører på God morgen, Møre og Romsdal. Jon Arne har kommet i studio, og fotball er stikkord.
5: 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. Dette var en rask oppsummering av Ålesund-Vålerenga, der Elias Hagen skåret 3-1-målet. Han er på utlån fra Vålerenga, skåret sitt første mål for Ålesund, altså mot nettopp Vålerenga. Veldig glad for at han skåret, men bitter etter at det ble bare 1 poeng da, etter å lede 5-2.
6: Vi viser igjen at vi har mye å by på offensivt. Skåre 5 mål burde jo holde i en hvilken som helst kamp, men det holder ikke når vi slipper inn 5, og det blir litt for farlig litt for ofte når motstanderen kommer inn i vår boks, dessverre. Det er jo noe vi jobber med å forbedre, men som vi ser at vi må bli enda bedre på nå da.
5: Og 1 poeng gjør at OFK er på nedrykksplass, mens Kristiansund er på kvalifiseringsplassen med like mange poeng. KBK tapte i Fredrikstad, mens Molde som slo Tromsø er nr. 4 på tabellen.
4: Du, Jon Arne, mens du er her, vi må spørre deg et spørsmål som vi spør alle lytterne våre i dag. Hva husker du best fra første skoledag?
5: Du er et tror jeg husker at vi kommer jo hånd i hånd med våre respektive, med min mamma, og så sto vi liksom langs kanten der, så skulle vi deles opp i A og B, og så kom jeg i A, alt var bra, kjent folk og det hele tatt, men så skulle jeg gå ifra mamma over til klassen, det var veldig langt. Og stuttebein, jeg hadde enda stuttere bein da, så det var en lang tur å gå helt alene.
4: Ja, men så det var litt som å få glad litt spenning.
5: Det gikk bedre senere for å si det sånn. Ja.
4: Tusen takk skal du ha, Jon Arne.
7: Ja, vi spør dere om minne fra første skoledag, og fått en melding her som viser at alt ikke rosen rødt. Har fortrengt alt om skolestart, skriver vedkommende. Det var mobbing stort sett sammenhengende gjennom hele skoletida. Mm. Så det viktig å minne om det også. Vær snill med hverandre, og også vi voksne. Ta tak hvis vi ser noe.

0: Steinar Albrigtsen tonet ut med She Belongs to the Rain. I dag så startet altså skolen for de små og for studentene. Høgskolene de har hatt mye på programmet I fadderveka som startet forrige veke og fortsetter denne veka her ved NTNU I Ålesund. Så står byvandring på programmet.
1: Ja, og Kari Hellebust Bubart, velkommen hit.
2: Takk.
1: Du prosjektleder for studentbyutvikling ved NTNU og studentsamskipnaden, og hvorfor byvandring?
2: Nei, det jo en dag I fadderperioden som for det første litt roligere, og nå har vi på NTNU, sitt og studenter og kommunen gått sammen om å arrangere en dag hvor studentene får mulighet til å bli kjent med byen Ålesund også, for vi jobber veldig mye for at Ålesund skal bli en bedre studentby, og det gjør vi I samarbeid.
1: Ja. Ja, Maria Myklebust Olsen, velkommen til deg også.
3: Takk.
1: Du jo den som representerer studentene her I dag, og hvor viktig fadderordningen og det å bli kjent med Ålesund by for deg?
3: Jeg tenker det veldig viktig. Det gir jo veldig mye ny trygghet til alle studentene. Det jo veldig mange tilflyttende også, som kanskje ikke kjenner byen så veldig godt. Og så det mange som ikke nødvendigvis bor I sentrum heller, så det å ha byvandring tror jeg veldig givende da, for de nye studentene, og gir trygghet. Og så vet jeg jo selv hvordan det å være ny I Ålesund, så det veldig greit å få bli litt kjent her da.
0: Ja, ja du har jo vært ny, og har blitt værende. Det jo stas.
3: Ja,
0: det Men hvordan var ditt første møte med Ålesund da, hvis du kan tenke tilbake til det?
3: Det var egentlig veldig, veldig bra. Jeg litt småkjent her fra før av da, men ble tatt veldig godt imot I fadderuka. Og vi hadde jo en ja, liten form for byvandring selv når jeg startet, og det var veldig, veldig betryggende å få bli kjent på den måten.
1: Ja, Louise Otterlei her også. Velkommen til deg.
4: Takk.
1: Du representerer Ålesund kommune, og hvorfor velger dere å engasjere dere blant studentene?
4: Det jo viktig for oss at alle studentene som kommer til byen trives, og at de blir værende, jo helt fantastisk. Så det at vi nå med på byvandringer jo en måte at de skal få bli kjent med byen med en gang, og oppdage ting som de kanskje ikke hadde gjort så fort. Ja.
1: Men dette, det jo en kamp om studentene, både for høgskolene og for ulike tettsteder og byer. Hva betyr det å være en god by for studenter?
4: Det kjempeviktig. Altså studentene jo, de engasjerte, de representerer kompetanse og perspektiv som vi trenger inn I byen. De har tid til å bruke byen og kommuner, og ja, det kjempeviktige for oss.
0: De som kjenner byvandring I Ålesund, det jo ofte nok sånn historisk vandring. Blir denne her tilrettelagt pimpa opp litt for studenter?
2: Absolutt. Vi har tatt kontakt med en del av aktørene I byen, blant annet Løvenvoll Teater, vi har Bypatrioten som vi skal innom, og andre kulturaktører som det veldig viktig at studentene vet om og kjenner til I løpet av disse årene som de skal studere her. For det aktører som tilbyr både mye kulturelt, men også viser litt hva som foregår I byen og fremsnakker byen. Og det å bygge en god studentby, det handler jo også om at byen skal åpne armene sine til studentene og vise at vi ønsker dere velkommen, vi tar dere inn I fellesskapet her I Ålesund og I varmen. Og vi må vise frem også at det veldig mye som skjer I Ålesund, ikke bare for voksne og ikke bare for barn, men også for studenter.
1: Ja, Maria, du som da representerer studentene her, Ålesund en god studentby?
3: Absolutt. Veldig god. Det jo ting som skjer både på campus og utenfor, sånn som byvandring blant annet I dag. Og det et veldig, veldig godt og inkluderende miljø, vil jeg absolutt si. Så det at vi litt liten egentlig bare veldig positivt, for da det veldig godt samhold blant alle studentene.
1: Og Louise I kommunen, I dag skal dere gjøre litt stas på deg også, for det ikke bare byvandring. Det skal liksom bli litt servering og litt sånn.
4: Vi avslutter. Vi skal innom rådhuset en tur, så derfor jeg møte mange I kommunen. Også ordføreren kommer og teker veldig imot deg. Næringsforeningen vil være der. Og så avslutter jeg på kulturhavnet, og derfor jeg lokale fiskekake. Og lokal bruse jeg hørt rykt om. Så absolutt. Vi skal ta deg veldig imot I dag.
0: Da får vi ønske både de som arrangerer og de som skal delta lykke til, og så får vi håpe at regnet ute blir akkurat da. Ja.

0: Ella Henderson Ghost heter den. Jonane, nyhetene, snakk om milepel, det går det an å si?
1: Det kan vi godt si, for i dag signerer Kystverket og AFE-gruppen milliardkontrakter om bygging av Stad skipstunnel. Etter mye fram og tilbake om byggekostnaden er den nå beregnet til opp til 8,6 milliarder kroner. Kystdirektør Einar Vik Aarseth sier det blir viktig å holde seg innan denne ramma.
2: Vi har tatt mange prøver og redusert så mye risiko som vi mener vi kan på dette stadiet, og så vil jo dukke opp ting, men vi har jo selvsagt til hensikt å holde styringsrammen, det er klart, det skal vi.

0: Sundberge med Stein Torleif Bjella, og så hadde han god hjelp av gitarist Mark Ribot. Vi har spurt dere I dag hva du husker best fra din første skoledag, og ja, hele tiden har det vel vært en vinner I dag, Jan-Britt?
1: Ja, denne her valget hadde sommerfugler I magen og veldig spente. 55% av stemmene har gått til det punktet der I dag.
0: 34% av de som har vært inne og klikket seg at de var veldig klar og stolt av å vise frem sekk og alt de kunne.
1: Og så 5% var redd for å ikke finne venner eller klasserom.
0: Og så var det en liten gjeng som bare har lyst på mer sommerferie.
2: Ja.
0: Tusen takk til alle som har deltatt. Ja, hverdagen har virkelig inntatt oss.
1: Ja, virkelig. Nå det hverdag igjen, og frem til nå så har vi hatt reiseradioen
0: ja, ja, ja.
1: Med den kjente vignetten, men nå altså den vanlige 9-timen på plass, og det noe fint med det også, tenker jeg.
0: Ja, det Mari Garås Monsson og Sjån Henrik Mathesom som sitter klar I studio nå om noen minutt, og de har lyst på litt hjelp fra dere lyttere I dag. De vil gjerne vite hva du gleder deg over nettopp I dag.
1: Ja, begeistring, så det spittesmå glede som lufter hverdagen, men det noe fint å svare på
0: ja.
1: Når 9-timen kommer på lufta, men vi to, vi må takke for laget.
0: Ha det bra!

0: NRK Nyheter klokka 9. Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump i går kveld varslet kutt i militærøvelse med sin allierte, også en som starter i dag.
1: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som han selv beskriver det. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen fordi det for sent å avlyse. Ifølge det sørkoreanske militæret så har denne øvelsen allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på denne øvelsen er ikke kjent. Den øverste ledelsen i Sør-Korea har i morgentimen i dag uttalt at de nå gjennomgår Trumps uttalelser. De sier at de vil fortsette diplomatiske samtaler om samarbeidet i forbindelse med Hormuz-stredet, samtidig som de diskuterer detaljene rundt militærøvelser.
0: Så utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. En mann i 20-årene er siktet for drap i Sandnes i Rogaland. Politiet rykket ut til det de kalte en alvorlig voldshendelse i et boligområde i natt. Mannen i 50-årene er død, og den siktede mannen ble pågrepet på stedet. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre, og begge er knyttet til adressen. 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke hentet inn politiattest i alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte kan jobbe der de har kontakt med barn. 6 personer ble drept i et ukrainsk rakettangrep i Belgorod-regionen i Russland i natt og i dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren i regionen. Samtidig så sier Ukraina at havnebyen Izmail er truffet av russiske angrep. Byen ved Donau og grensa til Romania er en viktig utskipingshavn for ukrainsk korneksport. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Sverg i tiltaksbedriften Attende i Stavanger hjelper unge i helt spesielle lokaler. De har alliert seg med byens store fotballklubb Viking og har kontorer på deres hjemmebane.
2: Det er veldig mye stigma med det å måtte få hjelp til å komme i arbeidslivet. Å være her på Lyse Arena er jo hjelp å rive ned liksom den barrieren for mange. Det er klart det er lettere å sitte på tribunen her for en ungdom som har fotballinteresse og diskutere livet sitt enn å sitte på et møterom. Så vi føler det er en veldig fin måte å rive ned disse barrierene på.
0: Det var nyhetene etter Anders Borgen Væring. Og for mange av oss så er hverdagen tilbake nå, og det gjelder 9-timen også. Sean og Mari, hvordan takler dere hverdagen etter ferie og moro?
3: Jeg synes vi er gode, ja, Mari.
4: Ja, Fader. Og jeg kjenner på sånn begeistring i magen. Det bobler litt, fordi nå samles laget. Yes. Nå er det lagoppstilling, kanskje har det til og med kommet noen nye til, så vi sier bare 1, 2, 3, vi.

0: morgentimen med Mari Garås Monsson og Sean Henrik Mathisen.
1: Irriterer du deg også over bussen som forsinket, at prisene stiger eller været dårlig?
2: Ja, jeg skjønner hva du mener, men hva om vi heller snur på det og jakter på de små gledene som der ute?
1: Ja, lyden av smuler som suser opp røret når du støvsuger, folk som går over, fort over gangfeltet, eller det å endelig finne noe du har lett etter.
2: Ja, i nitimen i dag dropper vi irritasjon og finner heller de små tingene som gjør oss glade.

0: Fun der med låta Some Nights. Herregud, for en glede, Mari, det å sitte her sammen med deg. Og for en glede at vi har vår faste lytterskare på plass. Jeg har sommerfugler i magen.
1: Ja, og jeg gliser så fra øre til øre, for nå det så mange hyggelige meldinger som har kommet inn i appen NRK Radio. Apropos, ikke sant, faste gjengen. Nå det lagoppstilling. Velkommen tilbake igjen. Vi skal være her og være lyden av hverdagen din helt fram til neste sommer.
0: Tenk det. Tenk på det. Nå skal vi dundre på, ikke en dag av.
1: Litt over, skal vi anslå røft regna en 310-312 sendinger kanskje, har vi foran oss nå, men det bare forbundet med glede. Og så kan det hende at i den lagoppstillingen nå, så har vi jo med oss, ikke sant, vi har Bjørn Oskar, vi har Svein Melkemann, vi har Line Katrine, vi har Ola, gjengen som vi vet var her før sommeren nå. Men du, verden du, hvis du som akkurat hører på nå aldri har hørt på 90 min før, så velkommen Skarverra!
0: Ja, velkommen, ass.
1: Velkommen Skarverra!
0: Så utrolig hyggelig at du hiver deg på. Jeg har hatt det fint, Mari.
1: Ja, veldig!
0: Du var i Danmark i helgen,
1: ja. Deilig Danmark. Ja, ja. Og da det jo lett å bli begeistret, for det et begeistret folk som...
0: Du veldig glad i danskene.
1: Ja, veldig, og de har en sånn imøte. Kommende tilstedeværelse uansett om det i det du har kjøpt en liten kaffe, altså måten de ønsker deg en god dag videre, eller de har noen sånne fraser som jeg bare merker at jeg blir så glad av. Til og med billettkontrolløren ombord på vei tilbake til flyplassen i går var liksom en sånn utrolig god kar som var sånn, ja men takk skal jeg ha, og nå så må du ha en riktig god søndag. Og jeg var sånn, ja riktig god søndag til deg også, takk for nå liksom.
0: Men, men tror du danskene mer begeistret enn vi nordmenn, tror du? Jeg vet ikke.
1: De ser i hvert fall veldig tilfreds ut der de sitter rak i ryggen og sykler, og det var noe jeg prøvde å bare ta med meg selv i dag. Da jeg satt på den limegrønne sykkelen min på vei til første 9-time-sending og kjente det kriblet i påsene, så var jeg sånn, ja, nå har jeg den danske strekken, og jeg kikker fremover, og jeg har puttet sekken min opp i kurven, og jeg gleder meg til alt vi har i vente.
0: Ja, nettopp. Glimrende, Marien. Jeg tenkte på begeistring, det skal jo handle om det her i dag. Vi får besøk av Bjarte Arneson, som har skrevet en bok, Kilder til begeistring. Han var gjest her for 2,5 år siden. Da snakket Knut og jeg med ham her i studio. En bok som fylt av små hverdagsobservasjoner som gjør oss glade. Og nå skal jo NRK gjøre det til et gigantisk nasjonalt prosjekt.
1: Ja, for det går et startskudd i dag, dere, og de neste 52 ukene. Dette skal vi komme tilbake til, men det kommer til å komme noen drypp hver eneste uke fremover. Så det vi kan se for oss, skråstrek håper på, jo at det kanskje kan skje en slags bitte liten mikroendring inni nordmenn i løpet av året som kommer.
0: Ja, det hadde vært helt nydelig, for jeg skal innrømme det, jeg kan være en sinnatag.
1: Ja, samme her.
0: Med masse irritasjon, agg inni i kroppen. Jeg husker da jeg leste den boka til Bjarte, så ble jeg så glad, og så tenkte jeg, fader, dette her må jeg jo drive med, jeg må finne de små hverdagsgledene, begeistringene, og kanskje omprogrammere mitt sinna, indre, svarte hjerte til å finne positive ting i stedet. Det er jo prosjektet da, å se om vi kan få det til i løpet av disse ukene.
1: Ja, og jeg må bare si at hele gjengen som nå har sendt de her koselige meldingene, allerede der er jo dere med å spre begeistring, for dere viser, sånn som selveste Jon Roger her, som skriver, hurra, jippie, da kan jeg endelig glede meg over at hele Norges 9-timen er tilbake på dagsplan. Velkommen tilbake, alle dere som sørger for at programmet er tilbake til sommerferien. Og det så gledelig, og da tenker jeg, bare det at du gjør dette, og deler det sprer jo en begeistring. Så bare takk til alle som nå gjør at vi kjenner på den lagfølelsen. Skal vi blåse i fløyta, bare si velkommen til nytt semester, holdt på å si.
0: Velkommen til ny semester, det jo skolestart i dag, stort sett over hele landet. Velkommen.
1: Ikke minst. Herlig.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Tror du ikke vi har lyttere som påkoblet, Agit? Jo, det har vi. Fordi her det en lytter som nå har skrevet inn at hun stod akkurat og tenkte på at vi burde snakke mer om det som positivt og gjøre oss glad, enn å klage over små uvesenlige ting i hverdagen, som blant annet været. Og så begynner nitimen, og jeg ble så glad da jeg hørte at dere i dag skal snakke om små gleder i hverdagen. Vi trenger mye av det. Ha en fantastisk dag. Ikke det deilig å ha med oss sånt type ja-folk når vi jo har fått stor fint besøk og skal nettopp ta for oss begeistringens enorme kraft.
1: Ja, jeg helt enig med deg, Mari og Bjarte Arneson. Velkommen.
2: Takk.
1: Velkommen tilbake, får jeg si. Det var jeg for 2,5 år siden, 12. februar. Jeg husker det veldig godt, Bjarte, forfatter av en helt nydelig bok vi skal snakke om nå. Og så bra den boka at vi skal snakke om den hver eneste mandag her i et helt år. Kilder til begeistring heter det. Jeg sitter her med en kopi her. Bjarte, før jeg slipper deg til, plasserer deg litt kjapt. Du har forfatter av flere andre bøker også, novellesamlinger og romaner, humorist er du. Vært tekstforfatter for Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen, blant annet, men nå altså kilder til begeistring. Titlen er helt bokstavlig. Det en bok med en hev av eksempler på ting som gjør oss glade. Bjarte, på din vei hit i dag, stiller det samme spørsmålet som sist, faktisk. Opplevde du noe som fikk deg til å smile?
2: Akkurat i dag vet jeg vel ikke om jeg har lagt merke til noe spesielt, men i går så hadde jeg en liten mikrokilde til begeistring, faktisk, fordi, og den veldig liten altså, men jeg var ute og så på at gatelysene ble slått på.
1: Ja, det er magisk!
2: Ja, ja. Når du oppdager det, og du står der og du ser flimringen over deg, og nå går de på, og nå det kveld. Det ikke rare greiene, men det noe.
1: Det en minigreie.
2: Det en mikrobegeistring, jeg vil si det.
0: Ja, og bare når du sa det her nå, så ble jeg tatt tilbake til egen oppvekst, ja, fordi da drev vi og følte masse med på det, og fant også ut hvordan vi kunne ta litt sånn der, hoppe opp i lufta, og så slå bort det.
1: Og jeg sparker.
0: Ja, sånn at man fikk det av igjen nå.
1: Så kunne du mørkelegge en hel gate, liksom.
0: Så vi drev liksom med sånn mørkeleggingsperioder. Det var sikkert akkurat rundt skolestart, når vi fortsatt drev å hang rundt på kvelden, og ikke klarte å slutte med den der sommerferie-kveldshenginga. Så vi var liksom pøbler i Kongsberg, men det brakte fram noen gode minner, og det har jeg merket meg, Bjarte, når jeg også har bladd i boka di og lest alle de her eksemplene, at det gjør noe, det skjer en sånn her rar indre omprogrammering den tar bolig, og det her kommer vi til å fortsette å gjøre da utover i året som kommer. Men tror du at, kanskje litt sånn stort og åpent spørsmål, men kan vi alle oppdage disse hverdagsgledene, eller må man nettopp trene seg opp til det?
2: Ja, altså vi har nok litt forskjellige forutsetninger for det, men dette her tror jeg er noe de fleste kan øve seg litt på. Det er i hvert fall det jeg selv har gjort i arbeidet med de her tekstene, fordi det er jo egentlig sånn at de er så små, disse gledene, at de sklir forbi, men hvis du klarer å stille inn lykkeseismografen din på sånn hyperfølsom, så klarer du etter hvert å legge merke til disse her ørsmå gledesrystelsene. Så etter at jeg begynte å liksom, samle disse her begeistringene som en slags sånn Asbjørnsen og Mo, så kjenner jeg at det var tråder i starten, og så ble det enklere etter hvert. Ja. Så det er en muskel du kan trene opp, rett og slett.
1: Ja. Omprogrammere hodet litt. Vi snakket litt sammen, Maria og meg, før vi gikk på lufta, og at jeg kan være litt sint og irritert type, men da sier kona mi ofte, nå må du slappe av, nå må du telle til 10, og så må du trekke noe dype pust, og da skjer det jo noe inni i kroppen, altså noe får jeg til å skje, og er det litt den samme følelsen man kan få hvis man liksom kan finne de der hverdagsbegeistringene da, Bjarte?
2: Ja, altså forhåpentligvis. Jeg skal ikke si at jeg er helt der selv ennå, men det er noe med det at det irritasjonsmaskineriet går liksom, det er så utrolig velsmurt. Det skal så utrolig lite til før du legger merke til irritasjonene. De bobler jo opp og tar plass med en eneste gang. Så å komme dit med at begeistringen fungerer på samme måten, det må være et mål, men jeg kan ikke garantere at man kommer kommer dit helt med en gang, i hvert fall. Nei, nei, jeg har ikke kommet dit.
1: Ta litt tid. Også, og det, men det jo prosjektet vi skal ha da, utover I et helt år, Mari.
0: Ja, det det ja. Som kommer til å bli spennende å følge med på oss, og kommer det til å skje det noe med oss I løpet av ukene, månedene, året vi skal bli påminnet dette her, og trene oss opp fra uke til uke da. Men bare et sånt annet innledende spørsmål, fordi det sånn at finnes det noen som ikke trenger den opptreningen av det hele tatt, fordi de bare alltid ser det positive, tenker du? Har du møtt noen sånne på din vei?
2: Jeg føler jeg har møtt noen sånne. Ja. Jeg gjør det, så jeg tror nok at dette her nok, det varierende grad hvor mye vi trenger liksom rettledning, men sånn det jo. Noen naturtalenter I et eller annet, og så det jo sånne som, det jo meg da, sånn som, som trenger kanskje litt grann å jobbe litt mer med det.
1: Men kan det være enklere for oss da, som er I utgangspunktet sinnetagger, altså, eller for de som da litt sånn negativ disponerte, kan det være enklere på en måte, og da eller må man være negativ for å se det positive, for å si det sånn?
2: Altså, jeg tror forbedringspotensialet vårt jo vesentlig større enn hos mange andre, ja. Så det kanskje vi som kan merke dette her, merke det best, det tror jeg nok. Også for andre så det jo da bare snakk om å liksom ta hundredeler, holdt jeg på å si. Ja. Men alle måneder drar, så jeg tror liksom det jo få som vil si at nei, vet du hva, begeistringer, jeg trenger ikke mer av det I livet mitt. Stort sett så tar man gjerne litt til.
1: Ja, ok. Men altså, du som hører på, kjære deg, vi hadde hatt, eller vært hyggelig hvis du også kunne sende oss noen av de små hverdagsgledene, hverdagsbegeistringene du har oppdaget. Bare for å ta noen eksempler her da, fra boka di. Et som jeg synes utrolig vakkert, Bjarte, det å våkne av brøytebil, har du skrevet I boka. Fortell hvorfor det et vakkert øyeblikk.
2: Ja, der det egentlig liksom flere begeistringer kanskje inni igjen, men på en måte så minner den litt om den følelsen man hadde da man var barn, og liksom kunne høre lyden av foreldre som romsterte I rommet ved siden av. Det noe med den der, noen andre holder på, du kan bare være her, og så slappe av litt. Det en følelse av å være ivaretatt, som veldig, veldig god. Og dette her jo da storsamfunnet, som på et vis tar vare på deg. Så det noe med, du blir minnet litt på hele konseptet med å betale skatt og organisere seg et samfunn, hva vi får tilbake for det. Så det liksom, ja, det irriterende å våkne, men dette ikke det verste å våkne av.
1: Nei, og de oransje lysene som, ja. Som kommer inn gjennom gardinen og surrer rundt I rommet, og fy fader, det så nydelig.
0: Og så får man plutselig den der, det snør, til I bom, det det du. Altså, jeg tror jeg aldri før har tenkt på 17. august at jeg gleder meg til jeg skal våkne av brøytebilen, men nå kjente jeg faktisk at jeg gjør nettopp det. Vi fortsetter begeistringens gleder selvfølgelig rett etter Raman. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Hør på Marit her. I går kveld så, så jeg flere fugler i plogformasjon, og det gjør meg så glad. Tenk, der flyr de i perfekt vinkel. Nydelig, står det med et lite hjerte bak, så her har Marit definitivt registrert en liten kilde til begeistring, og det jo det vi snakker om i dag. Bjarte Arnesson er her, og vi sa det jo i stad, det går et nasjonalt startskudd i dag. Fortell litt om hva som skal skje hver eneste uke det kommende året her på NRK.
1: Ja, da er det hver mandag, som er kanskje den dagen man trenger det mest, ja. Så slippes det altså en ny liten kilde til begeistring, og da er det, den legges ut på nrk.no som video, og i NRK-nettspilleren, i også filmatisk format, og så spilles den av her i nitimen. Og det skal da altså foregå 52 ganger i det kommende året. Dette er jo på en måte det egentlige nyttåret, det vi er inne i nå, skolestart, og så får vi håpe at noen sånne små ukentlige gledesblaff kan være med på å øve folk litt opp til og selv identifisere de små kildene til begeistring i egne liv.
2: Mm. Det jeg satt så pris på da jeg leste boka, Bjarte, var at jeg kjente meg så innmari igjen i det. Altså, eller jeg kunne i hvert fall relatere til det du skrev, altså alle disse eksemplene du hadde. Og har det vært en utfordring å finne noe som alle kan hive seg på?
1: Egentlig ikke. Jeg begynte å skrive, og så var jeg litt spent på akkurat det du sier der. Er dette her bare noe jeg blir glad av, eller er det flere som deler denne gleden? Og så viser det seg, alle blir omtrent glad av alle de samme tingene. Det er utrolig mye sånn fellesmenneskelig som ligger i, sånn som når man klipper og saksa begynner å gli gjennom papiret.
2: Ja.
1: Det er en fantastisk følelse.
2: Og så, ja, jeg vet det! Sorry, jeg avbrøt det.
1: Nei, men det er helt ubegriplig deilig. Og altså, alle kjenner jo på dette her. Så det har vært et utrolig sånn takknemlig greie, for det viser seg at nei, altså, alt resonerer stort sett hos alle.
0: Ja. Jeg merker meg også når jeg leste det eksempelet som er i boka med bussjåførene som hilser på hverandre, at det har jeg så ofte tenkt på, og egentlig også lurt på sånn, er det bare jeg som blir veldig glad av det? Og de har så gode blikk og vekslinger, og det er jo også et nydelig eksempel som du selvfølgelig har med i boka der. Jeg bare tenkte jeg slenger på et par til fra lytterne her, fordi her er det også til og med konkrete, det er både kilde til begeistring og med ting man kan gjøre som en utflukt. Jeg vet ikke om dere har gjort dette her før da, men Grete skriver at hun foreslår for alle å ta en tur med Gjøvikbanen, fordi der er altså makan til blide og humørfylte hjelpsomme og artige konduktører. Jeg tror ikke det finnes noen så artige noen andre steder, så hvis man vil ha et tips for å oppleve, som hun kaller det, litt atypiske nordmenn, så er det Gjøvikbanen man skal ta. Har dere vært og tatt den noen gang?
2: Jeg tror aldri jeg har tatt den, altså.
0: Har dere merket til?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Som oppvokst på Gjøvik, så har jeg tatt den en del ganger, og jeg kan si meg enig i dette her.
0: At konduktørene har noe eget over seg.
1: Ja, meget godt med.
0: Du, skal vi ikke ta oss og høre på det som er den aller første kilden til begeistring, som nå, den kan du selvfølgelig også gå inn da og se, som du sa, ikke sant, på NRK.no, NRK TV, men vi kan jo også høre på lyden av denne første begeistringen. Er det noe vi skal si innledningsvis, eller skal vi bare gå rett på her, tenker du, Bjarte?
1: Jeg tror ikke vi trenger å si så mye.
0: Det vi kan si er å bare bruke øra nå.
2: Ja.
0: Og tenk litt over hva du kjenner på underveis.
3: Mennesker er født late. Naturen ville ikke at vi skulle sløse med energi på savannen, så vi forsøker instinktivt å finne de enkleste løsningene. Men så finnes det USB-kabler. Egentlig kunne innsetting av USB-kabel overtatt for myntkast før fotballkamper. For det er nøyaktig 50-50 for om du setter den inn opp ned eller riktig vei. Men ettersom man husker feilinnsettingene best, føles det egentlig som at det blir feil minst 80% av gangene. Ulempen ved en feilinnsetting er minimal, det tar ikke lang tid å snu pluggen. Men du tar deg likevel i å mumle en liten besvergelse over at det ikke finnes noe som lar deg forstå hva som er opp og ned på den. Faktisk er det slik at selv i mange av de tilfellene du treffer på første forsøk, stanger rammeverket i kontakten mot rammeverket i pluggen. Det får deg til å snu kontakten. Bare for å få et enda dårligere resultat, sånn at du bytter tilbake. Det må være den andre veien, tenker du. Og det er det. Etter så mange nederlag ender det med at man slutter å håpe. Så når du fører USB-plugg mot USB-kontakt, strammer du automatisk de mentale magemusklene i påvente av det mikroskopiske nederlaget. Men den forventede motstanden uteblir. Pluggen glir rett inn. Du hadde budsjettert med minst én pluggsnuing, men du slipper. Og det føles som om du har fått et sekund i gave av universet. Et helt sekund. Hva skal du bruke det til? Du bruker det til å la velvære jage gjennom kroppen. For det å sette inn en USB-kabel riktig vei på første forsøk, er faktisk en kilde til begeistring.
2: La velbehaget dundre gjennom kroppen. Og det kjenner meg en så sinnssykt. Og så, man skulle tro at ikke det var en så big deal, for det 50-50 sjanse egentlig for å få det til på første.
1: Ja, det jo det sånn intellektuelt sett, men emosjonelt sett så føles det jo som at det blir feil 80% av tilfellene. Og akkurat det eksempelet litt interessant, for det viser jo liksom hvor mye enklere irritasjoner setter seg i bevisstheten vår enn når ting er vellykka og går som de skal. Ja. Det at vi i det hele tatt, det oppleves jo som en vanvittig seier de gangene vi får den inn på riktig vei på første forsøk.
2: En melding fra, hvor pleier jeg den her nå? Fra Anne her, hei. I dag tidlig dalte et vakkert gult blad rett foran meg, som en liten sol. Min bestemor lærte meg å fange små gleder fra jeg var liten, og det å stoppe opp litt, og smile, og se. Der jeg jo en som har full kål på dette her, føler jeg. Det bra jobba.
0: Ja, det kjempebra jobba, og jeg elsker de her små blaffene som kommer inn, for Eli har også registrert seg noen øyeblikk hun synes til begeistering. Vi kan jo se hva du synes også, Bjørte. Hva med, altså hun sier, tordenvær, skikkelig kule skyformasjoner og et kaldt glass melk om morgenen. Det noen av de her tingene som du tenker at her finnes det nok noe sånn universelt i? Tordenvær for eksempel?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså, ekstreme type vær, så lenge ikke det er fare for liv, helse og eiendom, det tror jeg de fleste kan være enig at har noe litt sånn fantastisk over seg. Det et eller annet med det å underkaste seg naturkreftene på den måten, rope de andre bort til vinduet, kom og se hvordan det hagler. Det har noe ved seg. Altså, man står jo, når du står og ser på det uvær, man smiler jo. Vel å merke om man er under tak og er tørr. Så det jo ingen som blir sur av å se på et voldsomt tordenvær, for eksempel.
2: Jeg satt på verandaen min på lørdag kveld, og så utover, og da var det var så langt unna, men det var sånn, altså lynte sånn, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, langt unna, og det var altså så fantastisk.
0: Det slo meg også nå, dere nevnte jo i sted at dere begge var litt sånn grinebytere som litt irritert innimellom. Jeg kan godt slenge meg på, for jeg kan bli irritert på en del ting, også hvis jeg driver med opppussing, for eksempel. Men bare apropos det, fordi Kate, her som en av lytterne våre, hun skriver at hun ble altså så begeistret når hun dro av maskeringsteipen etter endt maling at jeg begynte å synge, som det står her. Og det kanskje også en sånn følelse som man kan kjenne seg igjen i, at når man bare til slutt drar den av, og linjene blir fine, og alt kjennes godt, så det sånn,
1: Maskeringsteip en av de. Den i boka, for å si det sånn. Den fantastisk.
0: Men hvor mange, altså nå har du etter hvert gått da i noen år og samlet inn begeistring, som jo begynte med at kona di nettopp påpekte at du var litt mye irritert her og der. Hvis vi bruker deg som forskningseksempelprosjekt her, som lykkeseismograf, som du så fint sa, Øystad, hvordan merker du eventuelt at det har gjort noe med det?
1: Jeg synes det mye tettere mellom at jeg stopper opp og biter meg merke i de fine tingene som skjer. Jeg har liksom tidligere sammenlignet det litt med, hvis du skal ut og plukke kantarell for eksempel, og du vet det kantarell i skogen, så er det liksom, det tar litt tid å finne den første. For du har liksom ikke helt det er gult høstløv og sånn rundt her også, så du er liksom ikke kanskje innstilt på helt den riktige gul-oransje fargen. Men når du har funnet den første, så er det som om, ok, da vet du hva du ser etter. Det den fargen, ja. Det er sånn det ja. Ok, og så er det plutselig mye, da dukker de liksom litt opp her og der. For da vet du hva du ser etter. Og det det der, og når du liksom kjenner igjen den der ølille begeistringen i brystet, når du liksom kjenner igjen den, så baller det på seg, rett og slett.
2: Du blir sittende, Bjarte, litt til. Eli sier, å se klesvasken vaie i vind. Så helt ny.

0: Chris Lasås der, Conquer her I nitimen. Det altså så hyggelig å være tilbake etter en lang og god sommerferie, Mari. Og det min kilde til begeistring I dag, det å være her. Sammen med deg som hører på, koselig å være tilbake, så har vi Bjarte Arneson her, som har skrevet boka Kilder til begeistring, som nå har blitt og skal være et stort prosjekt på NRK. Et år fremover I tid, der det hver mandag kommer et drypp av en kilde til begeistring her I Nitimen, og så kan du finne den samme, det samme dryppet på NRK.no og på NRK TV. Det der med å hva skal jeg si det tungt å finne alle disse tingene Bjarte, eller det lett?
1: Det varierer litt grann. Det er mange begeistringer som sånn som å legge seg nydusja I nytt sengetøy og høre regn mot tak og et par av disse begeistringene absolutt allmenne, men nesten så velkjente at vi ikke trenger å prate så mye om dem. Så prosjektet har jo vært nå å liksom rette spotlighten mot de mindre kjente gledene, ja. Som man kanskje ikke liksom tenker så mye over eller snakker så mye om.
2: Ja.
1: Så der, og der det jo litt sånn, av og til går det fort, og av og til så må man leite litt mer.
0: Ja, ja.
2: Men når du tenker, har jeg kanskje funnet ut noe nå, gjør du noen slags test med folk rundt deg for å sjekke sånn, det noe kollektivt her som vi nettopp ikke har tenkt så mye over før, men som kan være altså har du noen sånn testpersoner holdt på å si?
1: Ja da, da snakker jeg jo med de rundt meg og spør er dette en kilde? Det noe? Og av og til så folk ja, helt klart, og av og til så må man snakke litt om det, og det egentlig de beste der hvor du ikke umiddelbart tenker på det som en kilde til begeistring, men når man får snakke litt om det og sette på den riktige måten, så jo, kanskje her det faktisk noe å bli litt glad av, og hvis man da klarer å liksom finne en ny ting I livet og I omgivelsene som kan gi litt glede, så det nesten det beste.
2: Ja. Men det da enkelt av de du har ramlet over som har gitt deg også en sterkere grad av begeistring, hvis du tenker på de siste månedenes innsamling da, det en som du tenker at, fader, den satt litt ekstra godt den gjorde meg to knapp ekstra begeistret, på en måte?
1: Ja, altså det en jeg tenkte på her som ikke står I de bøkene, men som vi vurderer nå til NRK, det dette her med forlatte trehytter som I hagene rundt omkring, fordi lenge så har jeg tenkt for noe tull, liksom det jo ingen barn som leker I de der trehyttene, liksom, men en gang den ferdig så det jo ferdig med hytta, da har du masse bygningsavfall da, oppi et tre men når man liksom tenker på den gleden det var den gangen, så det litt sånn på samme måte som vi har et sånne høyvannsmål fra flommer, når du kan se hvor høyt vannet gikk under Storofsen og sånne ting, så kan vi si, tenk så høyt vann gikk vannet den gangen, så på en måte en sånn trehytte et slags sånn høyvannsmål for barndommen, når du liksom alle var med og drassa materialer og skeivslo spiker og holdt på, og så får det bare være kanskje at den ikke blir lekt med så utrolig mye, for den henger der som et slags sånn monument over et sånt høydepunkt i en oppvekst. Og hvis du ser på det på den måten, så blir de liksom litt fine der de henger.
0: Ja, jeg helt enig. Nå begynte jeg å samle unga mine faktisk, når du sa det, fikk helt dårlig øye nå. Oh my god, må være mer sammen med unga mine nå, tenkte jeg da du sa det greiene der.
2: Men da kan jeg også legge til at dette skjer jo fortsatt, fordi forrige helg var det vel, så var jeg oppe I Bygde-Norge på en sånn lovefest, og så jeg noe sånn ute I skogkanten, liksom I enden av åkeren der, så var det nettopp noe sånn der plankerakkverk som var på gang, og så sa jo venninna mi at ja, det borte det sønnen min og kompisene som nå driver med noe sånn skikkelig hytteprosjekt. Oh. Så det slo meg nå at da må de bare for all del la den bare bli der også, sånn at når de vokser opp kan komme tilbake igjen og tenke på akkurat det som du sa I sted. Men tror du det noe sånn der, det noe uraktig over dette? Jeg føler alltid når vi ser på sånne menneskelige ting og trekk, så tenker vi tilbake til da vi bodde I den hula og vi trengte ditt og datt og sånn. Altså det noe, trenger vi dette her? Altså de her måten å kunne se på livet på og begeistring på, kan vi forklare det med noe uraktig I oss?
1: Jeg tror I hvert fall vi kan forklare dette her med irritasjonsmomentene, at opprinnelig så var vi jo også et byttedyr. Vi måtte passe oss, livet var fullt av farer, og det tror jeg gjør at ting som kan være en potensiell fare eller irritasjon, det står veldig ut for oss, fordi rett og slett vi skal føre arten videre, være redd for slanger og mørk og alt mulig annet. Så jeg tror vi har liksom en evolusjonistisk slagside mot det negative, rett og slett for vi må passe på.
0: Ja.
1: Og det jo først, så vi må liksom kanskje kompensere litt ekstra for å få liksom rett opp skuta litt, den ligger litt skjevt I vannet.
0: Ja.
1: lener seg mot bekymring.
0: Ja, men herlig, Bjarte. Jeg anbefaler boka Kilder til begeistring på det aller sterkeste, og så skal vi jo gå gjennom mye av det her i nitimen, og på NRK.no og NRK TV i ukene som kommer hver eneste mandag.
2: Ja, og fint som du egentlig var innom i sted, Bjarte, at det er jo ikke bare kildene som allerede har dukket opp i bøkene og denne boka som kommer utover det neste år i NRK. Det kommer også helt nye som ikke har vært noen sted enda.
1: Absolutt.
0: Ja, men herlig.
2: Det er bare å glede seg. Ha en deilig begeistret mandag. Da.
1: Takk, dere også. Hyggelig å være her.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene

0: snakker om hverdagsgleder her i nitimen i dag, jo det å høre Frida Amundsen også synge hjemme igjen. Her en innmari fin melding her fra en anonym liten glede i trafikken i dag. Trailersjåfør som blinket med baklyktene som takk for at jeg slapp ham inn. Satt lenge. Den lille gleden
1: Ja, men det nettopp det.
0: Det bittesmå, bittelite.
1: Og den lille registreringen der, kan man la ta bolig, og så kan det hende at det skjer noe. Og det er dette som blir det spennende å følge, som vi jo nevnte når Bjørte var innom her også, at det starter et nasjonalt, det går et startskudd i dag, og så kan vi faktisk, hvis vi vil da, hive oss på dette prosjektet kommende år og se om vi får til noen sånn kollektiv endring. Kanskje vi plutselig blir flere som stopper opp og registrerer og klarer å skape en mikroendring i.
0: Men hadde det vært mulig å måle på det? Jeg vet ikke hvordan du skulle ha målt det, Mari.
1: Det vi i hvert fall vet er jo at vi har med oss en ganske stor porsjon av det norske folk hver dag. Ja. Så det vi i hvert fall kan gjøre i nitimen, tenker jeg, er jo å spore litt sånn etter hvert som ukene går. Ja. Det kan til og med være at du som hører på nå tenker litt sånn, ja, jeg vet nok ikke helt om jeg kommer til å hive meg på dette, men la oss si det sånn da. Jo. Hvis du plutselig legger merke til selv at det allikevel har begynt å skje noe, så må du jo si det til oss.
0: Ja, da må du si det.
1: For tenk om vi vil jo gjerne få ta del i den endringen.
0: Ja, men du, altså, jeg håper at ikke noen sitter der ute og hører på noe, nei, dette her gidder ikke jeg være med på. Jeg skal være sur og sint. Nei, det går ikke. Nå må vi ta oss sammen her. Nå fyrer jeg meg litt opp på grunn av det. Nå skal vi være blie. Så jeg beklager. Der ser du hvor fort det går, altså. Fra å være glad og bli til å bli irritert. Jeg beklager.
1: Ja, men også er det jo enkelte folk ute som har autoresponsen er motstand. Men så plutselig så kan det allikevel skje noe. Og da vil vi jo nettopp høre om nettopp det. For jeg kjenner meg helt enig i det du sier, Sean. Vi kan ta bare et kort eksempel til her nå fra ei som har klart å omprogrammere hjernen, faktisk. Hun er en av de heldige som samler på små gleder, har hatt mye kontakt med folk i løpet av min arbeidsdag, eller har det alltid, da. Min måte å møte folk på avgjør om det blir et godt eller dårlig møte, og hjernen har over tid blitt omprogrammert og husker de gode opplevelsene, og ikke de dårlige. Og det var ikke sånn i utgangspunktet, og alt startet da med et bevisst valg om å smile eller hilse på alle jeg møtte i korridoren min forrige jobb, og så gjorde det utrolig godt for meg å forstå at jeg faktisk kunne påvirke andres humør også i positiv retning.
0: Ja, men det er bra
1: jobba. Og da har du liksom lagd en sånn litt av dans da,
0: ja, men det å hilse
1: som går fram og

0: tilbake Og så sprer det seg
1: Ja, helt nydelig
0: Hei da der
1: Helt nydelig,
0: hei Gi et lite nikk til noen du ser I dag
1: hei. Jeg holder det, hei
0: Gjennom bilruta Der du går langs veien med bikkjer I Eller kanskje nabobikkjer som du tar tre ganger I uka Som jeg så en lytter her sa Som gir en sånn ekstra sorg glede også Kjør Kjør

0: Ble litt begeistret bare av å høre David Bowie og Queen sammen her, og jeg merker at nå vi liksom, knipsemodusen den her. Det
1: er
0: jo glad for å knipse med, ja. Ja, du ganske god. Nå gjør vi det synkront, sånn. Hans Ludvig, han sier dette var en uvanlig god idé, og prosjekt for hele året i radioen. Kjempebra, dette trenger vi jo alle.
1: Ja, det
0: hør på deg, ja, Hans Ludvig, du er helt med på notene, det gleder oss.
1: Gunnar, å havne fremst på ferja. Takk, ferjemann. Fint når man skal ta seg fra Stavanger til Ålesund på en dag, glimrende.
0: Og det er en god følelse å ta med seg både der. Marianne, små gleder, ja. Men i dag har jeg startet på å strikke en genser som jeg skal gi bort. Bare det. Det er jo glede. Da er det kjærlighet i hver en masse.

0: Mulig det har skjedd noe med meg allerede nå, som jeg ble glad av denne her også.
1: Det er bra jobba.
0: Benson Boone, Mystical, Magical. Der.
1: Ja, klokka noen sekunder over ti, og du klar med en nyhetsoversikt, Anders Borgen Næring.
2: Ja, altså først om en alvorlig hendelse i Sandnes. Mann i 20-året pågrepet der og siktet for drap etter en voldshendelse i natt. Politiet i Rogaland i gang med etterforskning, sier reporter Ingvild Stuedal Taranger.
3: Politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over fire i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
2: Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet Iran. Uttalelsen kommer etter at Donald Trump i går kveld varslet kutt i USAs militærøvelser med sine allierte, også en som starter i dag. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran, samt sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Seks personer ble drept i et ukrainsk rakettangrep i Belgorod-regionen i Russland i natt og i dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren i regionen. Samtidig sier Ukraina at havnebyen Izmail ved Donau og grensa til Romania er truffet av russiske angrep i natt. Og EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst for å stanse Russlands invasjonskrig mot Ukraina, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisa Die Welt. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt av medlemslandene, så vil lista av russiske personer og bedrifter som rammes øke med rundt 30%. Siden i fjor så er 4000 flere unge mellom 20 og 29 år i arbeid, viser tall fra NAV. Det er et år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge i arbeid. Trass i nedgangen så er fortsatt 110 000 i aldersgruppa utenfor arbeid og høyere utdanning. I dag så ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn så er dette aller første møte med skolehverdagen, og hva tenker barna egentlig om det som venter?
4: Jeg gleder meg super duper mye. Men jeg litt nervøs. Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt. Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så er det litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver og kjempesmå bokstaver, og så litt vanskelig å lese. Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen. Jeg gleder meg skikkelig.
1: Ja, barna grugleder seg til skolestart, men i ni timen der er det bare glede.
0: Vet du hva? Nå skal du til og med få litt begeistring tilbake, Anders, fordi Siv Line her skrev akkurat inn begeistring over å høre stemmen til Anders Borgen Werring. Så behagelig stemme, så den kan du få ta med deg nå.
2: Ja, det var flott. Ja, tusen takk.
5: Du hører ni timen på NRK P1.

0: Det er deilig country her, sånn på formiddagen I 9-timen, Zac Brown Band Home Grown.
1: Yes, jeg bare lo litt, for at Island så fikk Zac Brown Band til meg til å tenke på gleden jeg har over å se gode kompiser gjøre andre en litt sånn spontan klem. Fordi jeg var jo på den her danske festivalen I helga, og der skjedde det ved så mange anledninger under konsertene, og I det man liksom bare beveger seg videre etter en konsert på gressmata der. At jeg så nettopp det skje, og jeg vet ikke hva det som gjør. Det selvfølgelig hyggelig om veninner klemmer også, men det et eller annet med den der, at du ser at det ikke noe dere vanligvis pleier å gjøre, og så bare slenge på den der gode manneklemmen til hverandre I sånn, akkurat nå så har vi noe eufori, og så ser vi har en del eufori I inboxen. Marit, hun skrev inn til oss nå under nyheten og håpet at det var plass til en begeistring til, og selvfølgelig har vi plass til det, Marit, fordi nå går jo startskuddet for begeistringens år, dere. Hver eneste uke fremover så blir det en ny kilde til begeistring, og Marit ønsker da å rette en takk som det står her til hen som kantklippte Riksvei 156 på Nesoddlandet nå før skolestart. Her kommer utdypinga da. Det gir meg glede å se perfekt kantslott der klippen følger terreng og grøftekantens profil perfekt uten noen gjenstående tuer med Viggo Venn-aktig hårprofil. Lite blunkesmil bak der. Takk til alle de som lar yrkesstoltheten skinne gjennom når de gjør trafikken sikrere ved å klippe kantene på Norges veienett. Jeg sikker på at denne hverdagsgleden ikke bare gjelder meg, men også de som gjør denne jobben. Og vi ser den gode jobben dere gjør, og setter pris på den. Hils Marit.
0: Ja, deilig, deilig, deilig. Jeg skjønner hva du mener. Det digg. Fader, det minner meg om meg selv, hvis jeg kan blå. Bruker meg selv litt. Ja,
1: du sa det, du, du sa det.
0: Vi flyttet jo rett før vi ga oss før sommeren, så flyttet jeg og min familie til et nytt hus, det vil si et nytt gammelt hus, som vi nå driver og puster opp, og det huset har en ganske stor hage, som gjorde meg engstelig. Jeg fikk litt panikk, egentlig, fordi den overgrodd, vil jeg si, men det klart, ja. Smaken forskjellig, så det kan godt tenkes at de som bodde der før oss ville ha det sånn, og det åpenbart, men for oss så den overgrodd.
1: Ja, for hva gir deg panikk når det for overgrodd og for tett mellom busk?
0: Nei, jeg aner ikke bare hvor vi skal begynne, hva vi skal gjøre, hva, få det ned, få det bort, alt mulig. Så jeg gikk inn I sommeren med litt sånn, litt angst I magen liksom, og tenkte bare, ikke har vi vært på ferie for vi heller, så vi har vært hjemme egentlig hele veien. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Og den hagen turte jeg ikke gå ned I en gang, for jeg syntes den var så skummel. Men så gikk jeg med en lang tur en dag, tenkte jeg, vet du hva, nå må jeg bare gripe hva med det, hornet, et eller annet, en okse med hornet, tyren ved hornet, og så må jeg ta ansvar, så jeg gønna på og har brukt så mye tid I hagen på å bare rydde opp, kutte ned, røske opp røtter, klippe årene, kjøre lass på lass på lass med hageavfall til gjenvinningsstasjonen, og det har altså vært en glede som jeg ikke så komme I mitt liv, altså en av de, jeg kan ikke huske sist jeg har opplevd så mye glede og begeistring bare for å se at, ja, det synes ikke så godt, men jeg har jo gjort ganske mye, klipp noen hekker og ordnet opp. Herregud, for en glede.
1: Ja, for en befriende følelse å skape litt rannet. Nå så jeg plutselig for meg, jeg så for meg at det var helt gjengrodd, og så har du klart å skape noen åpninger og noen veier, og at det ser litt sånn lekkert ut. Men var det noe ubeskyttsomhet I prosessen? For jeg ser for meg at jeg kan jo ikke så mye om planter, eller at jeg ville følt veldig behov for å først sjekke ut hva slags type plant dette, og burde den helst klippes, eller røskes opp, alt sånn. Eller bare gikk du
0: rett inn? Jeg gikk rett inn. Rett inn, kjøpte meg hekkesaks og noen andre maskiner, som jo gøy alt det også, og bare dundra på. Det så mye der at det har ikke noe å si, liksom. Så det må jeg bare si har vært helt... Alle som har en hage de engstelige for, bare gå løs på den, mitt tips.
1: Grip tak I saksa og hopp inn, så skal du se at gliset det kommer. Ja, helt over.

0: Det var Espen Lind der, Unloved, litt i motsatt ende av spektret som vi befinner oss på I dag, som handler om hverdagsgleder og hverdagsbegeistringer, og det noen som skaper det, så jo vår menneskemøtemester, Øyvind Bekkevold. Nå gleder vi oss til å høre hvem du har funnet I dag, denne ja, sesongåpningen av 9-timen, Øyvind.
1: Ja, det gjorde jeg også. Jeg gikk nedover og vandret og hørte på dere, vet du, og ble proppfull av begeistring. Blant annet så var det jo da en som hilste på meg feil, tok meg I hånda I Arendal for noen måneder siden, nemlig KrF-lederen. Oi. Og nå det jo sånn at når han nå møter meg, selv om jeg gikk med hodetelefonen på, så jo vi blitt på hils nå. Ja. En kilde til begeistring og gleder sånn, ikke sant? Uventede greier og sånn. Og så går jeg nedover her da, og proppfull av begeistring, og så kommer det en fyr, Adrian, som lyser begeistring. Han kanskje inkarnasjonen av begeistring, men nå har han proppet meg full. For at det sånn at vi nordmenn elendig på å klage. Vi dårlige på å klage, Adrian.
2: Ja, absolutt. Det liksom, jeg treffer så mange nordmenn, og så hver gang jeg prøver å klage, de klarer ikke å la meg klage, liksom. Jeg må klage med andre folk, liksom, fra utlandet, men liksom, med nordmenn går det ikke. Liksom.
1: Det en kilde til ergrelse eller begeistring?
2: Ja, det bare begeistring, liksom. Hvordan kan du ikke like å klage? Liksom, hvor Larry David I nordmenn? Liksom, vi trenger Larry David I nordmenn.
1: Hva føler du da? Får du lyst til å sette I gang og klage, og hvorfor tror du det sånn at vi nordmenn, altså I dag handler det jo om begeistring, men så må jeg jo være ærlig og si det at hvis jeg hadde hatt for mye begeistring, så tror jeg kanskje at jeg hadde blitt veldig sur noen timer etterpå, bare for å få denne balansen her. Men hvordan det? Hvorfor tror du nordmenn sånn? Du som, vi må jo kunne si at du fra Polen sånn for 15 år siden. Mm.
2: Ja, jeg tror det liksom, det bare selvglede, liksom. Du ser på liksom den roingen på VM, eller du ser på liksom 17. mai. Alle så glade I Norge, liksom. Den gleden liksom tar over hele landet, og så kan du ikke se de små tingene som Larry David ser, vet du. Han ser noen bittelite små negative ting I alt, ikke sant? Men nordmenn klarer ikke det. De klarer ikke. Det går ikke.
1: Og du fikk sjokk da jeg ikke helt visste I farten hvem Larry David var, men nå vet jeg da.
2: Ja, hvem kan ikke Seinfeld, ikke sant?
1: Min barndom.
2: Ja, hvem kan ikke Seinfeld? Nei, men liten tips for nordmenn. Liksom, begynn å se på de små tingene, så kanskje ting blir litt bedre da. Liksom,
1: ja, hvordan da?
2: Fordi når du begynner å bli oppmerksom på ting, så begynner du å tenke, da kan vi forbedre det, kan fikse litt på ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Liksom, litt for mange hull på gatene, liksom, litt for få plasser I barnehagen, liksom, liksom, litt for få heiser på Frogner, liksom, og da begynner ting å kanskje skje, vet du.
1: Jeg skjønner. Dette veldig blanding av irritasjon og begeistring du leverer her, Adrian?
2: Ja, absolutt. Det bare livet mitt, dette.
1: Ja, for du også, vi har vært litt inne på det, jeg synes også Sean og Mari og Bjarte, for så vidt, som var innom I studio I stad, litt blandinger. Altså, kruttønner de, jeg skal være ærlig, by på det selv også, selv om jeg virker som jeg så jovial og hyggelig, så man jo en blanding, det jo sånn vi mennesker
2: Ja,
1: og du også, jeg møtte deg jo her borte, jeg hadde jo knapt gått I gang med å spørre tilfeldige mennesker, om de ville være med. Du kommer med barnevognen med da en baby, og så har du en toåring, og så har du en I barnehagen, og så har du funnet din kone I Hong Kong.
2: Ja,
1: vi må jo få den historien nå, da, for det var jo begeistring.
2: Det hele mitt liv bare begeistring, vet du.
1: Ja. Hvordan da?
2: Ja, men det jo, det jo, livet mer fun, liksom når du får ting som litt sånn random. Liksom, hvis du kan forvente at alle ting skjer som det skal, så kan du ha litt sånn lett downs, da kan du bli litt sånn ja, men det skulle være sånn og så ble det annerledes, men hvis ting blir litt sånn random, så har du alltid en sånn positiv begeistring, ikke sant? Du tenker at liksom ting kan skje som du aldri forventet, og da kan du ikke bare bli sånn disappointed.
1: Nei, men var det sånn, Adrian, da du dro til Hong Kong, altså at det var tilfeldighetenes spill, en film fra 1999 med Harrison Ford som jeg så her. Jeg bjuda på. Harrison var litt statisk I den rollen for øvrig, for de som går tilbake til 1999 og tar en titt. Men fin var den. De fant hverandre til slutt. Tilfeldighetenes spill. Altså, det, ikke sant, når du reiste til Hong Kong, hvordan var det skjedde? Du møtte denne kona som står der borte med barnevognen med hvitskygg glød.
2: Ja, greia var at liksom, jeg så på New York, vet du. Jeg var litt sånn, jeg har lyst til å dra på New York, fordi Norwegian hadde såpass billige billetter og sånn. Og jeg tenkte, nei, New York, det må jeg gå, der må jeg dra. Men så tenkte jeg litt sånn, når jeg kalkulerte hvor mye kommer det å koste meg, og sånn levetid om 2 uker I New York, så var jeg sånn, nei, det går ikke. Så da valgte jeg Hong Kong, fordi jeg har aldri vært I Asia. Det en stor by, ikke sant? Så du må bare kjenne på litt stor by. Ja, så da ble jeg Hong Kong, og da truffet vi hverandre, så da begynte together ever since. Sånn det.
1: Dette her slår faktisk tilfellighetens spill fra 1999. Wow, jeg ble litt rørt for at jeg tenkte på den følelsen da. Du stod klar for å reise til New York og oppleve det, så tar du liksom, ja, jorden jo rund da, men jeg må huske, men jeg skulle si andre siden, men ja, du kan jo...
2: gå andre veien.
1: andre veien, og der var hun. Hvor var hun forresten? Hvor møtte du henne da tilfellig?
2: Ja, det sånn I byen, liksom. Vi bare truffet hverandre I byen.
1: Ute?
2: Så, ja, ute. Så vet du hva, det ikke sånn at alle treffer hverandre på apper lenger, vet
1: Nei,
2: du?
1: Det bare jeg, det.
2: Det bare jeg. Folk kan virke. Se du, jeg truffet der bare ved å bare, hei du!
1: Ja.
2: Ikke sant? Det sånn det fungerer.
1: Jeg hadde en blå mikrofon, men som jeg så vifta med, men tilfeldig var det. Men altså, jeg blir nysgjerrig på det der på gata. Altså bare sånn, for det her, nå begynner høsten, og det jo mange der som ensomme I dette landet her. Ja, vi begeistret, og vi ror sammen, men så kan hende at roingen tar slutt. At årene må legges inn og høststormene kommer, da kan vi selvfølgelig ha begeistering av tordenvær der ute. Men hvordan skal vi da lære litt av Adrian her? Altså det der med å gå ut på gata, skulle vært I New York, men så det jo Hongkong, og så blir det 3 barn på veldig kort tid med kona.
2: Ja, jeg tror det bare å prøve å... velge hva viktig I livet, liksom, og ha det gøy, ikke kanskje planlegge hver eneste lille bit, og...
1: Men hva sa du til henne? Sa du bare, hei, hei?
2: Nei, bare begynne å danse, eller sånn, vet du, det går
1: an. Hva gjorde du da?
2: Nei, de hadde veldig gøy, de jentene der, og så jeg bare, hei.
1: Du så at de hadde det veldig gøy?
2: Ja, så bare begynte vi å danse.
1: Oi, det var en god gammel dansing,
2: ja. Ja, en god gammel dansing, det fungerer.
1: Der endte vi på kilder til begeistring, Mario Sjån.
3: Ja, det var godt. Nydelig.
0: Ja, for det en ting jo, det jo artig med irritasjoner, men det kan godt hende man har det bedre inni seg med begeistring.
3: Ja, jeg merket at jeg ble glad av dette første sesongmøtet.
0: Ja, veldig bra.
3: Øyvind, han jo hos hver eneste hverdag, han helt frem til neste sommer. Tenk på det.
0: Ja, jeg vet.
3: Det blir mange møter.

0: Supertramp, selvsagt It's Raining Again her I 9-timen. Og apropos det, fått en melding fra Trude her. Vi snakker jo om begeistring I dag. Små kilder til begeistring. Trude, hun har snudd på det. Altså hun har hatt en irritasjon som nå har blitt en begeistring. Min oppgitthet over å se at takrenna som hadde løsnet der regnvannet fossa ut fra glippen der den har gitt etter for uendelige mengder styrtregn ble snudd til begeistring når min da 5 år gamle sønn sa «Se mamma, dansevann!» Han har lært meg at turen underveis det som skaper minner til ettertanken når vi kommet frem til målet. Gud, så vakkert.
1: Ja, men du, verden, der har du jo hele, altså, barna det. De ligger jo helt latent der.
0: Ja.
1: Og bare den måten å se på det på, dansevann. Mamma.
0: Ja.
1: Og apropos, jeg mener det litt for lite dans også hos de voksne, faktisk. Og vi hørte jo I sted Adrian som Øyvind møtte, han nevnte også dansing.
0: Ja, ja.
1: Og jeg bare kom på, for jeg var jo på sånn lovefest for en uke siden, oppe I Sigdal.
0: Ja.
1: Og da etter spekematen var fortært, så ble det annonsert at nå, folkens, nå skal vi gå Polynese.
0: Det sant? Ja, men det jo fantastisk!
1: Og masse folk som kjente hverandre fra før, som aldri hadde møttes, og så var det to som geleida oss gjennom det hele. Og det jo så artig, jeg tror ikke jeg hadde gjort det siden jeg gikk på
0: Danseskolen,
1: ja, og alle de her laga du skal igjennom underveis, og vi lo så godt og så hadde gøy, det så morsomt, så tenkte jeg sånn, det mulig at det skjer sikkert en del rundt I Norge fortsatt, men jeg mener vi må ta polonesen tilbake.
0: Ja, men det minner meg på en annen ting, for jeg har alltid hatt lyst til å danse line dance. Jeg synes at det ser så utrolig kult ut. Vi prøvde å skulle få det til da vi gifta oss, kona mi, men det ble som kokte bort. Men fy søren, det ser så... Ja, noe sånn felles greie hvor alle med og holder på. Det kjempe... Men synes du det artig
1: dette
0: vel, for en kul fest?
1: Ja, jeg vil ha mer av både polonesen og linedansen.
0: Linedance er så fint.
1: Og jeg tror I sted vi hørte hvor begeistret du ble bare av å ramle over en hagesaks og sette I gang. Så tenkte jeg når du får hatten på hodet der, og stå på linja...
0: Kommer støvler og holder på liksom Åh, det har jeg lyst til ass
1: Mer

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Samtidig.

0: Det vet du, kiss somebody, det kan være kilde til begeistring det også.
1: Jeg visste at den kom. Det nydelig, alltid kilde til begeistring.
0: Det lå der jo. Ja, eller det ikke alltid faktisk sånn.
1: Ok, men nå skal vi ikke gjøre
0: det
1: vanskelig her.
0: Det hender seg jo at man ikke har kyssekjemi. Og da det ikke nødvendigvis så begeistrende følelse, men stort sett så kan det være veldig hyggelig.
1: Nå må du snu, nå må du holde deg på den gode stia her.
0: Ja. Ja, men du vet at informasjonen vår ligger i spyttet.
1: Ja. Oh, ja.
0: Hva, altså nei. På om man passer sammen og ikke.
1: Er det sant?
0: Ja, hva, altså dette har evolusjonsbiologien lært oss.
1: What?
0: Fordi i spyttet, herregud, nå gikk det her en helt annen retning enn jeg hadde tenkt. Og jeg tror det er visst også med å forklare hvorfor det er enkelte mennesker du liker ekstra godt å kysse med.
1: Oh, yeah.
0: Men fordi i, hvis jeg ikke med fare for at jeg forklarer det litt for enkelt,
1: ja.
0: I spyttet så er det enzymer som gir informasjon om, hva skal man si, både arvestoffet vårt, eller hvordan immunapparatet vårt er.
1: Oh, yeah.
0: Og når du skal for eksempel kysse noen og etter hvert lage et avkom,
1: ja.
0: Så er det en fordel at systemene opererer sammen.
1: Okay.
0: Og hvis du da egentlig har en litt dårlig biologisk match,
1: ja, ja, ja.
0: Så skal visst nok da spytte i deg den informasjonen om at dette her trenger du ikke å gå videre inn i.
1: Men hva smaker
0: vondt
1: da?
0: Jeg tror du bare merker at dette her var ikke noe særlig.
1: Bare reagerer
0: altså, har du aldri kysset med noen og tenkt dette her var ikke store saker?
1: Ja, kanskje ikke det. Enda mora, når du sier det.
0: Hvis du begynner å bla tilbake i kartoteket, så kanskje du kom på, så var det kanskje en grunn til at ikke det var den personen du skulle lage de unga med.
1: Jeg er glad jeg spytte til, nei, svakker jeg til kona mi. Skal jeg begynne å legge ut om det? Jeg trenger ikke.

0: til lyden av Stage Dolls Hard to Say Goodbye, så har jeg altså nok en gang storkost meg I vår inbox, fordi vi har med oss fine folk hver eneste dag, også begeistret folk. Katrine for eksempel sier at begeistring kan jo være så mangt. Det kan være å sjekke turnusen for kommende uke, og whoops, fri på mandag.
1: Deilig.
0: Så nå blir det hopp I sjøen, så innmari deilig, Katrine. Godt bad. Så får vi se da, Øyvind, om det blir noe begeistring å spore også nå, når vi setter over til deg igjen. I sted møtte vi jo en som ga oss ganske mange forskjellige perspektiver egentlig. Adrian, hvem står det sammen med nå?
2: Du, det kan jeg skrive under på, Adrian. Vi utvekslet telefonnummeret og skal nå henge mye fremover. Ikke det bra på første intervju?
1: Ja, det kort.
2: Ja, Therese, det ikke sikkert det blir det mellom 26 år gamle Therese her og onkel Øyvind, men kilde til begeistring, det har det virkelig vært, for nå har det vært bryllup for venninna I dager til ende. Ta oss inn I begeistringen.
3: Ja, stemmer. Jeg står faktisk akkurat nå og ser på bildene fra bryllupet. Vi kom dit på gården på torsdag, og så landet jeg I Oslo igjen I går. Så det har vært helt fantastisk.
2: 120. Hvor ligger gården, og hvordan var det på gården når brudeparet sa sitt ja?
3: Det var tårevått og hyl, og det var han fra India. Så det var helt fargerikt, både bunader og sarier og ja, stjernestø, holdt jeg på å si.
2: Og fest flere dager?
3: Ja, absolutt. Jeg kjenner at jeg har danset I to kvelder.
2: Og hva slags musikk ble det da?
3: Det ble, min kjære venninne Hansine musiker. Ah. Og jeg ble til og med dratt opp på scenen for å kore den nye sangen hennes. Så begeistring har det absolutt vært.
2: Og hvordan var det?
3: Det var jo enormt stort å være en del av det øyeblikket.
2: Ja. Nå lærte du om kjærligheten. Nå du 26 år og søker kjærligheten når den kommer. Kanskje på havet, det er et frampek ganske snart, for det henger et skjell rundt halsen din. Men hvordan var lærte du om kjærligheten, Therese?
3: Tålmodighet, og at den kommer. De, I løftene sine så kjørte de en utradisjonell versjon, hvor de sammen delte sin historie, og hvordan de møttes. Så ordføreren sto bak og tok to steg bak, for de hadde en lang historie å fortelle. De møttes på gården, år etter frydde han på denne gården, og nå giftet de seg. Ja, utrolig vakkert.
2: Så tålmodighet.
3: Ja, og at det blir som det skal, og stole på at det riktig når det føles riktig. For han sa det at første gangen han så Tuva, så bare visste han. Det helt nydelig.
2: Det nydelig. Du sa også kilder til begeistring. Det der å vite at kjærlighet kommer?
3: Ja, stole på det. Og vite at det kommer I livet. Og det har jo allerede vært mye kjærlighet. Kjærlighet jo så mangt. Ikke bare romantisk, men familie, venner og ja, livet.
2: Kjærlighet. Du har jo da studert på BI, det der?
3: Nei, jeg har studert
2: I utlandet. Men I hvert fall dataanalyse og markedsføring.
3: Stemmer.
2: Ikke sant? Og da, nå skal du da, dette skjellet, nå skal du flytte ut I en seilbåt. Hvordan skjer dette, og hvor seilbåten, og hva venter deg der ute?
3: Ja, det er begeistrende det. Veldig spennende. Jeg har funnet ut at jeg flytter tilbake på havet. Få enda mer frihet, for nå har jeg blitt freelancer. Så jeg har nettopp gått den ruten jeg tenkte å gå hver dag, da, fra havna og inn til Soliplass.
2: Ja, for der nede på
3: Kongens Marina, ja.
2: Kongens Marina, og hvor stor seilbåt, og hvordan blir dette livet?
3: Det blir spennende, det blir litt mindre plass, 36 fot, det litt å blande. Men jeg har nettopp sortert gjennom alle mine eiendeler, så 7 porselenkopper for ikke plass, for eksempel. Men det blir fint, for jeg tenker at jo mindre man har, jo mer plass til glede får man også. Så det blir veldig, veldig spennende.
2: Og hva det med dette havet som du liker?
3: Det friheten. Absolutt. Å kunne ta seg en seiltur.
2: For du virker som en veldig sånn fri... Onkel Øyvind skal nå ta en liten analyse her. Nei, men fri sjel, altså veldig sånn. Altså ikke som sikrer deg så veldig. Litt som han sa I sted, altså tilfellighetens spill. Sånn type. Hvordan det å rett og slett stole på hva som skjer?
3: Absolutt. Jeg har jo levd de siste 9 årene på reise. Så jeg startet som 17-åring på seilskipet Sørlandet et år. Jordomseiling. Og så fant jeg ut at, wow, jeg har en begeistring for livet og ser verden. Så jeg har flyttet på meg hvert år siden det.
2: Og hvilket land?
3: Oi, skal vi se. Det startet med England, og så Mexico. Og så USA, litt forskjellige steder i USA, begge kystene. Og så et annet sted igjen i Mexico. Og så Tyskland, og nå vi tilbake i Norge da.
2: Har du lært?
3: Oi, at livet vakkert, men også veldig hardt. Så at kontrastene gjør det veldig fint da.
2: Ja, akkurat det med kontrastene i forhold til begeistring.
3: Ja, man trenger, eller jeg tenker i hvert fall at man trenger å føle på både sorg for å kunne kjenne den kjærligheten etterpå, og være ekstra takknemlig for den da, når man har opplevd sorg. For eksempel.
2: For eksempel, ikke sant? Det kan være alle med slags kontraster. Mm. Jeg må bare ta fra onkel et litt siste spørsmål om økonomien I dette her.
3: Ja.
2: Der kommer ro. Nei, men altså, hvordan er det? Hvordan får du det å gå opp I 7-8 år på reise I alle disse landene?
3: Jo, vi har jo den gode lånekassen da. Ja. Og den fine strategien med deltidsjobb Og sommerjobber Ja, så jeg har jo jobbet underveis gjennom studietiden Men det har også skapt en del frihet
2: Det har også skapt en del frihet Her pusses det på Nationaltheater og blir det fint ja. Det sommerjobb eller heltidsjobb? En heltidsjobb. Det Nationaltheatret pusses her bak her. Vi må ta med alle detaljer, Mari og Sjån. Nei, tusen hjertelig takk, Therese. Skjellet henger klart, og seilbåten venter.
3: Ja, absolutt.
0: Du, verden for et klokt menneske. Hun sa så masse smart at nå, jeg måtte skrive ned flere av sitatene, men jeg skal gå og hente, for jeg har en sånn 9-time bok.
1: Ja, det må du skrive.
0: Og jeg skriver ned gode sitater, de går rett inn der.
1: Stole på at kjærligheten kommer, det beit jeg med merke for en fin ting, for det har jo vært så mye kjærlighet også, ikke? Ikke sant?
0: Akkurat,
1: stole på at det kommer mer.
0: Den har jeg notert ned, og ikke minst at jo mindre man har, jo mer plass det til glede.
1: Utsett vanlig klok dame.
0: Hurra.

0: Synnevo der heldig, og da vi satt på den så smatt du ut av vårt studio, og så kom du tilbake med en bok,
1: ja.
0: Som du nå noterer det Therese sa. Yes. For eksempel så sa hun stol på at kjærligheten kommer.
1: Jeps, ja. Og jo mindre man har, jo mer plass er det til glede. Og det her er en 9-time-bok. Den er grønn, ganske stor,
0: ja.
1: Og tidvis så husker jeg på å ta den inn i studio, for det er en del som blir sagt i løpet av en sesong på 9-timen,
0: ja,
1: som er verdt å notere ned.
0: Ja, men så bra, hva for noen eksempler?
1: Jeg skal bare akkurat notere på Therese, ja, at det var 17.8.26, for plutselig om et par år så skal vi tilbake til huvudet,
0: ja, ja, ja.
1: Jo, vil du høre, Annika Momrak, ja. Hun sa en gang hun var på besøk her for, jeg vil anslå et par år tilbake, tipper jeg.
0: NRK-programleder.
1: Jep. Ja. Hun sa da at livet er ikke en reise, men se heller på livet som et musikkstykke. Det handler om å nyte hver tone og hver del av musikkstykket.
0: Oh.
1: Og det synes jeg var en litt annen måte å se på livet på, selv om selvfølgelig kan livet også være en reise, men når man gjør det på den måten, så bryter man det også ned.
0: Ja, ja, ja.
1: Så den ble jeg inspirert av. Og så Einar Selvik, som er altså vokalisten i Vardruna, og mannen som også har laget musikken til sånn tv-serier som Vikings og sånn, ja. Han sa en gang at han ønsker ikke å klatre i trær som ikke har røtter. Og det synes jeg var så vakkert sagt at jeg måtte skrive det ned. Og artig sidehistorie der, jeg så jo de rett før sommeren oppe i Grefsenkollen, og gjenfortalte dette sitatet til en annen som sto og var veldig fan og ventet på bandet. Og vedkommende Joachim, han begynte å gråte når han fikk høre om det. Og det ga også så mening, ja, med den måten de lager musikk på, sånn, så det har jeg skrevet ned.
0: Men er det mennesker som er trær, og så må de ha noe klokskap, og de må stå støtt da, på et,
1: ja,
0: vis?
1: Ja, og jeg tror det er det som er gleden med det sitatet, at det kan du dytte over, ja, i enten menneskemøter, eller hvordan du skaper ting, eller, ja, hvordan du går inn i relasjoner, eller ikke. Men det er nettopp det, du må kanskje finne de som har de røttene for at det skal bli noe ordentlig, ja, gode greier da.
0: Og litt deilig spytt selvfølgelig.
1: Yes, så ja. Her er bare å fortsette. Noen ganger så skriver jeg bare ned artige kromspring, sånn som her, fra 16 år gamle Herman Foss, 8.1.2025. Han har bare sagt noe så velklingende som anledning til bekledning, i det han snakker med Øyvind, så jeg bare synes det klang så fint at jeg måtte skrive det. Ja, det er en anledning til bekledning! Og så ikke minst, rett og slett fra vår egen Knut Folkestad, er glad i stor hylla.
0: Det er dobbelt betydning,
1: ja, eller? Ja, og litt artig her er at jeg faktisk har notert ned at det var faktisk Knut, og det handler om Kikkoman-flaske. Og ikke egentlig andre typer hyller, da, men jeg bare synes det hadde noe fint over seg. Så her skal jeg fortsette å skrive inn ting utover i sesongen som kommer, dere. Dette her liker du da, ikke
0: det? Jo, jeg elsker det. Det er greit. Selvfølgelig, da. Det er Mark Knopfler på gitar.
1: Joho!

0: Altså, god musikk jo også en kilde til begeistring.
1: Om det og akkurat nå kan vi se for oss at Aurora, hun kjører akkurat nå opp til Trondheim for å ta fatt på studiene, som jo også kan være litt vanskelig overgang, men selv nå, som jeg i 20-årene, så har mamma smurt med god matpakke, og det varmer hjertet veldig. Så god tur opp til Trondheim, Aurora.
0: God tur. Og alle som har hatt barn på skolen I dag får gi dem en ekstra god klem når de kommer hjem. Kan godt hende de trenger det. Ja, herlig.
1: Så høres vi igjen I morgen. Da kommer Jon Espe på besøk.
0: Selveste.

0: voldsomt uvær, og med det så vil jeg bare nok en gang si at det var utrolig hyggelig å være tilbake igjen I 90, når vi her nå fra og med I dag til neste sommer.
1: 2027.
0: Sånn det.
1: Og nå klokka 11, og først I nyheten om en stor skogbrann, Anders Borgen Næring.
2: Ja, vi hører stadig om store skogbrannene sørover I Europa, denne gang så brenner det I Belgia. Der har brandmannskapene fortsatt ikke kontroll på en skogbrand som herjer øst I landet på grensa til Tyskland. Branden startet fredag, og over 600 mennesker evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land, blant annet så har Norge tilbudt å sende brandhelikoptere.
3: Det har regnet lett I Belgia og her I Bryssel, også I brandområdet, nå I natt. Det har hjulpet brandmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det to byer, belgiske byer, som evakuert på belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, tilsammen over 600 mennesker.
2: Sa vår korrespondent I Bryssel, Anders Børingbo. En mann I 20-åra siktet for drap I Sandnes I Rogaland. En mann I 50-åra død, og den siktede mannen ble pågrepet I et boligområde I natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre, og begge har en tilknytning til boligen. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien deres blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. I en måling for avisa Financial Times så svarer 53% at de har fått trangere økonomi. 6 av 10 svarer at de misfornøyde med hvordan presidenten håndterer levekostnadene I USA. Så det første skoledag mange steder I landet. Starten på skolegangen, den en kritisk tid, mener mobbeombudet I Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing. En sjekkliste for ansatte både I skoler, barnehager og skolefritidsordning.
4: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene I løpet av skoleåret.
5: Sier mobbeombud I Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig I livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene I Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
4: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet I skoleåret. Det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
2: Reporter her, det var Eirik Inn Sveen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, så har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Og nå, etter 8 uker, så landsmøtet tilbake, Elin og Torfinn. Det blir mange konkurranser og mye moro nå.
6: Vi til stede alle tre steder. Vi klar.
7: Og så I alle landets 357 kommuner.
6: Ja!

0: Ja, kjære, kjære landsmøte. Nå den her igjen, om vi vil eller ei. Høstsesongen 2026 med landsmøte I NRK P1 herved I gang.
1: Ja, ok!
0: Her vi. Vi lever fortsatt etter mantra om at hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. Og I dag så kan det jo være du som havner opp I et eller annet. Og til stede I dagens sekretariat det få overraskelser. Produsent Eli Bergman.
2: Deilig.
0: Ja, her I studio på Tjøl setter han Torfinn Borkhus.
3: Hei, hei.
2: Legende.
0: Har du sett der på det fagre Sørland, eller har du sett, har du hørt? Der setter han Sven Biskoj Sunde. Hei, Sven.
2: Med tean I tanga og skur utover marken, Selin. Fantastisk.
0: Ja, men hørte vi snakket rett, snakket I lag nettopp, og jeg hørte det var litt mer sånn sørlandsk over deg, ja.
2: Jeg har blitt bitte grann mer sørlandsk I sommer.
3: Altså, han var I gågada.
0: Ja, han var gågada, ja.
2: Jeg snakker bare om gågader og båder og biler.
0: Ja, ja, ja. Jeg heter Elin Andal Herseth, og vi holder oss som en selskap de neste par timene her I radioen din. Det blir både bokklubb og telefon og konkurranse og greier. Jeg hever meg på en av de store trendene I sommer. Du skal få hvordan det gikk etter hvert. Vi som sagt på Tyholt I Trondheim I dag, men det innspurt før vi kommer oss over I et flunkende nytt bygg, og det skal altså bli så bra. Vi høstklar, du? Velkommen skal du være til møte.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte?

0: Pauline Voss var det med sin Soundwave her I landsmøtet. Dette NRK P1. Straks 12 minutter, altså klokka akkurat nå 11.11.
1: Tidsklass.
2: Timeslap.
0: Åh, det årets første, eller høstens første.
3: Der kom han. Ja, det sitat, jeg påbruker med sitatretten. Dette ja, okay. har jeg hørt okay. hver dag I sommer.
1: Ja, hvem var det som skrev det åt oss første gangen da? Det var, jeg tror det var Ingrid eller Kristin som skrev inn til oss ja. Når hun sa, ja klokka 12:12 Åh, timeslap, skrev hun Da kom det inn med caps lock, en melding I boksen
0: Åh, men hva betyr det?
1: At det på en måte to altså, likedanne tal Som står ved siden av hverandre Sånn som 11:11 som du sa nå ja. Det en såkalt tidsklask eller en timeslap ja.
3: Det den moderne versjonen av gul bil Det et slags spill
1: ja, så, okay. Litt sånn som Jinx, Kongesmurf, du skylder meg 1, 2, 3, 4, 5
0: Så bare en sånn greie som bare, du må godta til det der
1: ja. Ja, ja, ja. Ja, Arnt skriver, nå har sommeren vært så begredelig her I Trøndelag At jeg har behov for noen varme plagg Som for eksempel en landsmøte T-skjorte Jeg melder meg på Trude eller ei Ønsker svart Ja, ja, ja, voksen kar
0: herlig, herlig,
1: Det bra Arnt, det skjønner jeg Kjære delegat Arnt og kjære andre delegater Velkommen til seinsommerens første landsmøte
3: Tusen takk
1: Landsmøte, altså for det som ikke har vært med på det her ja. Før Det et radioprogram som har helt til gående siden det herrens år 2020. Og den gang så ble møte, det her landsmøte, møte ble verdt som et format for det hele. Og bor du fange, døk som hører på delegater, oss som arrangerer det her, også sekretariatet. Ja. Landsmøtesjargong. Døk kan melde inn saker, eller døk kan komme med replikker. I NRK radioappen foregår jo det da. Last ned NRK radioappen hvis du ikke allerede har den. Du kan også bruke nettleseren. Ja. radio.nrk.no men du må logge deg inn da, for å kunne sende oss melde inn saker eller komme med
3: ja, må man det, ja.
0: Ja. Ja, du må det
3: okay.
1: ja. Og så har du en agenda som dere allerede har hørt Elina toucha inn på lite grann og oss dele ut veskebærere og veskebærevesker I premie I konkurransene våre hva det for noe egentlig? Jo, det ene en kopp med skrulokk
3: veskebærer, ja, ja, smart
1: og det andre et handlenett Ja. Altså dem som koster 7 kroner I butikken nå kan du få ved å sende seg en melding Og jeg sa touche I sted ja. Beklager deg, jeg skulle si berøre
0: ja. Jeg tok bare en liten djup innpust der for meg selv
1: Og nå altså tilbake etter sommerpausen Og så har fått ladet batterien Og så har vært solbrun og glødende
0: Nei, det har vi ikke
1: Altså gjerne, nei, nei hvordan, hva har det gått I sommer egentlig, Elin og Sven?
3: Jeg ble solbrent tidlig For jeg var på Sørland og Torfinn og Elin Og da fikk jeg høre at det som det viktigste som har skjedd med meg I sommer at jeg har fått mer sørlandsk dialekt
1: Ja, det hører jeg
3: Så jeg har begynt å si båd igjen og på Sørlandet der var det helt fantastisk vær Så der ble jeg solbrent og badet hver eneste dag Og så dro jeg på hytta og skulle pusse opp den Og det var jo helt perfekt for der regnet det hver dag Og det var perfekt for meg som var inne og skulle stå og sage og snekre og fore og ja. Liste og sånn ja. Men selvfølgelig min dypeste sympati til alle som driver bondegård I Norge For det regnværet har jo vært ei pine for trønderske bønder, det vet jeg
1: ja.
0: Og lenger nord
3: Og lenger nord
0: Ja, ja, jeg kjøpte jo inn som vanlig faktor 50
1: Ja, fikk du bruk for den da?
0: Nei, altså, den knapt nok rørt Altså, det så trist Altså, det har vært så dårlig vær at til og med Aftenposten har sett utenfor Oslo
3: Oi.
0: Ja, de hadde nemlig saken byen der varmen uteble
1: ja.
0: Oslo har hatt 45 sommerdager, her har de hatt null Og så et bilde av nydelige Bodø
1: Ja,
0: ja. Vi rømte Trondheim, for det var så dårlig vær her Vi tenkte, ja. Vi fra nordover, det bruker å være fine sommer I nord 12,4 grader
1: ja. ja, så ok, så du har vært du har ikke sett temperaturer over
0: Jeg har ikke hatt en sommerdag
1: Nei
0: jeg har ikke vært, altså jeg blir jo solbrent bare det meldes fint vær Det har ikke skjedd
1: Det var faktisk et jeg tror det var I adressavisa, altså lokalavisa her I Trondheim som for en vik siden hadde ja sol observert over Trondheim
0: Ja, det var faktisk sak Åh, vi kan flir, men inni oss så gråter vi alle sammen
1: Neida, det går fint
3: Beste sommeren ever, fantastisk, jeg har kost meg sånn
1: Jeg hører nesten...
0: vi må avvende oss med engelsk
3: Ja, ja det må vi, der har vi en runde å gå
0: ja.
1: Men jeg har brukt nesten all min tid på Stokkøya I umiddelbar nærhet til seilbåt Og nytt året så har jeg jo fått veteranbilen min utover dit Så nå har jeg både fått seila litt, rattet rundt med bilen, sett poteter og gått tur, og jeg har jo ikke smord meg I år heller, så faktisk litt farge har jeg fått, selv om trøndervære jo har levert, kan jeg si. Men da lurer jeg på, ja, Mona skriver, hallo! Nå må dere ikke glemme Vestlandet og Bergen og dårlig vær!
0: Nei. Vi vet, vi alle har jo sett værvarslene.
1: Mona, der setter du fingeren på det. Hvordan har sommeren vært for det? Kjære delegat, har du vært evakuert? Har du opplevd temperaturer over 18 grader? Har du rodd? Hvis du har lyst til å fortelle oss hvordan det har gått, så nevnte app NRK radioappen. Der kan du sende oss en melding. Velkommen til landsmøtet.

0: Hella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Det er vel overskyende, eller? Jeg vet ikke, Søren. Ja. Hva du tenker på det, Torfinn?
1: Det selve livet. Det er grå her skydekket, lavere skydekket.
2: Ja. Du, det skal jeg si der du gjør, for jeg sitter jo og skuer utover marken til Kristiansand på NRKs lokale her, og nå så jeg et vakkert øyeblikk, for det rett over gata her, så er det et konditori, og nå var der noen som var inne og kjøpte seg en svær skillingsbolle, og så, jeg lurer på om det er en kjæreste kanskje, så står en dame her og fôrer kjæresten sin med en skillingsbolle, så han fikk servert en svær, deilig skillingsbolle.
0: Koselig.
2: I gågada i Kristiansand. Kan det bli bedre?
0: Nei. Du prater ganske mye bredere enn hva du vanligvis gjør, Sven.
2: Det har tydeligvis vært en sånn sommer.
0: Ja.
3: Det har jo vært to måneder siden siste møte nå, og driver og frisker opp litt på hukommelsen til folk, og så takk oss litt for dere som kanskje er nye landsmøtelyttere av sesongen. Oss har en konkurranse her, som heter Trude eller ei konkurransen.
2: Ja, den er rar.
3: Ja, den er rar. Det er et ordspill der, for i Trude eller ei så ligger det jo et navn, Trude.
0: Ja.
3: Det er tilfellig verdt, eller det er egentlig fordi at Trude finnes i det begrepet, Trude eller ei. Fordi at oss fant ut at oss måtte ha en slags telefonkonkurranse, der oss kunne teste litt hvor oppvakt, hvor klar er delegatene våre for å bli oppringt. Og så har en database der folk kan melde seg, skrive navn og telefonnummer og si ja, jeg kan bli oppringt når som helst i landsmøtet i sendetid.
0: Da skal jeg svare.
3: Da skal jeg svare.
0: Er det å Trude?
3: Ja, et eller annet med Trude.
0: Ja, ja.
3: Du må si liksom Trude, vær så god, hei det er Trude.
0: Ja.
3: Trude.
0: Mm, ja.
3: Så lenge du sier Trude, så blir det riktig svar, da blir jeg godlyden.
0: Og vi jubler og blir så glad.
3: Men nå har jo en sommer gått. Det er jo litt sånn at påmeldinger blir litt gamle. De går ut på dato. Det er ikke sikkert du vil være påmeldt lenger. Men kanskje du vil være med. Prøve lykka i høstsesongen til landsmøtet. Da må du sende en melding til NRK Radio-appen. Og der i, altså send melding til landsmøtet, rett til oss. Og da må du skrive at, for eksempel, jeg vil være med i Trude-konkurransen. Vennlig hilsen, Torfinn Borkhus, mobilnummer.
0: Og gjerne navn og adresse, sånn at alt er på plass da.
3: Ja, og så er jo det du kan vinne i konkurransen.
2: Men du må ikke skrive Torfinn Borkhus, du må skrive ditt navn. Jeg vet ikke for noen kommer til å se den inn nå. Ja. Meld meg på i Trude-konkurransen, hilsen Torfinn Borkhus.
3: Det var et eksempel. Men, og det som er nytt av året da, det er jo at oss har jo fått oss en ny type t-skjorte. Oss har jo ikke lenger bare svart og hvit. Oss har og nå ordnet oss en t-skjorte som er...
0: Altså, det sto jo at den skulle være bærfarga.
3: Ja, kanskje det var noen tranebær?
0: Ja, det ser ut som på... Hvis du står og... Jeg har laget masse gelé og syltetøy og sånt i sommer. Mm. Det er litt sånn farge som når du griser på skjorta di, og så prøver du å vaske, og så går det ikke helt bort likevel.
3: Og derfor er den skjorta veldig smart, for at hvis du griser på den, så er det ikke sikkert det blir visende. Altså.
2: Perfekt til å sylte bær.
3: Ja. Så nå må du også da skrive om du vil ha svart eller hvit, eller eventuelt den nye fargen. Bærfargen. Nei, jeg vet ikke hva vi skal skrive.
2: Kan vi ikke kalle den lyseburgunderrosa?
0: Det kan vi godt gjøre.
2: Jeg følte vi undersolgte denne t-skjorten litt nå, for den er jo kjempefin
0: i fargen. Ja.
2: Jeg ville valgt den rett og slett, hvis ikke du må ha svart for eksempel, men kjempefin farge som vi ikke vet hvilket, hvor på spektret, men det er litt sånn rosa burgunder.
3: Jeg tror faktisk jeg har et bilde av det på telefonen min her med den t-skjorta, Sven.
2: Mm.
3: Så med din velsignelse så kan jeg jo ta og legge den ut på heimesiden vår.
2: Det er kjempelurt.
3: Ja, så kan folk se den der.
2: Det er kjempelurt.
0: Det er en adresse som er nrk.no/land.
3: Ja. Og der er den ikke enda altså, men gi meg litt grann tid nå, så skal jeg prøve å få den ut der. Og du, som sagt, du kan melde deg på nå. Så kan jeg enda ringe deg senere i dagens møte.
2: Oi, jeg ser det hagle med påmeldingen. Fortsatt ingen som har meldt seg på.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: love. Ed Sheeran og Sam Smith var det med Who We Love.
1: Anne Mette skrev, jeg brukte solkrem 10. juni, da var det 26 grader i Tromsø.
0: Ja.
1: Dagen etter regnet det, og siden har det vel regnet.
0: Ja,
1: det var... En dag med solkrem.
0: Ja, sant. Det var den dagen, det var det sommeren 2026.
1: Det en dag for mye.
0: Ja. Ja,
2: altså, hva skal vi gjøre med all den solkremen som står ubrukt?
1: Ja.
0: Nei, altså, det lages jo saker på det der hver vår. Og du kan bruke igjen på nytt igjen det som er, men pass på, det står jo sånn dato, det står et tall på, ja, på kremen, så pass på den da.
2: Men kanskje vi kunne sendt den sørover på noen slags, noen slags hjelpegreier, eller altså, nå har du innsamling, kanskje vi kan sende det til Danmark, eller...
1: Ja.
0: Ja.
2: Bare liksom få brukt opp fra jul.
0: Ja, Morten sier han har vært på hytta hele juli i innlandet. Sol.
2: Ja, vi har jo mange lyttere på Gran Canaria og Italia. Kanskje det er noen som trenger noe av Elins totalt ubrukte solkrem. Her kan vi hjelpe. Ta kontakt i appen.
0: Oddrun skriver, apropos sommervær. En er kjent som bor i Trondheim, skrev på Facebook da vi kunne oppleve solformørkelsen. Det er forferdelig mye mas om denne solformørkelsen.
1: Ja.
0: Her i Trondheim så har det vært total solformørkelse i hele sommer.
1: Ja.
0: Vi kan vel egentlig skrive under på det, vi som har oppholdt oss mye her.
1: Melding fra Elin. Mm. Bor i Nord-Troms. Vi har hatt caps lock regn. Caps lock slutt. Hele sommeren. Men vi må tenke positivt. Vi ble ikke solbrent. Vi hadde ikke skogbrann. Vi trengte ikke vanneblomstene. Og de nye sommerklærne forblir nye også til neste år. Ja, for du har kjøpt inn årets sommerklær, vet du, og ikke fått brukt det.
2: Kan jeg komme med en oppfordring?
0: Ja.
2: For jeg føler at jeg må ha en liten avstemning i appen NRK Radio, og jeg tenker at jeg vil gjerne at dere skal hjelpe meg å finne ut hva fargen på t-skjorta vår heter for noe. Så jeg driver på nå å lage en avstemning som skal hette hva skal vi kalle t-skjortefargen, men da må det komme innspill, kjære alle sammen. Jeg har forslag til nå bærfarger, lysburgunder, har dere noe bedre? Rosa! Kjempebra, Elin. Ja,
0: kort og enkelt. Maja Rensi, godt å ha oss tilbake. Takk for det. Hun har tilbrakt sommeren på sentrale Østlandsområdet, og har til og med blitt brun på beina.
2: Oi, oi, oi.
0: Det må jeg si, det har aldri skjedd i mitt liv, tror jeg.
2: Nei.
0: Ah, nydelig. Inboxen er selvfølgelig, som dere skjønner, alltid åpen. La oss høre på Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Håpet jeg aldri blir for stor, het sangen. Og så skal det være en bokklubb 52 etterpå.
2: Ja,
0: er vi godt mot?
2: Nei.
0: Nei.

0: og sine sørjerv, og det mest håper jeg at jeg aldri blir for stor.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da. Du hører landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til bokklubben 52 alle sammen.
4: Takk
5: skal du ha.
3: Og så går det med boklesinger rundt bordet her. Vi har jo satt oss et mål, eller jeg har i hvert fall det da, om å lese 52 bøker i år. Ditt mål, Elin, var vel å lese litt?
0: Ja.
3: Torfinn, du har satt et mål på noe sånt 25, var det
4: det? I dag var det kanskje, ja.
3: Og hvordan ligger du an?
4: Jeg har jo som vanlig null oversikt over hvor mange jeg har lest og hvor mange jeg driver og leser, men jeg tror jeg er sånn, veldig godt i rute.
3: Veldig, veldig hyggelig. Og jeg har møtt så mye folk i sommer som leser bøk, og jeg ser bøk overalt, så jeg blir altså så glad. Det virker som lesegleden er tent i det norske folk. Når du er ute og flyr nå, så ser man bøker på nesten hver eneste flyrad, men dessverre har ikke vært så mye bøkepose med.
0: Hva gjør det da vi sett? Du skulle jo bruke sommeren til å ta igjen det tappte.
3: Ja, og jeg er veldig skuffet over meg selv, for jeg er jo kanskje en av de i Norge som er mest opptatt av å ikke se på skjerm. Jeg synes jo skjerm er veldig dumt tidsfordriv, men det har vært fotball-VM, og jeg har sett fotballkampet, og jeg har sett på, jeg har kost meg med Netflix, og det har liksom ikke vært måte på seg. Jeg har fått lest mye mindre enn jeg ville, så jeg kan nå si at jeg har kommet på bok nummer 29.
0: Ok.
3: Og vi er uke 34.
4: Ja, men...
0: Det er fem bøker bak det.
3: Det er fem bøker bak, så det betyr at jeg må før jul lese 32 bøker, så jeg må lese mer bøker resten av årene jeg har lest nå.
0: Men Sven, da er jeg litt stresset, du snakket om det her og spurte hvor mange jeg skulle lese, så sa du at bok trenger jo ikke å være så alt for tjukk.
3: Neida, nei.
0: Du kan jo gå for en litt tynn diktsamling.
3: Ja, men så nå det som jeg har satt inn tiltak nå.
0: Ok.
3: Jeg har begynt noe som jeg kaller for operasjon dødtid. Så nå skal jeg slutte på TV, har jeg tenkt. Jeg tenkte jeg skulle slutte å drikke.
0: Ja.
3: Og så skal jeg bare slutte å se på fotball, skal si opp fotballabonnementene mine. Så skal jeg bare konsentrere meg om å få fullført det her leseprosjektet, og få skrudd av skjerm så mye som mulig på kveldstid da. Så skal vi klare dette. For vi ligger ganske langt bak skjema. Jeg kan si, jeg kan komme med noen bokanbefalinger. Jeg har lest Hemingway i sommer, og jeg har også lest Bjørn Hatterud, som har skrevet en veldig gøy bok som heter Mjøsa rundt med mor. Anbefaler den til alle.
4: Ja, den gjør det med.
3: Ja, den er gøy. En roadtrip rundt Mjøsa. Kjempegøy. Jeg har også lest Annerledeslandet Svalbard. Anline Nagel Ylvisåker. Har dere lest den, eller?
0: Nei.
3: Kjempegøy bok. Fordi jeg er jo veldig opptatt av Svalbard. Dette vet jo kanskje dere som kjenner meg. Og det er veldig mye gøy info der. Blant annet det som dere vet, du kan ikke dø på Svalbard. Det jeg lærte, du kan ikke bli født på Svalbard. Og så er det jo egentlig veldig vanskelig å bli der i mange år. Fordi det er sånn at de fleste jobber der jo bare i sånn 4-5 år. Det er veldig mye sånn åremålstillinger, så det er ofte så mister du jo jobben. Det er liksom lagt veldig til rette at du bare skal være der i korte perioder. Og så er det jo vanskelig å få seg noe sted å bo der, for nå er det sånn at det er boligmangel på Svalbard, som vi har forstått. For nå er det sånn at du er jo nødt til å liksom kunne tilby folk bosted når du har en jobb. Så det er veldig ofte, og så har liksom bedriftene ei ofte leiligheter som hører med i jobben. Så hvis du ikke har noe sted å jobbe, så har du heller ikke noe sted å bo. Og de har ikke eldre hjem, og de har ikke fødestue, og de har en veldig sånn, du må på en måte klare det veldig selv på Svalbard, for de har bare 10% skatt, cirka, kanskje litt mer, men du må klare det selv. Og tenkte jeg skulle avslutte med en liten quiz, for det er jo et annerledes, litt snedig land, og det her, hvilken nasjonalitet er best representert på Svalbard?
0: Oi.
3: Ja, det er Norge.
0: Det er det.
3: Norge er nummer en, ja. Men nummer to, min dame og herre, er Thailand.
4: Og Thailand?
3: Det er jo litt spesielt. Og det skyldes egentlig bare en person, Som Pong Haug, som ble sammen med en norsk kar på 80-tallet, ble med mannen sin opp til Svalbard. Og det var utrolig vanskelig å få seg jobb, men hun klarte å starte sin egen bedrift, startet eget firma, begynte da å vaske først hos liksom sjefene i gruvene og sånn, og startet vaskefirma. Og da, når det begynte å gå bra, fikk flere jobber, begynte å ansette familie, venner og så videre. Så nå har det på en måte, at hun dro opp der på 80-tallet, har gjort at det har blitt utrolig mange folk fra Thailand som er i Svalbard. Så Svalbards nest største ja, befolkningsenheter er folk fra Thailand.
5: Wow!
3: Snedig.
0: Veldig snedig. Nydelig.
3: Nydelig.
4: Ja. Nå skal jeg bare si at nå ligger bildet ta t-skjorta ute på nrk.no/land. Inn og se, bidra i statistikken, hva skal vi kalle farga, og så kan vi kanskje trekke en vinner fra avstemmingsverktøyet.
0: Ja, det kan vi gjøre. Ja, ja, ja.
3: Fra, det gjør vi.
0: Ja. Jeg må bare.
3: Og jeg må se et bilde her. Altså her, ja. Ja, ja.
0: Men hør nå i bakgrunnen her da.
4: Er boyband?
0: Nei.
4: Girlband?
0: Nei, det er Lionel Richie.
4: Åh! Oh.

0: Ja, det var jo Lionel Richie det med Say You, Say Me, deilige lyder som 80-talls. Å, det så godt å få det inn i øret.
1: Jeg visste ikke du var så glad i Lionel Richie.
0: Ikke jeg heller. Ikke før den begynte. Jeg startet,
1: du ble jo helt mo i knær.
0: Ja, det var deilig.
1: Ja, den er fin. Den er fin.
2: Barbara skriver, har brukt mye solkrem her i Stavanger, men vinden gjør at jeg stort sett bare har vært ute i 5 minutter av gangen imellom regnbygene. Greit, Barbara. Jeg ser nok for meg at du har fått en ørliten tan, som det kalles der. Nei, det har skjedd litt forskjellig i sommer, og det hadde gjort på telefonsvareren vår også. Fyrig i sommeren så hadde oss nemlig en telefonsvarekonkurrente som oss kalte for Kvardagklubben.
0: Helt vill.
2: Der var Werner med. Werner, han var en av våre faste delegater som var blant de 10 vinnerne til telefonsvarekonkurransen Kvardagklubben.
1: Gratulerer.
2: Han ringte inn et nytt vers fra Håvamål daglig, og han rakk 122 vers før vi avslutta konkurransen. Men Werner ga seg ikke. Han helt ut helt til 27. juli, og da las han inn 165. og siste Håvamål.
3: Dag 164 i Hverdagklubben. 164 er også antall vers. Det er i Håvamål. Så vi er nå kommet til siste dag. Nå er Håvamål kvedi i Håvahalli til magn for manna søner til ugang for Jotuns søner. Takk for meg, ha det bra.
2: 164. Håvamål var det. Beklager, 164. vers.
1: Wow.
2: Men dagen etter så var det visst fortsatt vanskelig å slutte så brått for Werner. For han har fortsatt å ringe Kvardagklubben. Og han har etter jeg kan se, ringt oss hver eneste dag siden. Altså gjennom hele sommeren. La oss høre hvordan avvendingen til Werner har gått.
3: I Hverdagklubben. Jeg så i dag at dere ikke tilbake før 17. august. Det er ikke lenge til. Denne avvendingen går litt dårlig. Vi prøver igjen i morgen. Jeg vet ikke hva det går, men hvordan slutter man etter 164 dager? Her er dag 165. Har dere en form for avrusningsprogram av denne hverdagsjobben? Ok, skal prøve å la være å ringe i morgen.
2: Neida.
3: Hei, landsmøte hverdagsjobben. Jeg bare lurer på, når er det ok å si sommeren begynner å bli på hell? Jeg synes folk starter alt for tidlig med det. Det er jo bare...
0: Ja.
2: Ja, når er det... Når kan han begynne å si at sommeren er på hell?
1: Det må jo være hvis du bor på hell i gamle Nord-Trøndelag. Ja, da, ja. Da kan man si... Da kan man si at sommeren er på hell.
0: Ja, kan man faktisk si hele tiden, ja.
2: Men hvis det er sommer her, ja.
1: Ja, men hvis du mener at det går mot høst... Så mener jeg at det må jo vente til langt ut i august, må man ikke det, for man kan si sommeren er på hell. Jeg vil til og med nesten kunne spare det til kontroversielt, men kanskje til og med til september.
0: Ja, det synes jeg var alt for lenge.
1: Ja.
0: Ja, jeg vil jo si at sommeren er på hell nå når skolen er i gang og studentene fikk rundt i laken og...
2: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: For at august er jo den siste sommermånen, og nå er det jo cirka midtveis i august, så det kan jo hende at fra nå, at den kan si det nå, ja. Ut av å trø helt feil.
0: Ja, det vil jeg si.
2: Tusen takk for alle fine telefonsvarbeskjed gjennom sommeren, Werner. Og skal krydre landsmøtene våre litt nå utover med dine små og store spørsmål om dette og hint. Men oss kan kanskje da si at fra med midten til august, da er det lov å si at sommeren er på hell.
0: Ja, det synes
1: jeg. Nå er det lov.
2: Ja. Nå er det lov.
0: Og så er jo denne replikktelefonen vår... Den er jo døgnåpen fortsatt.
2: Ja da, 23 04 11 18. Det er bare å ringe inn, legge at det du har lyst til. Spørsmål er betraktning, en påstand. Ja, alt mulig.
0: Ja, men det er fortsatt, hold dere fast. Her er Lactose Family. Dere husker den, gjør dere ikke?
2: Ja.
0: Og bare vent, langt hår og

0: dager slik at jeg fikk oljeterrassen.
1: Ja, men vet du, det var jo, vi skulle hjelpe mamma med sånn oljing og basing og møbler og sånn. Hva du skulle gjøre da når det bare regner og regner og regner?
0: Nei, da må man gjøre noe annet. Ja. Kose seg inne da. Fyr i ovnen.
1: Eller stå inne i en bod og bli litt sånn. Det her lukter det godt. Altså,
0: kanskje i sommer så tenkte jeg utrolig mye på ved. Ganske mye mer enn jeg gjør vanligvis om sommeren, og det sier jo litt.
2: Ja, vi har jo tenkt mye på ved faktisk i sommeren.
0: Begynner å skrive melding til faren min, har du noe ved du?
2: Vi snakker om ved nesten hver dag.
0: Ja. Nå er det.

0: Hva det med If I Was, og den fikk du her I lunsjmøte. Dette NRK P1. Nå klokka bekka 12, og det skal handle om Donald Trump sitt forhold til Nord- og Sør-Korea I nyhetene nå, Anders Borgen Væring.
1: Den amerikanske presidenten sier han vil ha færre felles militærøvelser med Sør-Korea. Årsaken forholdet til Nordkoreas leder Kim Jong-un, sier Trump. Han mener øvelsene både kostbare og sender et upassende og fientlig signal til Nordkorea. Trump hevder at Nordkorea har vært et ikke-truende og respektfullt land så lenge han har vært president. Det klassisk Trump, sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK.
2: Det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt I ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomatiet han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte I Sørøst-Asia, og som jo I en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Men I sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt til Nord-Korea.
1: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom fram da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Forsvareren hennes, Andrea Wisløff, mener kvinnen derfor ikke kan straffes for det hun har gjort.
3: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer I saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var I en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
1: Tre av fire kommuner, undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelse på barneskoler. Det ikke hentet inn politiattest ved alle ansettelser, viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene. Kravet til politiattest har vært der I nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte kan jobbe der de har kontakt med barn. To norske skogbrannhelikopter på vei til Belgia. De tok av fra Geiteryggen ved Skien I formiddag. Det var fredag at begynte å brenne I skogene øst I landet på grensa til Tyskland. I løpet av helgen så har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland. Så var det landsmøte igjen, Elene Torfinn.
0: Ja da, Anders. Og her blir det blant annet konkurranse, så det bare å henge med.
4: Nei, god morgen, landsmøte. Det en Pål som ringer fra Billefjord. Her ønsregner det, men det gjør ingenting, for I dag det en gledens dag. Det altså sesongstart på landsmøtet, og jeg ser som frem til det. 3,5 timer igjen. Jeg vurderer å henge ut balkongflagg I anledning dagen, men det kanskje trekker han litt for langt. Men jeg hadde I hvert fall funnet frem landsmøtet til skjorta og koppen og det hele tatt. Så her skal det være, I dag skal det høres på landsmøtet med stil. Skipp og hoi, vi høres. Ha det.
5: Endelig de her. Dette landsmøtet. Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK.

0: det er jo rett fra min private spilleliste, har vi hørt
1: i dag. Du har tatt med deg egen platebunke i dag, du, Elin.
0: Ja, altså, det er jo veldig kjekt å sitte og ha spaken.
1: Her er genialt.
0: Ja, Justin Timberlake på det med sin Mirrors. Klokka er 12:08, det er mandag, og alt er sånn som det skal være igjen.
2: Ja, det er litt forskjellige meldinger i innboksen, men anonym skriver hei. Har dere hørt at værradaren ved Stad er utslitt? Ikke rart med det været vi har hatt i sommer. Ha en fin dag, skriver Sissel.
1: Åh, Liv hyller hverdagen. Hun skriver endelig hverdag med 9-timen og landsmøte og et par veldig hyggelige emojis. Har savnet dere, det har vi jo, Liv, vi har savnet. Det er jo veldig koselig å komme på jobb i denne merkelige, rare jobben her.
0: Vet du hva, det er faktisk ikke noe problem. Folk bare, jeg gruer deg ikke til å begynne på den igjen.
3: Nei, gjør ikke det.
1: Tvert imot.
0: Og Mona har fortalt om en deilig og varm sommer hjemme i Sande i Vestfold. Skulle bare på en ferie til Kristiansand. Der var det så kaldt at jeg måtte kjøpe meg flisjakke da jeg var i dyreparken.
2: Ingunn skriver solblå himmel med store hvite skyer her i Vest-Telemark. Ligg på solseng og hører på landsmøte. Det har vært en nydelig varm sommer her. Ikke noe regn, så tørt. Ha en fin dag alle, fra Ingunn. Altså, det været i sommer, det har vært så stykkevis og delt, og så utrolig sånn.
0: Det har vært så skille.
2: Ja, veldig skille.
0: Helt vilt. Åh, ja. Ja.
1: Anonym har sendt melding. Tydeligvis medlem av bokklubben 52. Hei, begynte å lese en bok. Karakterboka min ble for sterk lesning. Måtte slutte å lese. Jeg liker det. Det er enkelt, enkel moro.
2: I NRK radioappen så ligger det også en såkalt avstemming ute nå, eller en, jo, det er vel en avstemming i dag, for i dag skal dere ta stilling til hva slags farge det er på den nye t-skjorta i kolleksjonen vår. Det er vel foreløpig landsmøtevennlig som leder.
0: Kan du den, det betyr?
1: Ja, det er jo da, vi fikk en veldig koselig melding her for en halvtimes tid siden. Holder du omtale t-skjortefargen på skjorten som landsmøtevennlig? Med vennlig hilsen, fargesvak, Kvastan Rottweiler fra Kennelklubben på Mysen. Og det var et kjempeforslag, Kennelklubben på Mysen. Og du må gjerne ta kontakt og gi oss adressen din, fordi det ser ut som at det kanskje det blir dette som blir den nye fargen, offisielle fargen da, landsmøtevennlig. Og da synes jeg du fortjener å få en skjorte i posten som premie for at du fant det på.
2: Ja, det er sant.
1: Rett og slett.
2: Ja. Arne Kristian skriver, hei, hvilken farge har t-skjorten? Tja, si det. Nå har det seg slik at jeg har jo en slik skjorte, som jeg fikk sammen med den fantastiske hettegenseren jeg fikk etter en smule innsats i hverdagklubben i vår. Gratulerer, Arne Kristian, du var jo blant dem 10. Og fargen har vært diskutert i nærmeste krets,
0: ja.
2: Og vi har landet på landsrød.
0: Oi, den var fin, ja.
2: Triks.
0: Den kom jo dessverre for sent da, til å være med i avstemmingen. Så hvis du har lyst til å være med og påvirke hva t-skjortefargen heter, så må du inn i appen akkurat nå.
2: Og Arne Kristian har den jo fra før.
0: Ja.
2: Så han er ikke synd på akkurat nå.
0: Ok, lykke til. Og så får vi bare si lykke til til alle sammen, for nå skal vi høre på BTS. God gammel låt denne gangen, men de er tilbake etter å ha vært og gjort sin tjeneste for landet i militæret.
2: Ja.
0: Så ny musikk finnes også, men vi skal høre på gode gamle Dynamite, og så blir det konkurranse her i kanalen etterpå.

0: Det var Dynamite med BTS.
1: Fersken, hva fersken? Tatt på fersken. Fersken, hva fersken? Er du tatt på äpple? Nei, jeg ble tatt på fersken. Tatt på fersken.
0: Ja, det har altså skjedd igjen. Hans Sven har brutt seg inn et eller annet sted. Nå det altså 2304-1000 som gjelder hvis du har lyst til å ta Hans Sven på fersken. 2304-1000, 2304-1000. Det altså nummeret som gjelder.
2: Det her var 10.000.
0: Bedre 10.000, det. Ok, 2304-1000.
2: Ja!
0: Ja, takk, takk skal du ha. Ok. Sven, hvor...
3: Hallo!
0: Hvor er du?
3: Hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg. Litt langt borte, men...
3: Ja, det er veldig lyd fra systemet her.
0: Ok. Ja.
3: Men jeg står jo nå... Jeg står på en øy. Og skue utover havet, 360 graders utsikt, vil jeg nesten si, her. Jeg er på denne regionens nest, eller kanskje tredje mest kjente landemerke. Det er et faktisk landemerke, malt i rødt og hvitt, 22,5 meter høyt, brukte navigasjon, her på 57 grader nord. Det er et av sitt lands mest kjente landemerke der det ligger lengst syd i landet. Vi er ikke i Norge, for vi er på mitt favorittland. Sørland. Ja.
0: 2304-1000, hvis du skjønner hvordan Sven er.
3: 22,5 meter høyt landemerke som ikke er på fastlandet. Det kan jo være litt viktig. Vi er på en øy, på et fyr... Fantastisk utsikt her nordover. Sjøsand i Mandal kan jeg skimte. Åh, herlig Furlund.
2: Oi, oi, oi, hallo, hallo, hvem er det som ringer inn? Og hvor tror du Sven har gjemt seg?
4: Du, det er Hans Christian du snakker med, hei.
2: Hei, Hans Christian,
3: hei, Hans Christian.
4: Jeg lurer på om det kan være Torungen.
2: Sven, er du på Torungen?
3: Nei.
2: Sin. Et bra, godt forsøk.
3: Fantastisk forslag, men litt feil.
2: Og det flere som prøver, Sven. Hallo, hallo, hvem som ringer?
5: Hei, det Robert som ringer.
2: Hei, Robert. Hvor tror du Sven har brotet seg inn hen?
5: Han har brotet seg inn på Lindesnes fyr, tror jeg.
2: Sven, har du brotet deg inn på Lindesnes fyr?
3: Nei.
2: Oi, oi, oi.
3: Nei. Det er veldig nære.
2: Ja, veldig nære, Robert.
3: Jeg har brukt meg ut på et litt mer sånn kjendistungt fyr.
2: Kjendistungt fyr, ja. Hallo, Terje, hvem er det som ringer nå? Terje Spoksen har
6: hallo.
2: Hallo, hvem er det som ringer?
6: Det er Paul.
2: Hei, Paul. Hvor tror du Sven er han?
6: Jeg tror han kan være på utsida.
2: Sven, er du på utsida?
3: Nei.
2: Oi, ikke på utsida, nei. Man begynner å snevre seg inn. Ok, det flere som ringer, Sven.
3: KP har bodd her.
2: KP har bodd her, og ja. Terje Sporsheim.
3: Og Kode Rød har vært her.
2: Hallo, hvem er det som ringer?
7: Hallo, Kristian.
2: Hei, Kristian. Hvor tror du Sven har brotet seg inn, han?
7: Nei, jeg er kanskje litt på vilspor, men jeg er i Skagen, tenkte jeg da.
2: Skagen, Sven, er du på Skagen?
3: Nei.
2: Oi, oi, oi.
3: Nei, jeg er rett utenfor Sjøsand i Mandal, min favorittby, folkens.
2: Ok, nå har vi enda en deltaker på tråden. Hallo, hallo, hvem ringer?
8: Ja, det Frode.
2: Hei, Frode. Hvor tror du Sven er?
8: Nei, jeg er på Ryvingen, ja.
2: Ryvingen, Sven, er du på Ryvingen?
3: Ja!
2: Oi, det Ryvingen! Veldig bra jobba, Frode!
8: Ja.
2: Hvordan skjønte du det?
8: Nei, jeg kikket på kartet.
2: Ja, du så på kartet. Det er jo kjempelurt.
8: Jeg hørte han snakke om at han så stranda der i Mandal, så tenkte
2: jeg
8: å ligge nærheten nå.
3: Å, det var gøy. Det var gøy.
2: Så utrolig artig at du brukte kart for å skjønne hvor Sven var ut fra beskrivelsen.
8: Ja.
2: Hvor ringer du fra henne, Frode?
8: Røros.
2: Røros, vet du.
0: Ja. Er det noe sommer der, da?
8: Ullgenser.
0: Ja, ok. Ja.
2: Jeg ser, som regel når jeg ser rørosinger så har de en ullgenser, ja.
8: Ja, jeg hadde på ullvåta og når jeg syklet med ungene til skolen i dag.
0: Ja, nettopp.
3: Har du vært involvert i spelet på røros i sommer?
8: Nei, du, da var jeg utlandet. Det har vært en lang utenlandsferie i år.
3: Oi, hvor har du vært?
8: Ja, Sør-Korea, Japan og Malaysia.
3: I alle! Oi.
0: Ja. Det var virkelig lang... Hva som inspirerte deg til å reise så langt?
8: Nei, det var kjæringa som 50-årsdag som opprinnelig er fra Kuala Lumpur.
0: Wow, for en tur da.
8: da.
9: Har du lyst til å reise igjen?
8: Reise igjen, ja.
2: Åh,
8: ja.
2: Oh, det var humor der. Det var igjen.
9: Jeg ser for meg, det gikk en del igjen, kanskje?
8: Ja. Men jeg tenkte jeg skulle legge med at grunnen til at det ble så lang ferie, det var litt fordi at flyplassen der på Røros var stengt I sommer. Der,
2: ja, jeg så det var lagt ny asfalt.
8: Ja, jeg har gjort det også.
2: Ja.
8: Og da ble det anledning til å ta en lang ferietur I og med at jeg ikke var behov for meg på jobb.
0: Og ja, du jobbet der da?
8: Ja, jeg gjør det.
0: Ok. Men er alt oppe og går igjen nå som vanlig?
8: Ja.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Hva sitter du I tårnet, eller hva din jobb da, Frode, på flyplassen?
8: Nei, det mer sånn bagasje og ja. Sending av passasjer og avvising av fly. Og,
0: og du, alt mulig, mann.
8: Ja, litt sånn tekniske ting.
0: Ja,
2: ja. Så på, hvor mange avganger det daglig, eller ankomster og avganger på Røros?
8: Ja, det to avganger til Oslo, det morgen og ettermiddagen, og kjemat på formiddagen og kvelden da.
2: Ja, ja, ja. Det en høres ut som en overkommelig oppgave.
8: Ja, det det så jeg også bor rett ved siden av flyplassen, så det ganske greit da.
2: Ja, ja, ja. Du, nå har du faktisk vunnet... Ja, hva skal jeg si igjen, Frode?
0: Har du løst på den nye t-skjorta med ilandsføtte, hva vi kalte fargen?
8: Ja, den landsmøtevennlige
0: fargen, ja. Ja.
2: Vil du ha den, ja?
8: Ja da.
2: Ok, men da heller du linja, Frode, så takk du adresse og størrelse og det her med produsent Eli.
8: Ja.
2: Så sier oss gratulerer, bra innsats og god seinsommer.
8: Jo, takk for det.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
9: Ha det.

0: Altså, sånn som jeg heter låta, Angelo Reira artisten bak.
1: Folkens, i over det ganske land så vel fadderuka godt i gang, og vær så det. Her i Trondheim startet vi i hvert fall i førreviku. Og jeg kjenner, hun fikk seg en liten overraskelse. I anledning fadderuka.
0: Det kan være hva som helst nå, ok. Ja.
1: Det er jo en merkbar ting det her når man bor i en studentby som Trondheim.
2: Ja.
1: For da møtes mange nye studenter for første gang, og så må de jo gå gjennom en del aktiviteter og sosiale ting i lag. Det er jo noe alkohol involvert iblant, og det tror jeg kanskje har vært inne i bildet i den historien her.
0: Okay.
1: For en dame, Oskar Lau, være anonym. Hun sto nemlig opp sist tisdag morgen, og som regel så må hun jo på do først.
0: Ja.
1: Hun gikk på do, og hun konstaterte når hun gikk gjennom stugget at nei, heisan, der ligger det da jammen en ungdom og søv på sofaen.
2: Oi.
1: Men så tenkte hun som så, ja, men det er jo sikkert han eller hun eller hun som er på besøk til min ungdom.
0: Ja, for hun har egne ungdom.
1: Ja, hun har egne ungdommer også, og tenkte at nei, men da er det sikkert noen som bare har overnatta.
0: Ja.
1: For de sitter jo oppe lenger enn hun, ikke sant, og så videre og så videre. Og når hun kom ut fra do, så var da den sovende gjesten forsvunnet. Og det var da hun så skiltet. Det lå nemlig at et skilt, et heimelogo pappskilt med fullt navn, fødselsdato, heimsted, studie og sivilstatus. Og det her er da en lapp som, som fadderukestudentene må logge seg når de skal ut på sine første turer i lag, for at de skal liksom ha en slags, ja, det her er med, og det her studerer jeg, og alt det her, og ja, jeg er single, eller jeg er opptatt. Hun skjønte etter hvert at det var ingen venn av husets ungdommer som hadde overnatta på sofaen, oppå pynteputa under pleddet. Det var en student som hadde forvilla seg rett og slett inn i feil leilighet. Og siden vedkommende hadde lagt opp det her skiltet, da,
0: ja,
1: så tok hun og ringte vedkommende og sa hei, sov du på sofaen?
0: Det er virkelig.
1: Sov du på sofaen min i natt? Og da kunne studenten si, hun var flau så klart, unnskyld, jeg beklager, og vedkommende hadde prøvd å sove ute, for hadde ikke funnet veien hjem. Så vedkommende hadde prøvd å sove ute, men slik som den sommeren her har vært, i hvert fall i Trøndelag, så er ikke sikkert det var så fristende selv. Så han hadde faktisk da klart å krabbe seg opp i tredje etasje i en bygård og funnet seg en varm og god sofa.
0: Det er jo litt imponerende.
1: Det er litt imponerende, faktisk. Og det er ikke alle som låser dørene sine om natta helt fortsatt. Og
0: tydeligvis.
1: På en måte så kan jeg jo si, hvis dette her har vært en kaldere tid på året, så kunne hun jo ha reddet et liv der, faktisk.
0: Ja.
1: Så slik går noen dagene i studentbyen Trondheim.
2: Wow.
1: Har du noen fadderukeopplevelser? For all del, bruk NRK radioappen, del det med oss, eller eventuelt del det. Ja, vi deler det med oss.
2: Ja, vi kommer og legger deg i studio i natt, så ses vi i morgen. Ligger det noen der, hvor er tidlig?

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hello. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vart og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. Vil du bli en trøtt wife du også? Følg med, for jeg skal lære deg hvordan. Kjerneverdien til en ekte trøtt wife delegering, energibevaring, passivitet og restitusjon. Hvorfor løfte en finger, hvis du heller kan løfte hans ego? I dag så skal jeg ta for meg klesvask og bretting. Tradwife, de elsker jo å vise frem bretta linskjorte på Instagram, alle i beige farge. Selv så vil jeg ta til bruk litt nære sitt stille i stormen mottoet mitt. La de nyvaskede klærne ligge lenge i baljen. Plasser den litt strategisk et sted, der han ikke kan unngå å se dem. Kanskje på favorittplassen ved PC-en eller gamingmaskinen. Der, ja, det kan jo hende at det tar litt tid, så du må være tålmodig. I verste fall så kan det gå flere dager. Det kan utvikle seg til en stillingskrig, men ikke gi opp. Et lite triks. Det kan hende det går fortere hvis du masserer egoet litt. Du kan jo for eksempel si at du har sånn militær presisjon med hendene dine, og du helt rå på sokkepadding. Prøv det. Og gi gjerne en tilbakemelding i appen om Trustwife-trikset mitt fungerer for deg. Stjernemarker for flere

0: Oh, Blonde var det med Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og nå passer det jo endelig å spille den, synes jeg.
1: Ja, egentlig. Ja. Alvild har sendt oss en melding. Hun skriver... Vi, altså for at jeg sa jo, har du noen fadderuke-relaterte historier?
0: Ja, ja. Mm-hmm.
1: Det her tror jeg, det her skjedde under Alvilds i fadderuke.
0: Ja.
1: Vi fikk i oppgave å henge opp sjørøverflagg på Nesoddbåten.
0: Det høres veldig slemt.
1: Klassisk sånn, ja. Det her, ja. For jeg tenkte nemlig at kanskje det her stuntet til, jeg fortalte om en student som hadde overnatta på en fremmed person sin sofa i sted. Jeg lever og lurer på, har fadderuka og sånne knuter? På en måte. Kanskje at de feil oppgave å gjøre noen ting som, som på en måte er litt sånn farlig, spennende, utfordrende. Og så kanskje det å overnatte i et fremmed hjem, kanskje
2: gir noen poeng.
1: Men i alle fall, kanskje Alvild og dem har fått noe lignende slags utfordring. Heng opp sjørøverflagg på Nesoddbåten. Ja. Alvild skriver, vi var, og det gjorde dem, vi var også så heldige at kapteinen ble sur og ringte politiet. Noe som gjorde at fotopresentasjonen på oppstartfesten ble ekstra bra. Så de har bilder til seg selv med politiet og sjørøverflagg på Nesoddbåten, vil jeg tro. Det må dere ikke gjøre, folkens. Ikke ta det her som oppfordringer til å gjøre bøll i fadderuketiden.
0: Har dere trua?
2: Alt.
1: Ja!
3: Nei, det tror du?
1: Ja! Oi! Ja, hei, Trude.
3: Hei, hei.
1: Så du var på nå, påskrudd?
3: Jeg var påskrudd, jeg står stille her i Oppdal.
1: Du er i Oppdal, ja. Okay.
3: Ja,
2: på hytta eller på ferie?
3: Nei, jeg er på vei fra Nordlandsferie til, og hjem til Tønsberg.
2: Åh, oh,
3: ja,
2: livets landevei.
1: Brun og
3: ja,
1: fin.
3: Ja.
1: Jeg har ikke syntes du om Nordlandssommeren da?
3: Nei, altså jeg har vært i to uker i Nord-Norge, og jeg hentet ut de to beste dagene, tror jeg, i Lofoten.
1: Ja.
3: For to uker siden. Det var helt fantastisk.
1: Okay.
3: Jeg var på Haukeland Beach, pumpet opp brettet mitt og padlet rundt og koset meg.
1: Ja.
3: Ja, så heldig har jeg vært. Og så regnet det hele forrige uke, da. Men det er... Jeg skal ikke klage på denne sommeren, det har vært fint for min del.
0: På dialekten så høres det ut som du hadde fint vær kanskje før og etter, eller i hvert fall
3: ja, før. Ja, så var jeg i Irland og hadde knallvær, og jeg var i Frankrike, så og Nord-Norge som jeg elsker da, så det er jo bare helt tipptopp.
0: Helt nydelig.
1: Og nå har du levert til 20 stil i landsmøtet sin Trude eller ei konkurranse, June Helene, som kanskje andre folk kaller deg.
3: Ja, eller June da, og så heter jeg søstra mi Trude da, så det er jo litt artig da.
1: Nå vet ikke om søsteren jeg har meldt på i Trude eller konkurransen vår.
3: Jeg aner ikke.
1: Nei. Du må tipse om det, for at nå feil du i t-skjorte, som hun sikkert kommer til å bli veldig misunnelig på, og da må du jo si at det her er jo lavt hengende frukt for det som heter Trude faktisk.
3: Men jeg skal jo på landsmøte, og jeg er jo en møtenerd, og jeg elsker jo, jeg er jo delegat.
1: Du skal
3: ofte.
1: Det,
3: ja. Så det er helt perfekt.
1: Hva du skal på forlags landsmøte, du har?
3: Det er landsmøte i Norsk Tjenestemannslag, det er fagforening, og i statsansatte.
1: Ja, og når skjer det her?
3: Det er i november, første uka i november, hel uke, med talerlister og alt mulig.
2: Ja. Ai, ai, ai.
0: Er du av de som står på sånn talerliste da?
3: Ja da, jeg må det. Han må ha noe
1: med det. Jule har bedt om ordet.
3: Jeg har bedt om ordet.
1: Ja, men så bra.
3: Ja, så gøy.
1: Du skal få farte videre sørover juni, men du må helle linja litt først da, og prate med produsent Eli.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Og da må du huske på at nå har vi oss både en svart og en hvit t-skjorte, men oss har også den som er veldig landsmøtevennlig i fargen.
3: Ja, jeg tror det er den jeg vil ha, tror jeg. Altså. Så det er fint med en sånn farge. Det er liksom litt rødt i den, og det er bra.
1: Ja, det er litt rødt i den, det er jeg helt enig i. Det kan også vel være enig om alle.
3: Og takk for et fantastisk program. Jeg hører jo på så ofte jeg kan. Så det,
1: vel bekomme. Ja. Tusen takk for gode ord.
3: Takk.
1: Og fortsatt god seinsommer.
3: Takk. Ja, den er litt på hell, men jeg var på hell faktisk tidligere i dag. Så.
1: Ja, du var vel det. De har jo fått opp et utrolig artig skilt på hell, der det står litt oppe i lia. Der det står hell med store kvite bokstaver.
3: Yes, det gjør jeg.
1: Det er alle turisters foretrukne stoppested for å ta et lite bilde.
3: Ja.
0: God tur videre, June.
3: Tusen takk skal du ha.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Der var den ferdig. Man kan si sin Jessica, som du fikk her i landsmøtet. Ordet er fritt, mine herrer.
1: Ja, jeg kan bringe ganske store, sjokkerende nyheter fra Kristiansand. Jeg sitter jo i NRKs kontoret i Markens i Kristiansand, og jeg ser jo altså så mye turister som går forbi her, og det har vært en stor sak her nå, for vi var helt sikre på at vi så Gary Lineker i Markens. Og det er jo en internasjonal toppnyhet, som vi ringte jo VG, og det var som i all full mann beredskap, og så viste det seg dessverre at det var bare en som lignet på Gary Lineker. Så det er bare å avlyse det. Hvis det er noen i VG, det tipset kan jeg bare se bort ifra. Det var bare en som lignet.
2: Det var sikkert bare en ung Steven Spielberg i stedet da.
1: Ja, kanskje.
0: Trine sendte en melding og sier at t-skjorta er fin, altså landsmøte t-skjorta. Men det bør være mye større logo eller merke med landsmøte. Mannen min har ei, men ble litt skuffet når vi fikk se logoen. Lite synlig, og det er vel litt av vitsen at den vises. Da kan jeg betrygge deg med at på den nye fargen vi har, i hvert fall på den t-skjorta, der er logoen litt større. Ja. Ikke mye, men den er faktisk litt grann større.
2: Husk på at du selv kan ta en tusj og logge en mye større logo hvis du vil på t-skjorta din. I hvert fall hvis du har den kvite. Den er jo som en slags blankt ark.
0: Ja.
2: Sven har jo lagt ut en liten avstemming i dag.
1: Ja, vi har jo mye demokrati her i landsmøtet. Du kan stemme på litt av hvert. Og i dag har du fått lov til å velge hva vi nå offisielt her i landsmøtet skal kalle denne nye t-skjortefargen. Det har blitt bestemt at det blir ikke søtsuppefarger, for den fikk bare 7% av stemmene.
2: En syltefarger, hvor mye fikk den?
1: Syltefarger fikk bare 6%. Bærfarger fikk 12%. Laksrød fikk 19%, og mye motbør, for det var jo, som mange sa, det er jo ikke en farge, det er laksrosa som er fargen. Og vi har en ganske klar vinner. Det ble ikke den nye fargen som fikk 17% av stemmene, men med 39% av stemmene er det nå offisielt, folkens, dette er en landsmøtevennlig farge.
2: Wow!
1: Den er landsmøtevennlig, den fargen.
2: Og da har jeg trekt en vinner blant alle som har stemt i dag. Jostein Terland, gratulerer, du har vunnet.
1: Du får en landsmøtevennlig t-skjorte.

0: på pene takk til landsmøtegjengen som sparket I gang en ny uke her på kanalen, for det jo virkelig hverdag igjen nå, også for barn og unge. I dag har vi sendt av gårde barna til skolen, men mange av oss voksne har jo da endelig fått huset for oss selv igjen for å ha hjemmekontor. Men stadig flere selskaper har begynt å stramme inn på praksisen. På tide, sier økonomikommentatoren som kommer til meg I dag, men har hun forskningen på sin side? Hjemmekontorskeptikeren møter entusiasten, og hva synes du? Stem inne I appen NRK Radio nå. Spent på utfallet av den. Og stavsprangesse Armand Duplantis ble dårlig av den indiske retten tikka masala før han skulle I ilden I går. Det holdt på å gå fryktelig galt. Til meg kommer kokken som reiste med fotballlandslaget til USA for å servere Haaland og Ødegaard matretter, inkludert nettopp tikka masala. Hva gjorde han for å holde spillerne våre trygge? Dette og mer I dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoversikt. Anders Borgen Væring.
1: Ja, vi starter med en alvorlig rettssak som startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Kom frem da rettssaken altså startet I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slår fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det ikke statsadvokat Trude Elisabeth Sparre overbevist om.
2: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men I utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød I butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige så kan det bli streik fra I morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norgesmøllene. Siden I fjor så 4000 flere unge mellom 20 og 29 år I arbeid, det viser tall fra NAV. Det ett år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge I arbeid. Men trass I nedgangen så fortsatt 110 000 I aldersgruppa utenfor arbeid og høyere utdanning. Det drøyt 15% av alle nordmenn I 20-årene. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, så har kongeparret fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Fortsetter dagens, Mathias, også I alle landets kommuner.
0: Yes, det gjør vi, og vi starter altså rett og slett med å snakke om hjemmekontorets gleder og utfordringer. For det virker som om pendelen I ferd med å svinge tilbake, stadig flere selskaper har begynt å innføre restriksjoner. Det så lurt da, spør vi etter musikk på P1 fra Alison Moyet.
3: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Musikk på NRK P1 fra Alison Moyet. Du fikk Invisible her I dagens. Mange foreldre sendte barna gårde til første skoledag I dag. En av våre ferske elever heter Louise og bor på Brekken I Røros kommune. Hun vet hva hun gleder seg mest til på skolen.
1: Jeg springer rundt I gym.
2: Og så har han pappa sagt at du glad I å danse?
1: Ja.
2: Kan du like å danse for noe?
1: Michael Jackson,
2: ja. Oi.
0: Det sa skolestarteren Louise til reporter Lars Os. Mange av oss har altså vinket både store og barn av gårde I dag, men ikke alle måtte stresse videre til arbeidsplassen selv. Tvert imot kan en god del andre av oss voksne lunte til kaffetrakteren på kjøkkenet, sette på radioen og lage en sen frokost I rå mak, mens jobbmøtet surrer på laptopen. Hjemmekontoret kan være sabla godt å ha, men nå har flere arbeidsplasser begynt å stramme inn på praksisen. Forrige uke endret DNB policy. Nå må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Nordea vurderer det samme, og det skulle da bare mangle, skriver du I en kommentar I E24 I dag, økonomikommentator Ina Vedde Fjærestad. Det skulle da bare mangle, hvorfor det?
3: Det stemmer. Nei, jeg mener jo det at når du kommer og starter arbeidsdagen, så bør jo sjefen vite om du faktisk kommer på kontoret eller ikke. Det kanskje litt sånn gammeldags egentlig I disse tider, men jeg mener jo at selvfølgelig må sjefen vite om du kommer på kontoret eller ikke. Derfor sier jeg at det skulle bare mangle.
0: I denne kommentaren din så beskriver du en tidsånd som I ferd med å endre seg litt. Du nevner et opptak hvor sjefen I det store selskapet JP Morgan rett og slett slaktet hjemmekontorpraksisen. Hva sa han?
3: Ja, det stemmer. Jeg tror det var for et år siden faktisk, men de hadde sånn allmannamøte, fellesmøte for alle ansatte, og da ble et opptak derfra lekket til et amerikansk økonomimagasin, og der kom han med en skikkelig sånn rant. Han mente liksom at dette med hjemmekontor var en uting, og at folk ikke holdt fokus på disse Zoom-møtene, Og han mente også at det går ut over produktiviteten til de ansatte hjemme. Som jeg skriver også, så jo han på en måte en sånn gammel nestor I bransjen, men det jo, så, alderen set aside, så han jo også fra en bransje, finansbransjen, hvor det fortsatt ganske mange sånn tungrodde holdninger. Mm. Men jeg tror at det mange som nikker litt anerkjennende av de litt sånn spisse kommentarene han kom med I det møtet der. Da.
0: Ja, han mente at folk multitasket mens de satt på Zoom-møtene, de var umulig å få tak I på fredager, og så videre. Jeg vet ikke om du som hører på hjemme føler deg litt truffet fra ditt hjemmekontor. Selskaper som tidligere har ivret for praksisen har I hvert fall begynt å innføre restriksjoner. Det samme har vi også fått eksempler på her hjemme nå. Hva grunnen, tror du?
3: Nei, det nok litt ulike grunner. Man så jo som først når folk kom, altså da pandemien kom og vi ble tvunget på hjemmekontor alle sammen, så tror jeg på en måte, altså hvertfall sånn for egen del, at produktiviteten gikk jo på en måte opp. Man oppdaget jo hvor mye tid man sparte på å slippe å ta T-banen til jobb hver dag. Og så vet jeg ikke helt nok, har de kanskje hatt målinger internt I DNB eller noe sånt da, som viser noe på produktiviteten? Det jeg ikke helt sikker på, men de sier jo selv, som jeg tenker også det mest åpenbare, jo dette her med at man jobber jo best sammen I et fellesskap, at alle må komme litt ut av denne boblen, og ikke minst når det kommer nyansatte, da, unge og ikke så unge, så inn I arbeidslivet og inn I disse store selskapene, og så møter man ingen på kontoret. Så det har noe med dette her med å lære av hverandre, egentlig gammel som ung, og det har jo alle godt av, å være sammen med andre mennesker I løpet av arbeidsdagen.
0: Kanskje det derfor flere bedrifter nå endrer på praksisen og vil tilbake til mer oppmøte på arbeidsplassen, men det så lurt? Med oss sitter også du, Nils Bredemo. Velkommen, Nils.
4: Tusen takk for det.
0: Du sjefforsker ved SINTEF, og I fjor var du med å skrive kronikken «Leve hjemmekontoret», som stod å lese her på NRK. Hvorfor det så bra å bli hjemme?
4: Ja, nei, altså, det et herlig spørsmål, da, men det mange fordeler da, med å I hvert fall ha fleksibilitet. For eksempel så kan du ha muligheten til å løse en litt vanskelig oppgave. Det kan være vanskelig å få den fokustiden på jobben. For eksempel at du sitter I digitale møter hele dagen, togene står, at det sol I Trøndelag, og du har lyst til å være ute på og nyte den på dagtid, og så jobbe på kveldstid. Ja. Eller at du kanskje litt småsyk og ikke har lyst til å smitte kollegaene dine. Så det mange grunner for det, men vi argumenterer vel kanskje mest for at folk skal være sammen samtidig. Det tror vi det viktige.
0: Inna og Nils, det supert å ha dere med. Vi har vært så freidige at vi har opprettet en avstemning inne I radiospilleren. Vi spør på tide å stramme inn hjemmekontorbruken. Ja, det har gått for langt, eller nei, folk må jobbe hjemmefra. Stikk inn og stem, så ser vi hva resultatet blir etter hvert. Vi tar litt musikk før vi fortsetter praten om hjemmekontorets gleder og utfordringer. Først, her Marit Larsen.

0: Det var Marit Larsen på NRK P1 med Traveling Alone. Det vi snakker om her I dagens nå gjelder jo ikke alle. Læreren, helsearbeideren, sjåføren og butikkmedarbeideren kan ikke løse oppgavene sine hjemme, men vi har jo et ganske stort segment I samfunnet som kan det. Spørsmålet om de bør jobbe fra hjemmekontor. I fjor ble det signert en ny ordre I det hvite hus om at ledere I federaldepartementet I USA skal pålegge alle ansatte om å jobbe fysisk på kontoret 5 dager I uken, og etter hvert har næringslivet fulgt etter hvert fall deler av det, både der ute og nå også her hjemme, for I forrige uke endret DNB policy. Fremover må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Men Nils Bredemo, du sjefforsker ved SINTEF og har gått ganske langt I å oppfordre selskap til å fortsette med å gi ansatte muligheten. Hvorfor det?
1: Vi ser jo at når folk får lov til å påvirke arbeidshverdagen sin, være med på å utforme den og finne ut av hva som passer best for seg og for selskapet, så blir de mer motiverte. Fordi de får en slags autonomi, og da leverer de faktisk også bedre. Og så gir du en mulighet til å få bedre balanse da, I et hektisk, en hektisk hverdag med både arbeidsliv og fritid.
0: Ja, altså bedre tid til å ikke jobbe, mener du?
1: Det veldig interessant da, du tar opp det, for at vi ser at de som faktisk mer hjemme, de jobber mer enn de som på kontoret.
0: Sier
1: flere
0: det?
1: Timer.
0: Men hva med underskjønter? Det bare fordommer? Altså de som bruker arbeidssida på husvask eller TV? Eller en
1: det jo helt sikkert noen av det, men det veldig mye lettere å sluntre unna på jobben. Du kan gå rundt og se veldig travel ut.
0: Ja, du kan sitte og drikke kaffe I kantina.
1: Ja, ikke sant? Det greit, og da ser vi at de som hjemme, de tar faktisk mindre pauser, ja. Så arbeidsmessig så det ikke noe sånn tap.
0: Men hjemmekontorfolket, ja, de har jo ikke bare et godgodt rykte overalt. Ina Vedde Fjerestad, du kommentator I E24 og skriver på tide å møte opp I dag, og du viser til England hvor hjemmekontorarbeiderne har fått et kallenavn, Twats. Hva står det for?
2: Stemmer. Det står for, rett og slett. Altså, det står for Tuesday, Wednesday and Thursdays. Og det et uttrykk de har laget da, for de folka som bare på kontoret tirsdag, onsdag og torsdag. Som da har hjemmekontor på mandag og fredag. Og så det jo litt sånn nedsett nå, for twats også jo liksom et engelsk utfor for litt sånn, ja. Hva skal jeg si, idioter. Ja. Så det jo litt nedsettende uttrykk for de som har hjemmekontor fast da, på mandager og fredager.
0: Du slår et slag for å dra på jobb I din kommentar. Hva får du selv ut av å være på jobben fysisk I stedet for å skrive kommentaren din I ro og mak hjemme?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål, for du litt så inne på her, at man jo ofte litt mer sånn produktiv når man hjemme, og jeg synes jo, altså innimellom, hvis jeg skal virkelig få ferdig noen kommentarer som jeg har liggende, som sånn halvferdig og ligget der en uke, liksom, og tenker, nå må jeg bli ferdig med det her, så kan det være mer givende for meg å bare sitte hjemme og få dem gjort. Men ikke sant, etter hvert, jeg kan jo ikke sitte hjemme hver eneste dag og bare hamre ut kommentarer ut fra mitt eget hode. Jeg må jo ut og møte folk, det jo en ting. Og så må jeg jo på kontoret og I redaksjonslokalet her, da, selvfølgelig E24, og møte kollegaer og få innspill på hva som skjer rundt omkring I verden. Og det tror jeg egentlig gjelder andre også, I alle mulige jobber, rett og slett.
0: Nils, du advarte selskapet mot å stramme inn I en kronikk I fjor, viser til forskning også. Hva har vært gevinsten av å la folk jobbe mer hjemme de siste årene?
1: Jeg tenker den fleksibiliteten det som gevinsten, at folk trives bedre og leverer bedre. Da. Men jeg helt enig, vi må være sammen. Det sier forskningen også. Vi nødt til å bryne oss på hverandre. Men det å tenke på at det liksom hverken egentlig sjefen som bør bestemme, eller deg selv. Da. Det egentlig de du jobber sammen med som bør være enige. Om når du sammen. Det det vi finner som det viktigste. Og når liksom, du synkronisert, da, for det det samme problemet hvis du kommer på kontoret og så treffer du ikke kollegaene dine. Det jo meningsløst hvis andre borte på reise eller hjemme. Så da må du må snakke med de andre.
0: Du må snakke med de andre. Jeg hadde en avstemning her. Den har surret gått I spilleren vår på tide å stramme inn hjemmekontorbruken. 59% sier ja, det har gått for langt. 41% svarer nei, folk må jobbe hjemmefra. Jeg vet ikke hva vi kan bruke denne svage forskningen til, Nils.
1: Jeg litt usikker egentlig. Det betyr kanskje at folk har litt forskjellige erfaringer her. Da. Men det å finne ut alle sammen liksom nøkkelen.
0: Nå kalles hjemmearbeiderne tilbake til kontoret av arbeidsgiver flere steder, men spørsmålet jo også om det plass til dem når de tilbake, for mange har vel skalert ned lokalene siden sist?
2: Ja, virkelig, og det var jo et argument for å sende mange på hjemmekontor til sin til, og at man, bedriften sparte jo masse I lokalleie og sånn, ikke sant? Men ja, nå skal de tilbake, og jeg ser jo noen av reaksjonene på DNBs innstramninger, jo liksom sånn, ok, skal jeg begynne å lete etter et sted å sitte da, når jeg kommer tilbake? Så det jeg vet ikke hvordan DNB har tenkt å løse det, men det sikkert en eller annen lur løsning på det, men ikke sant, de ser at blant annet I London da, som har jo bedriften måttet liksom, leie gå til, på å si, innkjøp av nye lokaler, leie nye lokaler, rett og slett for å få plass til alle som nå skal tilbake fra hjemmekontorene.
0: Jeg tar en melding her. Mange har skrevet inn. Birte skriver, fungerer utmerket på hjemmekontor, men det kommer an på oppgavene. I min jobb sitter jeg, de jeg samarbeider med, mye på Teams, mye mer effektivt og godt ved tilrettelegging der. Til slutt, Nils, hvor ofte du på hjemmekontor?
1: Så litt som mulig, egentlig. Ja. Jeg prøver å være med på kontoret når jeg ikke ute og reiser, og jeg har noen nye som startet jobbet, så da bør vi så klart være der, da, sammen med de.
0: Ja, vi rekker ikke mer, vi gir oss på den. Ønsker folk en god arbeidshøst, enten hjemme eller der ute, så får vi se om også din arbeidsplass begynner å stramme inn. Jeg for min del har knapt vært på hjemmekontor, for jeg sitter jo her I radioen. Den må løses på NRK. Takk for at dere begge var med, Nils Bredemo, sjefforsker ved SINTEF, som forsvarer hjemmekontorbruken, og Ina Vedde Fjærestad, du går ut mot den, om ikke knallhardt, så I hvert fall litt, I en kommentar I E24 I dag. Vi tar musikk nå fra Stein Torleif Bjella. Dette Sundreberget på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: enorm stemme på Mette som du fikk låta hans Water når klokken nærmer seg halv to. Vi skal utenriks en tur, for nok en gang har USAs president Donald Trump kommet med utspill som vekker oppsikt. Trump ønsker å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea. Han mener nemlig øvelsene koster mye og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Trump sier også at han har et veldig godt forhold til diktatoren I Nord-Korea, Kim Jong-un, og at Nord-Korea har vært ikke truende og respektfulle så lenge han har vært president.
1: Det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt I ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomati han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte I Sørøst-Asia, og som jo I en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea.
0: Ja, det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør her I NRK. Meldingen fra Trump kom bare timer før en ny militærøvelse startet I Sør-Korea. Øvelsen skal til planen vare I 10 dager og rundt 18.000 sørkoreanske soldater skal være med. Mikkelsen tror Trump ønsker seg en ny tilnærming til Nord-Korea.
1: Det har ligget litt I kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt eller utstyret sitt nå I krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som kanskje et uttrykk da, for at amerikanerne ikke helt til å stole på.
0: Kuttet I felles øvelser med Sør-Korea kommer også fordi landet ifølge Trump skal ha sagt nei til å hjelpe USA med å hindre at Iran får utvikle atomvåpen. Når Trump nå signaliserer mindre samarbeid med Sør-Korea, det et problem for landet, sier Mikkelsen.
1: På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake igjen på kanskje til et forhandlingsbord. Men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som viktige, og det setter spørsmålstegn da ved om Sør-Korea en god alliert, kan bli et stort problem for Sør-Korea.
0: Ja, det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Mer om saken finner du på nrk.no. Før været tar vi Sondre Justad, ikke som de andre.

0: er en av Sondre Justads store det her, ikke som de andre.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Skogbrandfaren fortsetter. Det gule farevarslet for skogbrand forlenget for deler av Agder og Østlandet sør for Mjøsa frem til det kommer nok nedbør. Meteorologisk institutt melder at lokale regnbyger kan dempe faren midlertidig, men det tørker raskt opp, så de ber alle være varsomme med ild. Så til dagens værvarsel fra Meteorologisk institutt, som gjelder forresten av denne mandagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det sludd og snø. Ellers opphold og sol. Longyearbyen får 5 grader. Lengst øst I Finnmark blir det stort sett opphold og litt sol. Resten av Finnmark og Troms får regn og regnbyger. Og det de vestlige delene av Finnmark og østligste I Troms som får mest nedbør resten av dagen. Det blir også en del vind fra Hammerfest og vestover, nordlig opp I liten kuling på kysten. I Nordland det fortsatt bygevær med litt mer opphold innimellom. Kirkenes får 19 grader, Alta og Tromsø 12 grader og Bodø 14 grader. Så blir det nordavind med skyer og regnbyger I Møre og Romsdal og Trøndelag, Trondheim 13 grader, Ålesund 14, og på resten av Vestlandet blir det mye pent vær og en dag uten nedbør. Også Sør- og Østlandet får en del sol, men det kan dukke opp en og annen regnbyge, flest I midtre strøk av Agder og Telemark. Tross noen byger innimellom det fortsatt tørt, og skogbrandfare stedvis både sørvest på Østlandet og deler av Sørlandet. Bergen får 17 grader, Stavanger og Kristiansand 18 grader, og Oslo 20 grader. Så har vi jo hatt en avstemning gående om hjemmekontor hos meg. Per nå har 59% stemt at ja, det har gått for langt med hjemmekontorbruk I landet. 41% sier nei, folk må jobbe hjemmefra. Vi holder denne pollen åpent litt til. Straks får jeg med meg en av de som lagde mat til fotballanslag under VM I USA. Først matrelatert pop fra Charlie XCX. Dette Apple.

0: elsker den her fra Charlie XCX fra det allerede ikoniske albumet Brat fikk du popperlen som heter Apple I NRK P1 når klokken har blitt 2:10. Nå sport, I hvert fall på en måte, for det holdt bokstavlig talt på å gå I dass for den svenske stavspranghopperen Armand Duplantis under friidretts-EM I Birmingham I helgen. En kylling tikka masala gjorde at han måtte tilbringe store deler av konkurransedagen på skåla.
1: Den enda som gjorde fel faktisk var at ha chicken tikka masala for lunch. Det var det dumme som jeg har gjort I hele mitt liv. Om man vill ha en dålig mage. Jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på. Försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa men... Nej, funkar inte så bra. Så det en professional tip som jag borde ha redan visst. Men don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
0: Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen, sa stavsprang S. Duplantis till svenska Aftonbladet. Där, la oss snakke litt om mat och idrett. Hallå Aron Espeland.
2: Ja, hallå.
0: Du är kock och OL-vinner med det norska kokkelandslaget och I sommar så stod du också lagde mat till Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland och resten av de norska fotbollsheltene under VM I USA. Mer om det snart. Vad tror du gick galt I den svenska läraren?
2: Nej, det är inte gott att säga, si, men det hör sig ut som han har fått I sig en god del kryddor. Han han kompisen var från Sverige som han inte tålte.
0: ja. Kan hodene rulle I det svenska stödapparatet här tror du?
2: Ja, nej, jag tror inte. Han han presterar ju nog så gott han stavhopparen, han Duplantis där så det jag tror nog inte det med det första.
0: Men altså det å sørge for at idrettsstjernene holder seg friske har jo også med kostholdet å gjøre. Du har altså laget mat for de norske landslagsgutta I sommer, som, som spilte seg helt I kvartfinalen I VM. Noe dere kokken jo kan ta en liten del av æren for også vel, for mye av maten tok dere med fra Norge over dit. 116 kilo brunost, 300 kilo laks, mye, mye mer. Hvorfor valgte dere å gjøre det?
2: Nei, det jo, vi skulle jo være lenge på tur, så det var jo mest for å gi spilleren en følelse av å litt komme hjem og liksom få litt nostalgifølelse og sånn, selv om vi lenge vekke. Så vi lagde jo vafler blant annet, og fiskegrateng og kjøttboller I brunsaus og, og sånne ting, så det slående.
0: Ikke tikka masala?
2: Jo da, vi gjorde det.
0: Gjorde det, ja? Gjorde det. Ja, ja. ok, tørte det altså.
2: Den ene kokken Erik Tøfte, han sinnssykt flink å lage indisk, så vi lagde butter chicken og tikka masala og garlic naan og full pakke.
0: Ja, hvordan gjør man det så magevennlig som mulig da, hvis jeg kan si det sånn?
2: Nei, altså, det må jo, vi lagde jo alt fra bånd av, helt fra scratch, så nå skal jo ikke jeg si hvordan tikka masala han gjort det, men vi lagde alt helt I forbundet av for, og sånn, så det kan jo ha noe å si det, men vi må tåle det. Det kryddene, for den også en sterke krydder, vet du.
0: Ikke sant? Så. Men var det noe dere fikk streng beskjed om at dette må dere ikke finne på å lage til fotballgutta?
2: Nei, ikke egentlig. Mm. Så lenge du lager mat med kjærlighet, så går det meste, aller meste godt.
0: Så. Men la oss gå litt tilbake til når det går helt gærent for idrettsfolk her. Vi hørte jo Duplantis i går. Proffsyklist Dag Otto Lauritsen, han har delt raust fra livet som proffsyklist om å gjøre fra seg I en sykkelcaps midt under et viktig ritt. Dette fortalte han om, jeg har litt lyd her. Dette fortalte han om i podcasten Skiklubben etter en uheldig episode I Hør her.
3: Jeg bæsja på meg I Marsjolonga.
4: Nei!
3: altså, jeg passerer 50 kilometer av 70, merker at magen min sier du skal på do, og du skal på do nå. Etter 62 kilometer så sier min lukkemuskel, jeg ferdig. Så, og det 80 kilometer igjen.
0: Ja, dette var altså ikke Dag Otto Lauritsen, men det var Emil Gukild som opplevde det samme på skirennen her. Syklister og skiløpere har opplevd dette. Aron, hvorfor hører vi så litt om dette fra fotballverdenen, tror du?
2: Nei, det vanskelig å si, men fotballspillere, de får jo, de, De holder jo ikke på lenge som syklister og sånn, så det jo kanskje litt enklere å komme seg til toalett hvis ja. Nøten skal by seg.
0: De har pauset til 45. De har en garderobe ja. Å gå i. Men altså, du jo selv topputøver på verdensnivå, du i kokkekunst. Hvordan forbereder du deg til en lang dag med matlaging ernæringsmessig, du da, før konkurranser?
2: Nei, forberedelsene pleier ofte å starte et par dager før, at jeg nøye på å få i meg karbohydrater og ja, akkurat etter mye pasta og de tingene der, sånn at når, rett før dagene kommer og skal konkurrere, så pleier du ikke å være så veldig sulten. Så hvis du har gjort et godt grunnarbeid, da, så er det veldig enkelt å få i seg næring. Bare, I hvert fall som kokk, det er det verste som kan skje, at du må på do og lage rytene så helt alene. Det går jo ikke. Så det prøver å ha så mye faste væsker som mulig. Altså, ikke så mye saus og sånne ting, sånn at du må gå på toalettet. Så,
0: Nei, du har, altså jeg synes det så kult at du har laget tikka masala og holdt på og servert dem indisk, eller det var kollegaene dine, men at dere har vært borte i USA og fora Haaland og gjengen med god mat I sommer. Det gikk heldigvis bedre enn de gjorde for stavspranghopper Armand Duplantis. Ja. Men han klarte...
2: Jeg får bare ringe et oppskrift.
0: ja, for å gjøre det. Men det gikk jo ikke så ille for Duplantis at han ikke klarte å vinne EM-gull. Han gjorde jo det.
2: Nei.
0: Så god han.
2: Ja.
0: Harald Espeland, du OL-vinner og kokk for det norske landslaget I fotball. Takk for at du var med.
2: Takk for at jeg fikk være med.
0: Vi spiller Violet Road på P1 nå. A Piece of Paradise heter låta.

0: Nidarosdomen her.
1: Ja, burde den stå her?
0: Den burde stå der, ja.
1: Men Nidarosdomen står faktisk ikke der.
0: Den gjør ikke det.
2: Brygga I Bergen.
1: Ja.
0: Oi! Isakskatedralen.
2: Nei.
0: Oi! Oi! Oi! Nå slår et kommende verdensarvsted klokken her, så da...
3: Det sa folket I Trondheim til reporter Anniken Sande Krøvel. I dag det premiere på tv-serien Vår verdensarv I NRK, og alle får en mulighet der til å bli bedre kjent med våre 8 verdensarvsteder. Og programleder Silje Nordnes, visste du hvilke 8 steder vi hadde før du ble med I dette programmet?
4: Nei, jeg visste om noen, men jeg hadde ikke full koll, det hadde jeg nok ikke. Så det her jo litt sånn som hvis man mye på quiz, så burde man spisse øra og følge med på det her programmet, for at, det sånn spørsmål som, som kan dukke opp på quiz, tror jeg.
3: Hvorfor ville du være med å lage TV om disse verdensarvstedene våre, Silje?
4: Det var jo for, altså det jo en unik mulighet å lære noe mer da, for min del også. Det jo litt av frynsegode med å ha en sånn her type jobb, at jeg får lov til å ja, hoppe inn og fordype meg I tema og sånn, og så selvfølgelig også reise rundt til alle de her plassene. Det var jo ikke akkurat, det var jo også en del av grunnen til at jeg sa ja. Fordi, ja, det trigget oppmerksomheten veldig da, og reiselysten.
3: Turen gikk ikke til Nidarosdomen, for den står jo ikke på lista enda hvertfall, men du besøker blant annet Bryggen I Bergen, Urnes Stavkirke I Vestland, og I første program et annet sted I Trøndelag som ikke Nidarosdomen, nemlig Røros. Hva det folk får se I første programmet fra Røros, Silje?
4: Det jo da historien om Røros og hva som så unikt med den byen og historien der med kobbergruvene og hvor viktig rolle kobbergruvene spilte I det her Danmark, kongerike Danmark-Norge. Det en helt unik historie og jo da grunnen til at den her plassen satt på UNESCO sin liste, for da har jo en eller annen komité da vurdert Røros og sirkumferensen, som det heter, som så viktig historisk at det her må vi ta vare på og fortelle videre til oppkommende generasjoner. Og det en helt unik historie.
3: Du har altså besøkt disse 8 stedene. Det noe spesielt som har gjort ekstra inntrykk på deg på din ferd?
4: Vet du, litt sånn, jeg synes det litt vanskelig å trekke ut en plass, fordi alle så bra på hvert sitt vis. Men jeg vil si sånn generelt at veldig mange av de, altså jeg ble overrasket over hvor fint det var overalt. Vi vet at det fint I Norge, og at vi også har en spennende historie. Men det var noe med kombinasjon historie og natur, som... det var bare veldig helt utrolig. Jeg ble veldig imponert alle plassene. Og Røros der har jeg jo vært en gang som barn, men ikke vært etterpå. Og så det jo masse turister der. Og da jeg var der nå da på jobb, så tenkte jeg sånn, hvorfor har jeg ikke vært her? Det jo... men det aldri for sent.
3: Nei, jeg ser på lista her, det jo litt bortsett. Du har Bryggen I Bergen og Urnes Stavkirke og sånt som jeg har sett, men så det også noe som heter Struves Meridianbue. Det synes jeg var bortsett, for det har jeg aldri hørt om det.
4: Nei, det artig at du ikke spør meg så mye om det, fordi jeg synes det litt vanskelig, men det også en helt unik historie om hvordan Norge har spilt en rolle i historisk med når da de skulle regne ut hvor stor jorda
3: Oi, det en episode jeg merker at jeg må få med meg. Vegaøyen der, bergkunsten I Alta og mye annet som vi får sett på din reise gjennom disse 8 stedene. Til slutt, hvorfor har vi verdensarv egentlig?
4: Nei, altså det jo da FN og den her UNESCO-organisasjonen som har funnet, som har, I utgangspunktet så har det vært et sånn fredskapende prosjekt. Ja. Men det jo det at de har valgt ut masse plasser rundt omkring I verden som de vil løfte fram og for å beskytte og også bevare for fremtiden sånn at vi menneskeheten skal kjenne vår historie, vite hvem vi og nok også bli kjent med hverandre. Fordi det jo litt sånn at når man ute og reiser ute I verden, så I hvert fall har jeg vært opptatt av om de plassene jeg har vært på UNESCO-lista.
3: Ja.
4: Og så skal jeg være ærlig at jeg ikke har vært så opptatt av det I Norge. Men utlendinger jo kanskje gjerne det, for de drar jo på alle de.

0: her plassene. Men det en måte å bli kjent med oss selv og med hverandre på.
1: Første episode ute nå, da drar du til Røros, Bergstad og Sirkumferensen. Ligger NRK TV allerede nå, Silje Nordnes. Grattis med premiere og takk for at du var med.
0: Takk for at jeg fikk være med.

0: Wild Bird fra Big Bang Siste låt ut hos oss I dag De svarte på laget dagens dagens Arne, Jon Arne Hoff Johansen Wenche Glørstad og Anniken Sandekrøvel Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen I studio Mathias Nylena Og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid Nå klokken 14 Og I nyhetsoversikten skal vi høre at USA skal kutte betydelig I felles militærøvelser med Sør-Korea Anders Borgen Væring
1: Donald Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Trump sier han opptatt av forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at øvelsene kostbare. Det viser en tvil vi kjenner inn fra Europa, forteller Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør her I NRK.
2: Det ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea I en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også I 2018, gjorde det litt under covid. Men I situasjonen som nå, så vil jo det sende et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking og, og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO I en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt I lufta, og dette med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert.
1: 68 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Indonesia ligger langs deler av den såkalte Ildringen, et område med mye seismisk aktivitet som omkranser Stillehavet. Så det togtrøbbel igjen. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen stengt på grunn av strømproblemer. Følge Bane NOR så det feil på kjøreledningen. Problemene fører til at flere tog innover mot Oslo innstilt I ettermiddag. Det satt opp busser som kjører skytteltrafikk mellom Skøyen, Lysaker, Sandvika, Asker og Drammen, men reisende må regne med forsinkelser. Og Bane NOR vet ikke når feilen blir rettet, varsler en ny oppdatering. Cirka en time. I dag så ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn så dette aller første møte med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter?
3: Jeg gleder meg super mye. Men litt nervøs. Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt. Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver, og kjempesmå bokstaver også litt vanskelig å lese. Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen. Jeg gleder meg skikkelig.
1: Ja, barna grugleder seg til skolestart, og nå kan PN-lytterne glede seg over distriktssendinger de neste tre timene. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Møre og Romsdal på NRK PN.
5: Hallo, Anja. Velkommen tilbake fra ferien.
6: Jo takk. Tilbake til hverdagen. Det litt godt også, kjenner
5: jeg. Ja, godt for noen, motsatt for andre. Hjertelig velkommen skal du være.

0: Ja da, vi begynte med litt sånn tempo,
1: ja, rett og slett. Jeg kjente, jeg hørte det. DNCE med Cake by the Ocean var første låt ut her i ettermiddagssendingen med Paul Christian og Sunnøve. Og jeg er ny på jobb i dag, hatt en deilig ferie, ja. Ikke snakk om været, men alt det andre var veldig deilig. Mm. Og så er det litt rart å komme på jobb igjen.
0: Og husker du passord og alt dette greiene der?
1: Ja, det gikk fint, passord. Men det er jo det her med, vi skal jo følge med på ganske mange ting når vi har ettermiddagssending. Vi skal jo følge med på litt trafikk og litt grann, og så, ja. Så det var en del sånne litt diffuse passord som jeg måtte grave dypt i hukommelsen for å huske, for å komme seg inn rundt omkring. Aha. Men jeg har fått litt grann oversikt.
0: Ja, det er bra, det er bra, det er bra, det er bra.
1: For eksempel, hvis du har vært ute et sted i fylket vårt i dag, så har du kanskje lagt merke til at det var veldig mye politi overalt. Det var biler som kjører, ikke blå lys, men med mye folk, mannskap, fra dette korpset da, som politiet er. Og grunnen til det er jo selvfølgelig skolestart. Mm. For politiet har ønsket å være til stede ved de aller fleste skoler og utdanningsinstitusjoner i fylket vårt i dag, og være synlig. For å passe på at disse minste kommer trygt fram, og at det ikke går for fort med sparksykler og det hele tatt. Så derfor har det vært en ganske ja, stor prosjekt for politiet i dag, denne mandagen. Men utover det, så er det ganske, det eneste jeg greide å ha fått med meg nå, av sånn fergeting, det tenkte jeg, altså, det er jo bare en ferge som har vært på en måte litt sånn ut av, kan du si, dårlig kapasitet, er det dette?
0: Redusert kapasitet,
1: redusert, ja.
0: Heter det vel på fagspråket.
1: Seivik og Tømavåg. Mm. Der er det nemlig planlagt et verkstedopphold. Og det begynte i dag, så altså fra 17. til 20. da, så vil det være litt redusert kapasitet på B-ferger da, som er denne her MF Edøyfjord, som trenger en liten EU-kontroll, eller noe sånt, jeg vet ikke. Utover det så har det vært litt sånn farlig transport da, og sånt, på, men det har dere sikkert lagt merke til, rundt omkring sykkel, Magerholm og forskjellig, så det har vært litt venting og sånn, men, ellers har det gått bra. Litt mer trafikk i dag enn forrige mandag. Det merkes at folk er tilbake fra ferie. Mm-hmm. Så hvis det er ting ute der som vi trenger å vite om, hjelp meg gjerne i første dag på jobb med tips i radioappen vår, hvis det er ting som der det ja, lugger litt i trafikken. Da blir jeg veldig glad.
0: Og apropos skolestart, så skal det selvfølgelig handle en god del om det i dag. Vi skal straks vite noen som har første dag på skolen i dag.

0: riper i lakken med Zimmermann var det. For min egen del så har jeg vel egentlig ikke lengtet etter dine mandagene siden det første dag etter ferien.
1: Ja, ikke du sånn som ser barna på NRK Nyheter som gleder seg superduper max til første dag?
0: Nei, jeg har egentlig ikke det. Men mange andre har gledt seg. Og kanskje grua seg litt grann for akkurat denne mandag. Mm.
2: Ja, vi har en reporter her på laget. Han heter Vebjørn Svensen Espeland. Han har dratt av gårde for å snakke med noen om akkurat det i dag. Hvor er det du har havnet, Vebjørn?
3: Hallo, vi er i Eresfjord, og her har det vært sykkelløp i helga, og det skal være plattingfest, har jeg sett. Men i dag så er det først og fremst, hallo? Er noen unger her? Ja. Første skoledag. Hvem er som er førsteklassinger her? Her satt ganske mange. Der ja, rekker opp handa. Dere andre klassinger der da, eller? Ja. Har et år på baken. Hvordan er det å være førsteklassing her da? Du som har vært, var det i fjor?
4: Bra.
3: Ja, det er bra. Kan førsteklassingen komme hit, eller? Da tar vi en liten oppsummering. Hvor lenge er de har igjen av dagen nå, lærer? Ja, ikke lenge, halvtimes tid. Ok, hva heter du da? I grønn t-skjorte?
4: Sigurd.
3: Sigurd. Og du?
5: Ole. Kristian.
6: Iger.
7: Olav.
3: Litt skeptisk, du trenger ikke. Det ikke rett. Ok, kom hit, gjengen. Jeg var spent på, hvordan er det med første skoledag?
8: Bra.
9: Bra.
3: Hva har dere gjort da?
10: Spiller fotball.
3: Ok, jeg har spilt fotball,
10: ja. Ja, og så leker småtraktor.
3: Og leker småtraktor?
10: Mhm.
3: Hørte det ikke ut som en sånn kjempestor overgang fra barnehagen det her, eller?
10: Nei.
3: Nei, men når jeg kom inn her nå, så satt dere nå og gjorde, hva var dere gjorde da? Satt nå på pultene og sånt nå?
10: Tegne.
3: Er det tegning?
10: Ja.
3: Ja. Du da, har du lært noe i dag?
11: Klatre-klatre-stativet.
3: Klatre-klatre-stativet. Herlig. Kan dere fortelle litt om hvordan dere har forberedt dere til første skoledag da? Er det noen nye ting dere har handlet inn, eller er det viktig med klær, eller hvordan er det? Har fått et skolesekk?
11: Ja.
3: Hvordan ser den ut da?
11: Fotball.
3: Fotball på han? Bra.
11: Minecraft.
3: Minecraft, skolesekk. Åpen alus også, eller?
11: Nei.
3: Du?
11: Minecraft.
3: Du og Minecraft, ja. Hva er det som er tøft med Minecraft, da?
11: Artig å spille.
3: Ja, nettopp. Du?
12: Regnbue.
3: Regnbue, skolesekk. Åpen alus ditt, da?
12: En dinosaur.
3: Oi. Vet du hvordan dinosaur du har på sekken da?
12: Hæ?
3: Vet du hvordan dinosaur det er? Er det en stor en, eller en liten dinosaur, eller?
12: Det er to dinosaurer. Det er en trakodaktyl og en T-rex.
3: Ja, nettopp. Du hadde såpass oversikt over dinosaurene, ja. Er du opptatt av dinosaurer, eller?
12: Hæ?
3: Er du opptatt av dinosaurer?
12: Jeg vet ikke.
3: Nei. Har du møtt noen dinosaurer noen ganger? Aldri? Da rister du på hodet. Ok, nå skal dere gå. Hvor lenge dere skal gå på skolen nå fremover da? Er det 13 år, eller?
10: Hva tror du?
3: Ja, det spørs det. Noe sånt nå. Hva tror du blir den største overgangen fra barnehagen?
10: Aner ikke.
12: Aner ikke. Bæt ikke.
3: Nei, nettopp. Nei, da kan nå skal vi etter hvert få møte noen tiendeklassinger. Kanskje de kan oppsummere litt hva som er stor forskjell, men det er vel noe med det med å sitte på pult, kanskje, eller? Gjorde dere det i barnehagen?
12: Nei.
3: Nei. Lekser, hadde dere det i barnehagen?
10: Ja.
3: Åja, dere hadde det, ja. Ja, nettopp. Du hadde ikke lekser i barnehagen, eller?
10: Yes.
3: Førskole, der lærte dere sånne ting, ja, nettopp. Så dere er egentlig godt forberedt, da?
10: Ja.
3: Ok, er det noen sånne fag dere skal ha, da, på skolen her?
10: Nei.
3: Du skal ikke ha noe fag, du. Norsk, engelsk, matematikk?
6: Norsk.
3: Norsk, ja.
6: Engelsk.
3: Engelsk, ja.
6: Norsk.
3: Kunne du tenkt deg sånn eget fag om dinosaurer? Kunne vært gøy, det.
6: Ja, sikkert.
3: Ja, ja, sikkert.
6: Ole skal ha matematikk.
3: Matematikk også, ja. Ja, nettopp. Hva tror du kommer til å like?
6: Ikke.
3: Nei. Gym, da? Har du hørt om det?
6: Ja.
3: Ja?
6: Ja, jeg vil ha det.
3: Er det fotball, da?
6: Ja. Nye gymsko her med.
3: Har du fått nye gymsko? Ja. Hvordan ser de ut, da?
6: Kamuflasje.
3: Oi! Så ingen kan se at du gymmer?
6: Ja. Det er helt kamuflasje.
3: Det er ikke helt kamuflasje. Ok. Nei, nettopp. Er det sånne joggesko, eller?
6: Ja.
3: Nei, men da blir du sikkert kjapp og vanskelig å få øye på. Jeg tenkte å få inn noen tiendeklassinger, så kan vi kanskje få litt tips og triks av de som har gått på skolearbeidet. Hva tror dere om det?
6: Aner ikke.
3: Kjenner dere noen tiendeklassinger?
6: I onkelen min.
3: Er det sant? Ja, da får vi få han inn, da. Det var litt senere i sendingen, greit.
1: Ok, yes, yes. Vi kommer tilbake til Vebjørn. Vi er førsteklassingene i RS Fjord litt senere i sendingen. Her kommer Fajen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ralfa med uvær. Klokka 3:03. Denne mandagen vi skal ta med oss litt lokale nyheter vi.
1: Det skal vi gjøre. Først skal vi til selskapet Statgrupp som går inn og tar over drift og ansvar for drift og eiendomsselskapet Solstrand Verft fra 1. september I år. De opplyser at dette vil føre til mange muligheter mellom verfta Statjard og på Rødeberg og Verlo I Måløy og Solstrand Verft I Tomrefjorden. Og så videre, som alle selskapet de forventer at bemanningen ved Solstrand Verft kommer til å øke I takt med det de forventer blir økt oppdragsmengde.
0: Så skal vi høre at I dag møtte en nederlandsk mann I 60-årene I Sunnmøre tingrett. Mannen var kaptein da containerskipet NCL Salten braste inn I land på Byneset I Trondheim I mai I fjor. Han erkjente straffskyld I retten. Ifølge siktelsen skal kaptein ikke ha sørget for at brovaktsalarmen var aktivert da skipet forlot kai I Averøy og satte kurs mot Orkanger I Trondheimsfjorden. Påtalemakten la ned påstand om at 45 dager betydde Ting av fengsel riktig straff.
1: Mer sjø for Kystverket og AF-gruppa signerte I formiddag kontrakter om å bygge Stad skipstunnel. Skipstunnelen har en estimert kostnad på 8,6 milliarder kroner. Regjeringen ville som kjent skrinlegge prosjektet, men stortingsflertallet vedtok en startbevilgning på 125 millioner kroner. Denne tunnelen det snakk om får en høyde på 50 meter og en bredde på 36 meter.
0: Så skal vi høre fra meteorologen Mette Skjærdal, hun som hjelper oss I dag. Hvordan blir været I ettermiddag og kveld?
2: Det vil nok gå enkelte regnbyger I dag. Flest byger egentlig I de ytre strøkene og lengst nord I fylket. Så vi har vind fra en nordlig retning, og på kysten så kommer det opp I en frisk bris.
0: Hva det vi har I vente I morgen?
2: I morgen så begynner dagen litt på samme måte. Da det bygevær. Flest byger da også I den nordligste del av fylket. Men utover dagen så blir det færre byger, skiftende skydekke og perioder med sol I morgen.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: jeg.
1: Litt Ina Vrolsen og Aliens. Vi har hatt noen sånne litt tempolåter i starten av dagens sending.
2: Det er for min del.
1: Er det fordi at vi skal si, hallo, er du våken?
0: Ja.
1: Er du klokka to etter å ha vært på jobb hele dagen? Ja. Er du på vei nedover? Eller nei, nå skal vi rett opp igjen.
2: Yes. Det er litt sånn.
1: Ja.
2: Det er litt sånn. Vi må holde ut. Du, i dag har veldig mange barn hatt sin aller første skoledag. Og vår reporter Vebjørn, han har besøkt førsteklassinger ved barneskolen i Eresfjord. Og sist vi hørte fra deg, så planla Vebjørn å koble disse da med det, altså disse helt nye elevene med litt mer erfarne skoleelever. Det er jo lurt. Vi skal høre hvordan det går med de planene.
3: Da er vi på vei ut av førsteklasserommet, og hvor skal vi nå?
4: Til tiende klasse.
3: Til tiende klassingene. Da går vi, folkens. Da, hvem er det som fører?
5: Jeg kan føre han.
3: Du som er mest kjent, hva heter du?
5: Jorunn Solhjell heter jeg.
3: Du har ansvaret for denne skokken med førsteklassinger?
5: Det stemmer.
3: Stort kull, eller, på Eresfjorden i år?
5: Ja, det er rekord for meg å ha 7 elever i en klasse.
3: Sier du det, ja? Og den tiende klasse?
5: Kullet.
3: Største kullet, den tiende klasse vi skal besøke, hvor mange er der?
5: Det er 3.
3: 3 stykker. Nå skal vi altså få litt sånn overføring av kompetanse, som det heter. Da skal dere få noen tips og triks fra tiendeklassingene. Tror du om det?
4: Ja.
3: Ja. Tror du de er flinke til å gå på skole som har gått her såpass lenge?
4: Ja. Ja.
3: Tror jeg også.
6: Så skal vi bare finne ut hvor det er han. For det kan være oppe der, eller det kan være nede. Vi må bare sjekke.
3: Hva er det vi har stoppet og kikket på nå?
4: Ørn.
3: Ørn, ja. Æsj, hva?
4: Og fugler.
3: Oi, oi, oi, her var det stort monter midt i fellesområdet.
4: Og ekorn.
3: Ekko.
4: Det er et egg der oppi.
3: Der er egg og orrfugl.
4: Og så er det et snødyr.
3: Ja, en røyskatt med hvit pels.
4: Det er en ugle der også.
3: Og der sitter ugle oppå. Jøss, det var tøft. Dere er heldige som har skule med så mange utstoppet dyr.
4: Og så er det noe på den der. Og så er det noe med klør der. Med skarpe tennen.
3: Ja, mår. Morgen, vet du.
4: De liker å ta kjøtt. Ta egger fra fuglene og ete det.
3: Ja, nettopp en tjuv.
4: Og så hvis man ser nesa der en gang, da blir det levende igjen.
3: Hva sa du nå?
4: Hvis man ser nesa der i varmt vatten, da kan man plutselig begynne å leve igjen, fordi det er bare fryst ned i fryseren.
3: Så hvis du tar denne utstoppa kongeørna og putter i vatten, så begynner den å leve igjen?
4: I varmt vatten.
3: I varmt vatten? Ja, yes, ja, nettopp. Hvor har du lært det?
4: Pappa sa det.
3: Ja, nettopp, ja. Ja, det var interessant. Ok, nå, da går vi videre. Om en liten stund så går vi inn til tiendeklassingene. Så får vi egentlig, ja, andre får finne ut av det der med sannhetsgehalten i utstoppet dyr og varmt vatten. Altså.
2: Ja, jeg skal. Ja, men tenk om det var sånn da. Tenk om det var sånn. Men det, altså, det er jo veldig kjekt at de skal begynne på skolen. Det er jo der de skal lære ting. Mm. Så det går gjerne å komme med noen forslag når du kommer på skolen, som for eksempel at det går an å ta utstoppet dyr og ha dem i varmaten og spire dem levende igjen. Så kan de diskutere det i klassen. Du, vi skal komme tilbake til skolestarten i Eresfjord litt senere i ettermiddagssendingen.

0: Hver gang jeg hører denne låten her, så tenker jeg på et innslag som ligger i NRK TV om Rolf Løvland, der han forteller historien om denne låten her, og hvordan det ble Brian Kennedy som skulle synge den. Den kan du gå inn i NRK TV og se når du har tid. En flott stemme, en flott låt.
1: Helt enig, you raise me up. Du ser inne i NRK Radio-appen. Vi spør jo hvordan vil du oppsummere årets sommer. Folket har litt humor, altså. Det hadde jo vi håpet, det visste jo vi forstått da. Så aller flest akkurat nå har klikket på der vi har puttet latter-emoji, maken til drittvær. Ja. Spørsmålet er altså, hvordan vil du oppsummere årets sommer? Gå inn der og trykk på det alternativet som passer for det.
0: Ja. Men du, nok en flott stemme i radioapparatet nå, fra Brian Kennedy til Knut Marius Djupvik. Det synes jeg går helt i lag.

0: Eller vad det den heter, Ikke gå det vil. Knut Marius var det som sang.
1: Første skoledag er på mange måter en festdag, og det er jo viktig å få en god start da, på et nytt skoleår. Så reporter Ivar Eidheim, han var på en skole på Akademiet i Ålesund litt tidligere i dag.
2: Jeg er på Akademiet i Ålesund, og det som er spesielt her, at her er både ungdomsskoleelever og videregående elever på en gang, som er klar for skolestart. Hva heter du?
3: Jeg heter Liv.
2: Og du går i?
3: 9.
2: Kjekt å begynne på igjen?
3: Ja, veldig.
2: Gleder deg til et nytt skoleår?
3: Tja.
2: Du er i hvert fall klar.
3: Ja.
2: Hatt en bra ferie.
3: Ja.
2: Du da, hva er du ute?
4: Emma.
2: Og du går i?
4: 10.
2: Siste året er det på, før du skal på videregående?
4: Ja.
2: Uff.
4: Ja.
2: Men det er noe vel bra å gå på skole, ikke det da?
4: Ja, men også blir det jo vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere.
2: Ok, hva som blir vanskeligere? Faga?
4: Ja.
2: Ja, sånn er livet. Han må bare gape høyt. Uff. Her står en videregående elev også. Hei.
5: Hei, jeg heter Molly.
2: Molly. Du, hva du tenker om å... Du har kommet mye lenger enn disse to andre vi snakket med.
5: Ja, jeg gleder meg veldig til disse skoleår.
2: Er du,
5: ja? Ja, jeg har savnet det i 2 måneder nå, så jeg er jo klar for nytt år.
2: Skulle gjerne ikke hatt ferie?
5: Nei, jeg er veldig glad i ferie, det er ikke det. Men du savner jo hverdagen også.
2: Dere, noe som er vært opptatt av i mange år når det gjelder skole, det er dette med mobbing. Tenker dere noe på det? Det er viktig å få en god start på skoleåret, sier mobbombudet.
3: Det skjer ikke så veldig masse mobbing her, fordi de fleste er ganske rare uansett. Så...
2: Det er en fordel.
3: Ja, det er det nok.
2: Ja, men tenker dere på det i det hele tatt da?
3: Nei, ikke så veldig masse egentlig. Fordi det er jo ikke en del av våre hverdag, så dermed så er det ikke noe vi bryr oss veldig masse om.
2: Nei. Følger du med at det er ikke noe mobbing her?
5: Nei, ikke så vidt som jeg vet om i alle fall.
2: Er det fordi dere er flinke å ta vare på hverandre?
5: Ja, sikkert. Jeg tror det også fordi vi er veldig delt inn i klassevis. Så det er liksom 9. er med 9., 10. er med 10. Sånn liksom.
2: Ok. Så ikke noe knuffing eller mobbeaktige ting som du kjenner til?
5: Nei. Ikke som liksom er med hensikten for å mobbe.
2: Er ikke det bra da?
5: Jo.
2: Det er videregående da.
5: Altså, akademi er en plass hvor vi ler med hverandre og ikke av hverandre.
2: Oh, ja.
5: Så jeg liker å si at vi sliter ikke med mobbing. Vi er veldig... De fleste kommer overens med alle, da.
2: Wow. Det må jeg si. Rektor består her.
6: Ja.
2: Det er en festdag når skolen starter igjen.
6: Ja, dette her er på årsskyttende mai, det. Det er veldig, veldig kjekt. Vi har gledet oss lenge nå.
2: Marius Heltene.
6: Ja, hei.
2: Du, hva slags fokus har dere på mobbing?
6: Vi har jo fokus på, altså vi har jo på en måte fokus på det motsatte. Vi har fokus på trivsel og respekt og at vi skal ta vare på hverandre og være kjekke og greie med hverandre.
2: Ja. Er det spesielt i fokus nå på første skoledag?
6: Første skoledag er noe så, for det er jo en dag da spesielt der nye elevene er veldig, veldig spente, veldig nervøse, men at vi fokuserer på det i løpet av tida som kommer, ja. Så vi har jo... Blant annet det som på VGS og ja, for så vidt på ungdomsskolen nå, så har vi det som vi kaller for en onboardingsuke, der vi bruker mye tid på å bli kjent med hverandre og bli kjent med skolen og ja, bygge gode relasjoner med hverandre og med lærerne. Og, ja.
2: Elevene her sier at det ikke er noe mobbing her, er det sant?
6: Så vidt jeg vet, så er det ikke noe mobbing her, nei. Nei,
2: det,
6: vi har... Jeg tror det er viktig at altså, elevene er veldig snille og greie med hverandre, men vi har også veldig dyktige lærere som er tett på, som er gode på relasjoner og som er sammen med elevene. Det tror jeg er viktig.
2: Lykke til med ditt skoleår.
6: Tusen takk for det.
2: Lykke til her, dere.
5: Tusen takk.
0: Vi møtte elever og rektor Marius Heltene ved Akademiet i Ålesund. Og som vi hørte, så har de trivsel og respekt i fokus der, spesielt nå i starten av året. Om cirka 20 minutter her i God ettermiddag Møre og Romsdal, så får vi besøk av mobbeombudet i fylket. Verdt å få med seg.

0: rett og slett.
1: Kristin, så vi kommer hit til oss om cirka 20 minutter. Og vi, da, vi skal spille litt musikk. En låt som utrolig nok har solgt 11 millioner kopier verden rundt. Her Rock Your Baby med George McRae.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 15. President Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militære øvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunner kuttene blant annet med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Sør-Korea svarer at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran.
1: Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea og det har Kina.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. I ettermiddag så truer Trump med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. 8. august så uttalte Irans utenriksminister at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt. Hvis partene ikke blir enige, så kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norgesmøllene. Mange spente førsteklassinger møter opp til skolestart i Oslo og i de fleste større kommunene i Norge i dag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun talte til elevene ved Ullevål skole i dag tidlig.
2: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
0: Så en gladmelding til togreisene til slutt. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen er nå åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane NOR skriver at selv om togene går igjen, så må reisene regne med forsinkelser og innstillinger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Ja da, han hadde bikini og flipflops og greier og greier.
1: Ramon!
0: Jeg kan ikke skryte på meg at det har vært så kjempe mye bikini og flipflops denne ja. Sommeren.
1: Det har vært mye Ramon. Jeg har hørt en del på radio, og det har vært jeg har til og med fått litt sånn innarbeidet noen egne steg på hva den låta her. De tar det kun på privaten, men det er artig å bevege seg litt grann til slik type musikk. Du, vi skal snakke om endringer snart, på en måte. Hvor viktig tror du det er å komme godt i gang hvis du skal gjøre en endring i livet ditt? Først dag 1. Hvis du da bare butter hodet i veggen og alt går på skjeve, eller at ting glir litt og noen hjelper det og du er liksom, hva vil du valgt?
0: Ja, nei, jeg vil selvfølgelig valgt at dag 1 skal gå fint, ja. Ellers så blir jo dag 2 og dag 3 og alle dagene etterpå kanskje litt verre.
1: Ja, det er vår neste gjest veldig opptatt av. Hun heter Kristin Øksenvåg og er mobbeombud for alle barn i barnehage og grunnskole. Du skal straks få høre fra henne.

0: Du kjenner kanskje igjen denne stemma fra kontrollert kaos, men Bjørn Tore Øvrelid, han heter Birdie Pirat på denne låta her, og han driver og dagdrømmer.
1: Ja, og har lyst til å sove litt lenger. Det var sikkert mange som hadde lyst til det i dag, men i dag var det en litt spesiell dag for veldig mange. Altså, skolestarten er på mange vis begynnelsen på en helt ny tilværelse for de nesten 2500 førsteklassingene her i Møre og Romsdal. Men det er også for de eldre elevene som skal skifte skole eller få nye elever i klassen, og som så mange andre ting i livet, så innebærer endringer at det er veldig fint å komme i gang. Og Kristin Øksenvåg, du er mobbombud for alle barn i barnehage og grunnskole. Hvor viktig er det for elevene å få en god start i dag?
2: Nei, vi tenker at det er veldig viktig, fordi at de første ukene legger jo grunnlaget for opplevelsen av trygghet og tilhørighet, da. Og når elevene kjenner seg trygge, og at det er plass til dem i fellesskap i klassen, så blir det lettere å lære og trives og være av seg selv. Så tenker jeg, sånn som med barn og unge og sånn som med voksne også, at en god start gir oss jo litt trua på at det her skoleåret kan bli bra, da, både faglig og sosialt. Så jeg tenker at de første ukene på skolen betyr kjempemye.
1: Ja, det er jo ganske, altså det er, hvis vi kan prøve å sette oss inn i som voksen, at vi skal bli kjent med 20, 25, 30 elever på en dag, det går ikke. Så vi trenger nok en uke på liksom å gå oss til, det er helt normalt, sant?
2: Ja, vel så det.
1: Men hva skal til da, for at alle skal få en fin liksom flowing start?
2: Ja, det er jo de som jobber på skolen kjempeviktig da. De skal jo samle laget igjen og etter en lang ferie, eller faktisk kanskje mange skal bygge et helt nytt lag. Og da er jo de voksne de aller viktigste laglederne og fellesskapsbyggere, slik som vi ser det. Det å skape det unger trenger, det er jo å ha trygge rammer rundt seg, ha gode rutiner, at det er voksne som forventer noen ting av dem, og at de er veldig klare over hva det er for noen ting. Og at de hjelper elevene til å bli kjent med hverandre, slik at alle kan finne en plass i fellesskapet, da. Og at de sammen blir litt enige om hvordan skal vi ha det hos oss, og lage seg litt regler og rutiner. Og så tenker jeg jo en stor oppgave for dem som jobber i skolen, som de trenger lengre tid på enn kanskje en eller to uker, det er å bli kjent med elevene sine, i hvert fall hvis de har nye, og se dem hver dag, og være nysgjerrig på hvem de er, og bry seg om dem. Og så er jo vi veldig opptatt av at det her er ikke et arbeid som bare gjøres de første ukene av et skoleår. Det er også viktig at det her er noe som gjøres hver dag, hele året. At det ikke blir bare en sånn happening nå i starten, men at det er noen ting som skjer alltid på skolen.
0: Mm. Nå er det jo ferdig med dag 1, elevene. Hva kan man oppfordre ungene og ungdommene til å gjøre for å bidra til dette?
2: Ja, jeg tenker at det er viktig at ta utgangspunkt i at mange er spent, og så må du og grugleder seg til den dagen her, og så tror jeg det er litt viktig at de tenker at det ikke bare er dem, at det er flere som er i samme situasjon. Det å løfte litt blikket og se litt rundt seg, bry seg litt om at andre har det bra. Øve seg på å si hei, uansett om du kjenner folk eller ikke. Prøv å bli kjent med nye, invitere andre inn, og være med på å bygge det her laget og det fellesskapet i klassen, sammen med medelevene dine og lærerne dine. Så det er mange ting, det er et samarbeidsprosjekt der, å få til et trygt og godt skolemiljø. Mm.
1: I innslaget vi hørte her i radioen før du kom innom, Kristin, så var elevene på Akademi i Ålesund spurte, er det noe som altså mobbing, er det noe sånt? Nei, vi har ikke hørt om noe det. Det er jo ofte et svar du får rundt om, men du vet mer. Hvor stort problem er mobbing i skolen i Møre og Romsdal?
2: Hvis vi skal legge elevundersøkelsen til grunn, som vi har tall fra på 7. trinn og 10. trinn, så vet jo vi at vi har mobbing i Møre og Romsdal som alle andre plasser. Og mobbing kan jo skje alle plasser der mennesker er sammen over tid. Så vi har det i Møre og Romsdal, selv om alle fleste elevene har det bra. Men jeg tenker jo at for dem som det gjelder, så er dette et stort problem. Og det er jo ikke bare problem for den enkelte eleven som er utsatt for det, men det er et problem for hele miljøet og gruppa og kulturen. Det angår jo så mange, hvis at man er utsatt for mobbing eller utrygt miljø, da. Så derfor så må vi jobbe forebyggende hele tiden, hver dag, med inkludering og skape gode fellesskap for alle. For det kommer ikke av seg selv.
0: Men hva er din jobb som mobbeombud da? Hva er det konkret du kan hjelpe til med?
2: Jeg er jo først og fremst en helt uavhengig støtteperson for barn og elever og foreldre som står i vanskelige situasjoner knyttet til miljøet sitt i barnehage eller skole. Jeg kan jo gi råd, veiledning og hjelp når barn ikke har det trygt og godt. Og så har vi med på å jobbe forebyggende også. Før skolestart nå så har jeg møtt mange som jobber i skole og barnehage, og der vi har snakket om hvordan vi skal bygge så trygge fellesskaper. Og utover høsten og våren så blir det mange foreldremøter, så da møter vi en annen viktig gruppe i det her arbeidet, og det er jo foreldre. Foreldre også være med å bidra, og få lov til å være med å bidra til å bygge trygge miljø for barn og unge på skolen. Da. Og ellers.
1: Du, Kristin Øksenvåg, vi ønsker deg lykke til med viktig arbeid fremover, og jeg har skjønt det sånn at det er lett å ta kontakt med deg, hvis det er noen som lurer på ting eller har spørsmål.
2: Ja, det er bare å ta kontakt. Jeg finner informasjon om mobbeombudet på MR Fylke sine nettsider, som Møre og Romsdal Fylkeskommune sine nettsider. Så det er bare å Google-søke, og der ligger det kontaktinformasjon. Så det er bare å ta kontakt.
1: Ja, en trygghet i det også, at du finnes. Du, tusen takk. Lykke til videre.
2: Takk for det. Ha det bra.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol, eller?
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Spørsmålet er Is this what love is? Sunbird var det vi hørte. Vi skal ta med oss noen nyheter. Vi får klokka passert 15.31.
1: Ja, da skal vi til sykehustomta på Lundavagn I Molde, som blir overdratt til Røkke-selskapet The Resource Group, TRG for korta, allerede I dag. Det opplyser Helse Møre og Romsdal. Det Kjell Inge Røkke sitt private investeringsselskap dette her, og det lå en salgssum på bordet på 100 millioner kroner, men den skal også være med å dekke riving. Og det satt av 50 millioner til riving av sykehuset, og så går 50 millioner til helseforetaket som en kjøpsum. Det sier Heidi Nilsen, som viseadministrerende direktør I Helse Møre og Romsdal.
0: Så skal vi høre at selskapet Statgrup går inn og tar over drift og ansvar for drift og eiendomsselskapet Solstrand Verft. Dette skjer fra 1. september I år. De opplyser at dette vil føre til synergier og muligheter mellom verfta Stadjard på Raudeberg, Værlo I Måløy og Solstrand Verfta I Tomrefjord. Og videre så melder de at de forventer at bemanningen på Solstrand Verft kommer til å øke I takt med det de forventer blir økt oppdragsmengde.
1: Kystverket og AF-gruppa signerte I formiddag kontrakter om å bygge Stad skipstunnel. Denne skipstunnelen har en estimert kostnad på 8,6 milliarder kroner. Regjeringen ville som kjent skrinlegge prosjektet, men stortingsflertallet vedtok en startbevilgning på 125 millioner kroner. Og tunnelen blir stor, en høyde på 50 meter og en bredde på 36 meter.
0: Så skal Mette Skjerdal få lov å fortelle oss hvordan været blir I ettermiddag og kveld.
2: Det vil nok gå enkelte regnbyger I dag. Flest byger egentlig I de ytre strøkene og lengst nord I fylket. Så vi har vind fra en nordlig retning, og på kysten så kommer det opp I en frisk bris.
0: Hva det vi har I vente I morgen?
2: I morgen så begynner dagen litt på samme måte. Da det bygevær. Flest byger da også I den nordligste del av fylket. Men utover dagen så blir det færre byger. Skiftende skydekke og perioder med sol I morgen.
0: Hva slags temperaturer det snakk om da?
2: Ja, temperaturene ligger omkring sånn 14-15 grader mange steder, spesielt I de ytre strøkene. Litt grann høyere når vi kommer inn I de indre strøkene.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ja, ja, vi ble litt glad.
1: Greier du stille til din låta her? Altså, er det sånn, altså, du kan hende du fysisk ser ut som du står stille, men du har på en måte en slags sånn indre ADHD. Mm. Du kjenner at det hoppet inn i det?
0: Ingen av oss klarte å stå stille, men en gang kom på denne rytmen, da var vi der. Boppa med hodet, flyttet oss litt fra side til side, skuldrene ble med. Ja da.
1: Ja da, det er helt normalt. Jeg tror det er en normal reaksjon på Chrissy Hynde.
0: The Pretenders, yeah. Med Don't Get Me Wrong.
1: Du, vi har en spørreundersøkelse. Jeg har ikke nevnt den så mye, men det er altså, hvis du går inn i radioappen, og hvis du skal sende oss en melding eller et eller annet sånt, så vil du oppdage at vi spør, hvordan vil du oppsummere årets sommer? Og så har vi fire alternativ. Det er klart, det er jo helt umulig for oss å vite hva som er ditt alternativ. Det kan jo hende at du har noe helt annet enn de fire vi har. Men det handler litt om været, sånn som jeg leser denne undersøkelsen da. Altså, har du hatt tidens beste sommer? Da lurer jeg på hvor du har vært. Det ser det folk som har svart det.
0: Ja, men du kan jo ha det fint selv om det er dårlig vær.
1: Ja, du kan det. Ja. Du kan svare, har kost meg en fin sommer.
0: Ja.
1: Eller du kan si, ikke en høydere, men det er uansett deilig med fri.
0: Mm.
1: Eller du kan gå da, der som nå er ganske mange som har stemt på, som vi hengte på bare for gøy,
0: ja.
1: Med sånn smilefjes og alt mulig. Maken til drittvær.
0: Ja. Det var litt humor på tampen der.
1: Ja.
0: Altså, for dette, det er, hva annet skal man gjøre da? Man må jo ta det med et smil. Hva skal vi gjøre? Legge oss ned og grine? Nei.
1: Nei da.
0: Ja, det var litt fleipet det, men ja, det var noe som var, de er like humoristiske som vi, når vi fant opp dette maken til drittvær.
1: Det har jo ikke vært smilfest. Sånn, det har, altså, jeg hadde første året i mine 60 år at jeg ikke har brukt solkrem. En dag, jeg har jo bare vært i Møre og Romsdal i 4 uker nå da, så jeg har brukt en dag solkrem i ansiktet. Ellers har tuben stått der, og jeg vet, jeg må lese på i holdbarhetsdatoen, jeg er ikke sikker jeg kan bruke den neste år. Jeg har bortkastet penger. Sånn har det faktisk vært.
0: Ja. Du, han Helge har skrevet til oss, jeg tror det er på grunn av spørreundersøkelsen, han skriver i hvert fall angående været da, kanskje litt gammel denne her, og det gjør vel ikke saken bedre at han har stjelt den, fra en som sa det slik, sommeren var vist fin i år, bare så synd at jeg satt på do akkurat da.
1: Ja, det er bra. Takk for den, Helge.

0: Og det var nettopp det den heter. Hein og kvile, Hugo på Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes.
1: Sommertid, uansett vær, er jo festivaltid. Det er jo masse festivaler rundt omkring. I helga så hadde jeg en festival til Nabo. Ja. Det her er Gavla Rock.
0: Ja.
1: Dem hørte jeg godt. Mm. Ja. Men hvis vi har en litt mer stillferdig variant, så finnes det jo ulike festivaler, blant annet Norsk Næverfestival i Valsefjord, der er det både musikk og fellesskap, og neverfletting og beinfløytelaging, og jeg vet ikke hva, gammeland så tror jeg da. Det er populært for de unge som har lyst til å bytte ut digitale skjermer med noe mer analogt og praktisk håndverk.
2: Så stas å kunne begynne med et produkt som er helt uferdig til å lage noe, ja, man har laget selv.
3: Siri Brekkhus Haugsand fletter sin første neverkorg. Hun er på Norsk Neverfestival på Valsøya, som samler unge til musikk, fellesskap og tradisjonshantverk.
2: Jeg tror det å gjøre noe sammen er veldig fellesskapsskapende, og så lære noe sammen. Så jeg tror, ja, det er veldig viktig.
3: Hun er en av flere unge som søker seg vekk fra det digitale livet til handfaste og skapende aktiviteter. Norges husflidslag merker auka interesse fra de unge.
4: Jeg tror jo det er noe med å faktisk, for det første så er det å kjenne på kulturarven, at det finnes kunnskap der ute som er gammel, altså det kan være 100 eller 200 eller 300 år gammel, om hva vi kan utnytte av det vi har rundt oss, litt sånn i naturen.
3: Direktør Ellen Krageberg i Norges husflidslag tror unge søker seg til det konkrete, langsomme og analoge som et godt alternativ til det digitale.
4: Når du fletter næver eller spikker eller væver eller noe sånt, så er det jo, du må være litt til sted, og det er en måte å vare på og leve på i nuet som gir glede, tenker jeg.
3: På Neverfestivalen tek de unge vare på kulturarven. Ida Beate Løken har flettet flere korger tidligere, og er nå i gang med en skyggehue i never.
5: Altså, materialet er så kult, da. Det er så sterkt, det er så holdbart og tilgjengelig, altså miljøvennlig. Altså, når du lager det her, så vil det vare lenge, lenge, lenge. Så det er veldig, veldig gøy.
3: Neverfletting står på husflidslaget sin rødliste over teknikker det er viktig å ta vare på. Løken håper teknikken ikke går i glemmeboka.
5: Ja, det var forferdelig synd hvis dette ble tapt. Da. Hvis vi taper den kunnskapen, så får vi den ikke igjen noen gang. Så har vi bare museumsgjenstand igjen.
0: Og du kan lære enda mer om neverfletting på vår nettside, nrk.no/mr. Og reporteren i dette innslaget var Heidrun Sunde Stokke.
1: Ja, og du kan ha litt sånn høstaktivitet. Men hvis du vil være med på festival, så må du vente til juli neste år, hvis du skal til Norsk Neverfestival i Valsøfjord.

0: Du, vi har fått en melding inn i NRK radioappen. Det er jo Åshild som skriver til oss. Først og fremst, godt å være tilbake etter ferien.
1: Ja.
0: Ja, sant? Så vi greier. Ja. Og så skriver hun også at hun synes hun har følt med på sendingen i dag. Vi har jo vært på skolestart, førsteklassingen sammen med Vebjørn. Hun skriver, det er så nydelig å høre på disse flotte førsteklassingene sammen med en dyktig reporter.
1: Ja.
0: Gleder meg til resten.
1: Ja.
0: Og du, Åshild, nå kommer resten.
1: Ja, nå kommer resten. Det var jo sånn da at Vebjørn han besøker helt ferske skoleelever i Resfjord, og så det er over 2000 barn som begynner i første klasse i dag, og noen av dem altså i Resfjord. Og sist vi hørte fra Vebjørn, så var han og denne gjengen her da, på leit etter noen som har litt mer erfaring. Hele 9 år erfaring som elev, i håp om at 10. klassen kunne ha noen tips til ferskingene. Og nå skal vi høre hvor det går.
2: Da går vi ned trappa med gjennom Eresfjord skole. Er vi på vei inn til ungdomsskolen nå, eller?
3: Lærerinne?
4: Ja, nå er vi på vei til 10. klasse.
2: Vi er på vei inn til 10. klasse. Hei, hei! Her kommer vi altså med en gjeng med skolestartere. Dere har kompetanse, erfaring, eller hvordan er det?
5: Ja, masse.
2: Hvem er det som sitter her da?
6: William Gjørstad.
7: Bjørn Berge igjen.

0: lifetime we get. Let's go.
1: Dette er NRK Nyheter klokken 16. I ettermiddag truer USAs president Donald Trump med å bombe Oman hvis de står I veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer I et intervju med Fox News I forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. 8. August uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. En mann I 20-årene siktet for drap på faren sin I Sandnes I Rogaland. Forsvareren sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld. Den første meldingen om en alvorlig voldshendelse kom til politiet rundt klokken 4 I natt. Politiet rykket med en gang ut til adressen. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin I en bolig I desember 2024. Rettssaken den startet I dag. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Hovedspørsmålet om tiltalte kan straffes, sier programleder I krimrommet på NRK, Dennis Ravndal.
2: Hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Hvis man utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun så kan man ikke straffes. Da det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, så vi sier at man må være på en institusjon inntil man frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke tilfelle her. Så gikk riksadvokaten inn og beordret tiltale I stedet, og da står vi her.
1: Så en gladmelding til togreisende. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane Nord skriver at selv om togene går igjen, så må de reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Til slutt sport. Løpestjernen Jakob Ingebrigtsen stiller I Diamond League-stevnet I polske Schlesien på søndag. Det bekrefter presserådgiver Espen Skoland I dag, som forteller at han skal delta på 1500 meter. Ingebrigtsen deltok ikke på 1500 meter I EM I Birmingham forrige uke, men kontrollerte seg til EM-gull på 5000 meter. Da gjorde han comeback etter nesten ett år på sidelinjen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Go West med The King of Wishful Thinking. Vi to her I studio, Paul Christian og Synnøve, ikke helt ferdig med arbeidsdagen, men nå klokka 4:07. Kanskje har du akkurat gått ut døra fra første dagen tilbake på ferie etter jobb? Ja, det gikk noe vel fint, gjorde ikke det da?
1: Jo.
0: Sikkert.
1: Ja. Jo, men det ok, vi lærte jo det av mobbeombudet, at det er fint å få en god start. Mm. Så jeg håper du har hatt en god start på det hvis du begynte I dag. Nå irriterer jeg sikkert alle dem som har jobbet i sommer og ikke hatt så mye fri. Men, sånn det nå. Mange har hatt fri. Mm. Og nå det liksom, denne dagen her nå begynner skolen på igjen, og da det liksom, da de fleste I ja. Gang.
0: Ja, nå vi tilbake til hverdagen.
1: Ja, jeg var litt opptatt av solkrem I sted, fordi at jeg kjøpte og investerte jo I solkrem, det jo viktig, for jeg har jo rødt hår og blir jo solbrent bare tenke på sol. Men I år så har jeg brukt veldig lite solkrem, fordi at det har vært lite sol. Hatt litt på nestippen som stakk ut av regntøyet, ellers ikke. Men kommer Ira her med en liten påminning. God ettermiddag, unge mann, skriver hun. Du kan bli solbrent I oversiden vær. Så bruk den solkremmen din du, smilfjes. Takk til dere to I radio, I studio for god radio. Det var et, tusen takk for den selv, for at du en god radiolytter, Ira. Du har helt rett.
0: Ja da,
1: men I år har jeg brukt lite.
0: Skal jeg oppsummere min sommer?
1: Ja.
0: Jeg skulle investere I et nytt utespisebord. Det jeg tenkte at jeg trengte, for det skal bli grillings, det skal sittes ut og lese aviser, drikke kaffe, kopp om morgenen og så videre. Ja. Det bordet fortsatt inne I pappen sin.
1: Nei, du har ikke pakket ut.
0: Det står I gangen I kjelleren.
1: Ja.
0: Sånn livet. Ja, ja, ja det går bra.
1: Da har hun Turi kommet med en melding, som gir litt håp til det og bordet ditt. Dårlig sommervær, men Geir Lystrup, musiker, artist, som mange kjenner, han gir oss håp med å si sommervise sommer I september.
0: Ja.
1: Ja, så da det bare å vente på neste måned og sola. Ja. Hilsen fra.
0: Ja, det var hyggelig. Nå var jo ikke det meningen at det spørsmålet vi har stilt inn I NRK radioappen I dag skulle være en sånn værrapport fra din sommer.
1: Nei.
0: Spørsmålet var, hvordan vil du oppsummere årets sommer? Da tenkte vi, hvordan har du hatt det I sommer? Mm. Om du har hatt ferie og reist en plass, eller når du har vært her, eller hva noe enn du har gjort.
1: Ja.
0: Men så det nok det de fleste som altså har trykt på vårt tullalternativ på slutten der, makan til drittvær, med et smilefjes på. Noen har trykt på tidenes beste, noen har syns det har kostet seg en fin sommer, noen mener ikke en høydare, men det uansett deilig med fri. Vi skal ikke oppsummere dette her før på slutten av sendingen, så gå fortsatt inn I NRK radioappen og fortell oss hvordan din sommer har vært.
1: Ja. Og hva var høydepunktet? Hvis at du ville dele det med oss, så det bare å sende en melding I radioappen. Vet du hva som var mitt høydepunkt? Jeg spiste fish and chips I Kristiansund.
0: Fishan!
1: Yes! Det var godt!
0: Det er faktisk et
1: høydepunkt I sommeren 2026. Det var ikke noe spesielt fint vær, men det var veldig god fish and chips.

0: En sång som finnes, dette var Odd Nordstoga selvfølgelig. Mens vi hørte på han, så tikket det inn meldinger. Han Torstein har skrevet, han vil oppsummere årets sommer, kort og kald.
1: Ja, Venke Brunvold, hun har hatt dritt I 7 uker.
0: Nei, uffa.
1: Jeg tok og svarte Venke og skrev at da må du trøste deg med din indre solstråle og håpe at høsten blir kanonbra. Ja. Klem fra oss I studio.
0: Ja da, og det håper jo vi.
1: Du, Nils Espen har sett melding. Han sier, hepp, godt folk, for dere I NRK så vel opplæringen at sommeren og ferien over når en sommer over med Kirsti Sparbo, går over eteren og avslutter sesongens reiseradio. Helt rett, Nils Espen. Det vi opplært til, det en del av en ny NRK, så får du vite det. Låten som startet reiseradioen fastlagt, og siste fastlagt. Men det betyr jo ikke at sommeren over. Det gjør ikke det. Han mener det. Han har hatt en bra sommer. Han sier uttrykket så knallart. Ja. Sommeren har vært bra, med litt sånne tankeprikker først, på en måte. Ja. Sommerens høydepunkt, det var å få treffe kjente som jeg ikke har sett på lenge. Ja. Det jo gøy.
0: Absolutt ja. Gøy. Han har på en måte svart på e-melding da, hvordan du vil oppsummere årets sommer, din sommer, det kan du gjøre I NRK radio-appen. 4 alternativ, det helt fra tidenes beste da, som liksom topp, og så litt nedover, ja, altså I sånn sinnsstemning. Litt nedover.
1: Ja.
0: Ja, det. Ja. Gå inn og finn det alternativet som passer for det.
1: Ja.
0: Og dessuten så snart trenger du NRK radio-appen.
1: Ja, det apropos det. Vi skal snart ha konkurranse. Og vet du hva? Dine uker her jo I gang. Helt ny for min del. Og så med en ny, splitter ny konkurranse. Du skal få et musikalsk hint om tema for konkurransen som kommer snart.

0: half the world away. Dette her var Aurora. Og nå sitter alle spent fordi det konkurransetid.
1: Vi skal ha en samferdselskonkurranse. Det gjenstår å se om den slår an da. Men vi bor jo I et fylke med mange såkalte samferdselsprosjekt. Og om ordet litt sånn tørt, så kan effekten av sånne prosjekt være ganske morsomme. Det gjerne dyre, og så det omstritt gjerne, og det tar ofte utrolig lang tid å komme I gang. Men når det ferdig, så binder det oss sammen. Og det blir på en måte lettere å ferdes hit og dit, når det passer det. Nå skal du få høre denne vignetten en gang til. Men nå har jeg hengt på noen arkivklipp fra nyheter og lokale sendinger der et samferdselsprosjekt blir omtalt. Vil du ha et hint? Ja. Vi skal til gamle dager. Hele 39 år tilbake I tid.
2: Bru- og tunnelforbindelsen har kostet 410 millioner kroner og det største privatfinansierte samferdselsprosjektet I Norden.
3: Nå, dette tiltaket viser seg og blir til lykke og gavn, og det til glede og ære mot TV-landet I stand myndighet.
4: Ja, det var gutten sin, tenker jeg.
1: Ja! Til glede og ære for fedrelandet I sin alminnelighet, intet mindre, ble det sagt her. Men, hva kaller vi veiforbindelsen, eller samferdselsprosjektet, om du vil? Det spørsmålet, og hvis du vet svaret på det, så sender du svaret I radioappen. Og hvis du heldig, så vinner du. Du får en gratis tur. På samferdselsprosjektet med nye solbriller.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det skal vi ordne. Det skal vi ordne.

0: Ja da, det har blitt populært igjen. Den her, hendene mot himmelen etter fotball-VM denne sommeren. Det var Petra Marklund, selvfølgelig. Vi skal ta med oss noen lokale nyheter vi nå.
1: Ja, vi kan begynne med sykehustomta på Lundavang i Molde. Den blir overdratt til røkkeselskapet The Resource Group, TRG, i dag. Og det er Helse Møre og Romsdal som opplyste dette i formiddag, og det er Kjell Inge Røkke sitt private investeringsselskap det er snakk om. Kjøpsummen er på 100 millioner kroner, men halvparten er kostnader til riving av dagens bygningsmasse. Helseforetaket får altså 50 millioner på konto etter salget, opplyser Heidi Nilsen, viseadministrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.
0: Selskapet Statgroup går inn og tar over drift og ansvar for drift av eiendomsselskapet Solstrand Verft fra 1. september i år. De opplyser at dette vil føre til synergier og muligheter mellom verfta, Stadjard på Raudberg, Verlo i Måløy og altså Solstrand Verft i Tomrefjord. Videre melder selskapet at de forventer at bemanningen på Solstrand Verft kommer til å øke i takt med det de tenker blir økt oppdragsmengde.
1: En lokal forfatter har fått heder i dag, og Amalie Skram-prisen 2026 går til Maria Parr. Det er første gang prisen går til en reindyrka barnebokforfatter. Parr, hun debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2005 med barneboka Vaffelhjarte.
0: Så skal vi til været, og meteorologen Mette Skjærdal sier dette om morgendagen.
2: I morgen så begynner dagen litt på samme måte, da er det bygevær. Flest byger da også i den nordligste delen av fylket. Men utover dagen så blir det færre byger, skiftende skydekke og perioder med sol i morgen.
0: Hva slags temperaturer er det snakk om da?
2: Ja, temperaturene ligger omkring sånn 14-15 grader mange steder, spesielt i de ytre strøkene, litt grann høyere når vi kommer inn i de indre strøkene.
0: Og utover uka, hva kan vi forvente av været?
2: Ja, både tirsdag og onsdag ser egentlig ut til at det blir dager med ganske mye oppholdsvær. Litt grann byger lengst nord i fylket, men ikke så mye. Så begge disse dagene her har egentlig ganske lange perioder med opphold og litt grann sol. Hvis vi ser litt videre til torsdag og fredag, så ser det igjen ut til at vi får inn flere regnbyger.
3: Møre og Romsdal med Pål Christian Vinseth og Synnøve Kalvø Stefansen på NRK P1.

0: sove når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med låta Elsker deg. Nå skal vi altså til konkurransen.
2: Bru- og tunnelforbindelsen har kostet 410 millioner kroner og det største privatfinansierte samferdselsprosjektet i Norden.
3: Må dette tiltaket vise seg og bli til lykke og gavn og være til glede og ære vårt TV-programmet.
4: Ja, det var gutten sin. Det var, altså, det var, du hørte hvem det var, sant?
1: Jeg hørte at det var kongen, ja.
4: Ja, kong Olav den femte, som åpnet da i 1987 et verdensberømt samband, undersjøiske tunneler, bro, masse greier, lang historie. Men kjært barn har mange navn, så her kunne du faktisk ha tre forslag. Kanskje fire. Tor Emme, hva var ditt forslag? Du er dagens vinner.
5: Ja, forslaget mitt var sambandet Olsen Giske.
4: Ja. Vi godtar den. På folkemunnet, jeg vet ikke hvor godt du liker det da, men det heter Ålesundstunnelene på folkemunnet.
5: Ja, det blir jo litt feil, da tar også Vodi Giske.
4: Ja, det offisielle navnet på samferdselsprosjektet, det var Vigra-sambandet. Ja. Er det noen, er det noen som bruker det?
5: Nei, jeg vet ikke hva jeg har det en gang.
4: Nei, Statens Vegvesen, de bruker Riksvei 658. Ja. Og det er strekningen fra Ålesund sentrum til flyplassen.
5: Ja.
4: Du Tore Hemme, du svarte i radioappen at du bruker dette ofte, du. Det skjedde nok i livet ditt når disse tunnelene ble åpnet i 1987.
5: Ja, det gjorde det. Da jobbet jeg i byen, jeg var maskinist på fryseriet ute i Skabvikene. Ja. Og brukte sambandet, ja, jeg tror ikke å si mer enn de fleste.
4: Ja, så det er du som har betalt?
5: Ja, jeg har betalt min del. Nei, det er ikke betalt. Skulle, vet du. Man må snutte litt på noen betyder. Men jeg kjører ett år passert i bombing på kverve 1200 ganger.
4: Oi. Ja, det koster litt hver gang det den gangen da. Men det ble jo gratis etter hvert da.
5: Ja, det ble det, vet du.
4: Men har du gjort noe med livet ditt å få et sånt fastlandssamband?
5: Nei, nå er jeg flyttet til byen.
4: Hvor du har flyttet hen?
5: Nå er jeg flyttet til byen.
4: Ja, du har flyttet til byen, ja, ok. Så du har liksom, men det er du ute om av og til, og bare ute og mimre?
5: Og vi er hele tiden på Valdre, ja.
4: Ja.
5: Der har vi venner, og...
4: Ja.
5: Der er vi nok så mye.
4: Det er bra.
1: Men du, minn oss på det, vi som var litt for ung på denne tida. Hva gjorde dere før? Tunnelene kom. Bodde der ute og skulle til byen?
5: Ja, for en sånn jobb som jeg hadde, så det var kjøring dag og natt og søndag og mandag, og det var jo galmatsfære egentlig da, men det var ikke snakk om det med ferie, men så da måtte du overnatt til byen, da måtte du ha hus i byen.
4: Ja, ok. Så du måtte ha to bopeler du da en stund for å greie å holde jobb?
5: Hvis de ville ha en sånn jobb med ferie, ja.
4: Ja. Ja, riktig. Jeg husker min første egen tur på moped. Fikk kjøre moped alene, hadde fått lappen og greier, og skulle ta ferge, og det var sånn ferge med sånn, det var bare sånn tau foran. Det var ikke sånn bom, eller sånn bau, så det er nå da. Det var bare, matrosen bare drog over en snor. Og jeg stod fremst, husker jeg, med mopeden min, og var livredd. Men det gikk bra, jeg kom med Tellingsøya, og det gikk fint.
5: Ja, det har vanlige folk som bor
4: der. Du, Tore, men du skal få et par solbriller. Jeg vet ikke, håper at du får brukt det litt i september. At det skal være godt å sette på nasen når at sola kommer. For det har ikke vært så mye av henne her omkring.
5: Nei, men som ekte god søndering så gir ikke vi opp håpet, vet du.
4: Nei,
1: det er bra.
4: Okay.
1: Det er bra. Ha en veldig fin høst.
5: Lige så.
1: Tusen takk for praten.
5: Selv takk.
4: Rett svar var altså Ålesundstunnelene, eller Vigra-sambandet, eller Riksvei 658.

0: Alessia Cara, How Far I'll Go. Vi har overhovedet ikke glemt vår reporter, Vebjørn Svensen Espeland, som har vært I Eresfjord I dag, men nå du en helt annen plass. Men hvordan har sommeren vært, Vebjørn?
1: Nei, det et godt spørsmål det på denne dagen som oppstartsdagen for mange. Og den har jo vært helt strålende. Jeg har som jeg foretrekker å gjøre, vært på reiseradioen gjennom sommervekene og så på Østlandet, da, Telemark, der jeg trives godt om sommeren. Sommerens høydepunkt, helt solklart. Dyreparken I Kristiansand når Julius spruta piss på begge jentene mine det en opplevelse jeg aldri vil glemme stod med en pinne og slo I buret sitt og spruta piss nei det var typen Julius nei skal vi kjøre litt folk ved fjorden da kanskje
2: ja vi kjører en kjenning her
1: ja kjør en kjenning
3: folk ved fjorden om folk ved fjorden og hva de opptatt av.
4: Se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.
0: Nei, en klassiker dette der. Godt å ha deg tilbake ved Bjørn med folk ved fjorden. Hva de opptatt av?
1: Jeg har kommet meg tilbake til torget på Molde. Jeg har kjørt forbi en del fjordtarme fra Eresfjord. Mye folk, mye turister som står og fisker på kvartet Nes I Molde. Ser jeg ingen fiskere akkurat nå, selv om det litt grått fiskevær. Men her sitter det to jenter. Hva heter dere?
5: Miro og Maya.
1: Miro og Maya hørtes nesten ut som en japansk animefilm, det. Hva det Miro og Maya driver på med nå? Jeg ser jo at dere holder på med noe greier på kafébordet her.
5: Ja, vi spiser kinder.
1: Spiser kinderegg?
5: Ja.
1: Men det her ikke sånn kinderegg som jeg har vokst opp med. En ny type kinderegg det her.
5: Ja.
1: Fortell om dette nye type kinderegget.
5: Jeg vet ikke hva jeg skal fortelle.
1: Nei, det var veldig rart.
5: Veldig god sjokolade.
1: Det første gang du spiser det, eller?
5: Nei.
1: Nei? Det ny favoritten?
5: Ja.
1: Ja, nettopp. Ok, og det, var det like inne I denne her også, eller?
5: Ja, det like med sånn, handler om populært spill I Minecraft.
1: ja, Minecraft like oppe I nye kinderegget. Ja, sitter og eter med skjei og greier. Nesten som et måltid, det her. Hvordan har sommeren vært for Miro og Maya?
5: Det var bra. Jeg har reist utlandet, og det veldig kaldt her, egentlig.
1: I Molde?
5: Ja.
1: Ja, har du fått sett sola I det hele tatt?
5: Nei, jeg tror ikke det.
1: jeg så I adressavisa for noen dager siden, så var det en toppsak på avisa I Trondheim. Noen som hadde sett sola.
5: det
1: litt sånn her også I sommer, eller?
5: Nei.
1: Hvor I utlandet har du vært da?
5: Tyskland.
1: I Tyskland, ja, nettopp. Har du slekt der, eller?
5: ja.
1: Hva var høydepunktet på Tysklands ferien?
5: 30 grader, tror jeg.
1: Har du badet deg?
5: Ja.
1: I Tysklandsfjorden?
5: Ja.
1: Ja, nydelig. Her kommer flere ungdommer. Hva heter dere?
5: Sofia.
1: Sofia og?
6: Emma.
1: Dere også på den der nye kinderegg-bølga, eller?
6: Ja, bro.
1: De gode?
6: Ja.
1: Ja, bedre enn de gamle kinderegga?
6: Ja.
1: Hvorfor de bedre?
6: De bare det.
1: Ja, nettopp. Hvordan har sommeren vært?
6: Nydelig.
1: Hva har dere gjort?
6: Du har vært I syden, da.
1: Jeg har vært I syden, ja. Ble det Rådås, da, eller?
6: Bulgaria.
1: Bulgaria, ja. Sunny Beach.
6: Yes.
1: Golden Sands.
6: Oh, yes.
1: Oh, yes. Og hva var høydepunktet på Bulgaria-turen? Var det ungdomstur eller familietur?
6: Familie.
1: Ah, ok. Så det var relativt edruelig?
6: Ja.
1: Ja, ah, bra. hva var høydepunktet?
6: Alt, generelt.
1: Sola?
6: Ja.
1: Ja, nettopp. Og du?
7: Jeg har vært på Nordic Cup.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, med hvilket lag?
7: Rival.
1: Rival, hvordan gjorde rival jenter? Skal vi gjette 2010?
7: Nei, 2012.
1: 2012, hvordan gikk det?
7: det gikk sånn helt passe, vi kom I avsluttspill.
1: Oi, gratulerer.
7: Takk.
1: Bra, skåret du?
7: Ett mål.
1: Oi, oi, oi, mot?
7: Det husker jeg ikke.
1: Norsk eller utenlandsk lag?
7: Norsk.
1: Ja, gratulerer, veldig bra. Takk. Og kose dere jenter.
7: Takk.
1: Så kan jeg sikkert få smake litt på dette kinderegget, eller?
8: Får du smake litt?
7: Ja.
1: Ja, veldig bra. Kos dere. Ja, da har jeg jo fått et tips I hvert fall til hva jeg skal... prøve neste lørdag. Mm. Jeg så ganske godt ut den okay. der.
0: Ja, det høres ut som et godt tips. Det ble litt godt og sjukt selv.
2: Ble det mye, veldig mye reklame her nå, eller er det?
1: Ja, det ble det. Ja. Den så litt vond ut også. Ja, sant. Ja. Og så er det alltid disse plastleikene og ja. Plastinnpakninger. Det er noe dritt.
2: Ja, sant. Ja. Ja. Takk, Folkefjorden.

0: lokalmusikk. Dette her er Arne Flem. Mm.
1: Du, vi har jo fått noen meldinger inn her. Det ble liksom en debatt om høsten er i gang eller ikke. Er det godeste reiseradioen som bestemmer det?
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja, Kirsti Sparbo. Mm. Eller er det ikke? Men skolen er i gang. Hildegunn henger seg på at høsten er i gang. Skolen er begynt, og sommeren kommer i september.
0: Ja, sant. Ja,
1: veldig bra.
0: I hvert fall
1: veldig bra. Ja, håp er viktig å ha.
0: Ja.
1: Hedvig er ikke så håpfull. Hun synes det har vært frolig mye dritt vær. Hun håper i alle fall på en fin høst. Og Venke, hun vil oppsummere sommeren for følgende som et hjelpeverb. Sommeren kan oppsuppes med bare hjelpeverb. Ja, ok. Det er greit. Jeg tar den, Venke. Det er bare... Sånn er det bare. Men... Okay. Vi kommer til å få en fin høst.
0: Forhåpentligvis, ja, det er i hvert fall det vi har troet på. Vi har spurt det i NRK-røpen. Hvordan vil du oppsummere din sommer? Mm. Så var ikke det meningen at dette skulle bli en sånn værmessig undersøkelse, men kanskje det er det folk har likevel tenkt på når de har svart. For 3% har trykt på tidenes beste sommer.
1: Ja, det synes jeg er veldig gøy. Det er kjekt at de har hatt
0: så, så glad på dem sine vegne. Mm. 6% har kost seg og har hatt en fin sommer.
1: Ja.
0: 16% tenker at det var ikke sånn kjempehøydere, men det er uansett deilig å ha fri fra jobben.
1: Ja, og så var vi så dumme vi hengte på den siste.
0: Litt sånn humoristisk.
1: Ja. Maken til dritt vær, smil i fjes.
0: Ja.
1: 75%.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, men sånn er livet, som Dagny snart skal si. Ja da, og nå er det bare noen minutter igjen til NRK Nyheter tar over klokka 17, og vi må takke for oss.
0: Ja, tusen takk for følge dine mandagen. Ha en strålende ettermiddag og kveld. Her kommer Dagny. Se la vi.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Mannen i 20-årene som i natt ble pågrepet i Sandnes siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld, og den siktede ifølge han preget.
1: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt en, som sagt, han har vært 3 timer i avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært i og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
0: Det kan bli streik i flytrafikken, noe som kan føre til at Gardermoen kan bli stengt søndag formiddag. Norsk flygelederforening varsler at 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen vil tas ut i streik hvis partene ikke blir enige om en ny avtale. Og USAs president Donald Trumps utsending og svigersønn Jared Kushner møter i dag Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Målet til den amerikanske utsendingen å få fart på den amerikanske presidentens fredsplan for Gaza. Planen krever umiddelbar stans av israelske angrep på Gaza, en plan som Israel foreløpig har avvist. Og i går kveld møtte Kushner med Hamas-leder Khalil al-Hajja i Egypt, ifølge en rekke internasjonale medier. Og president Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militærøvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump sint på Nord-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Mange kommentatorer i USA skriver at han sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding viser sitt narsissistiske sinn, den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag, fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
0: Og Trump altså sint på Sør-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas. 68 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Og så hjem igjen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, har kongeparet vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: Velkommen til Papprush.
4: Klokken 17.03. Dette NRK P1. Hjertelig velkommen til Papprush. Jeg heter Howard. Jeg var der frem til 19.00, sender fra bryggekanten her i Fredrikstad, og selv om mange ferdige med ferien, så leser vi opp sommerhilsener fortsatt. Og vi starter med en god låt fra Haim i dag. Sangen heter The Wire.

Heim, The Wire. Første sang ut i poprush i dag. Hvordan går det, Emma? Har du hatt en fin helg? Ja, jeg også. Jeg har vært på besøk i Sør-Troms. Der var det tidligvis bra vær og tidligvis skikkelig vått. Men all in all, godt fornøyd med turen til Nord-Norge. Mange har startet på jobb, mange har startet på skole. Er det fortsatt noen der ute som har ferie? I så fall så vil jeg høre fra deg. Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen. Det kan være en bursdagshilsen, en jubileumshilsen eller en sommerhilsen. Og så har vi noe som heter Popperush-favoritten. Jeg spiller fem små snutter av noen sanger, og du kan stemme på din favoritt. Og hva skal vi plukke frem i dag? Blir det et band? Blir det en artist? Blir det et årstall? Nei! I dag kjører vi danseband Mandag. Popperush-favoritten i dag er tidenes danseband-sang, og her er det mye guilty pleasure, altså. Det er mange som nynner på disse låtene, men kanskje ikke helt innrømmer at det er favoritter. La oss høre på de fem sangene. Utfordrer nummer en er Vikingarna til mitt eget Blue Hawaii.

Denne sangen kom ut som singel I 1989 og ble med på albumet Kramgoa låtar 18 I 1990 og har blitt en av vikingarnas aller aller største hitter. Utfordrer nummer to kongen av campingplassen, Olivars.

0: Her var det mange godbiter. Hvilken sang er tidenes beste dansebandsang? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Finner programmet Poprush og klikker deg inn på avstemningen der.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen. Og mens du stemmer, så blir det Violet Road, A Piece of Paradise.

Violet Road og god stemning med låta A Piece of Paradise. Anne-Grete har sendt meg en melding. Hei Howard, i dag det helt umulig å velge poprørs favoritt. Har gode minner fra alle fem sangene. Hilsen Anne-Grete. Ja, du får bare velge en. Skal vi se hvordan det går med avstemningen akkurat nå. Oi, jeg trodde Englerna fanns leder med 53% av stemmene. Blue Hawaii ligger på andre, og så finner vi Kongen av campingplassen på tredje. Sten og Stanley, jeg vil vara din Margareta på fjerde, og Eloise ligger på femte. Sånn ståa akkurat nå. Så det danseband mandag, og god stemning her på brygga i Poprush i dag. Vivian, hun skriver, hei, en sommerhilsen fra vår greske favorittøy Limnos. Her koser vi oss glugg og farter rundt på øya på en rød vespa. Vi skal være her en uke til. Hilser til alle som har startet på skolen i dag, uansett klassetrinn. Husk å si hei til dine medelever. Et lite hei kan for noen gjøre hele dagen bedre. Ja, flotte ord fra Vivian, som også har med seg Geir fra Rjukan på tur på en rød vespa på Limnos. Det høres veldig, veldig deilig ut. Hei, skriver Heidi. I dag feirer samboer og jeg at det kun 4 uker til termin. Åh, spennende tider. Lykke til da, Heidi. Sindre også med på laget her. Magnus skriver, har ikke startet ferien engang. Det blir i september, og da går turen til USA og Kanada. Skal få med meg 7 ACDC-konserter. Oi, Magnus på 29 det som har sendt meldingen. Aina skriver, jeg har ferie ennå og på campingplassen i Svarstad, en liten plass med bare hyggelige folk. Min stemme har selvfølgelig gått til kongen av campingplassen på Poprush-favoritten i dag. Hilsen Aina. Og Kjell har blitt pensjonist. Han skriver, nå har jeg nettopp fått evig ferie. Vil gjerne sende hilsen til min kone Berit, som hadde bursdag på fredag som var. Hilsen Kjell. Så tar vi med en til også. Andreas skriver, vil bare fortelle at jeg har ikke begynt på ferien enda, så nå hilser jeg til alle som har svidda ferien i sommer, og jeg gleder meg. Hilsen Andreas. For å få med en hilsen i Poprush her på NRK P1, så bruker du appen NRK Radioen.

Van Morrison, Brown Eyed Girl. Den her kom ut i 1967 og var med på plata Blowin' Your Mind. Det ble ikke en sånn gigahit for Van Morrison med en gang, men den har vokst. Og spesielt nå om sommeren så trekker vi frem den her Shalala-låta, og den går mye på radio. En låt som Van Morrison har måtte bare ta til takke med å bli husket for, siden han ikke liker låta sånn helt Max selv. Vi skal snakke med en værrapportør. Vi har jo hatt en hel gjeng som vi har ringt i hele sommer, og nå tenkte jeg vi skulle slå på tråden til Thomas fra Asker. Han har jo vært på ferie i hele sommer, og så skal vi da høre hvor han akkurat nå, hvis vi klarer å få han med da. Jeg skal ringe han opp igjen. Nå blir det musikk fra Delara med Josefin.

0: Delara fortsetter å gi ut flott musikk. Her hørte du hennes tolkning av Josefin. Hei, skriver Torstein. Jeg vil bare fortelle at Jeg vil være din Margareta har vært min guilty pleasure i flere tiår. Jeg blir så sentimental når jeg hører den, fordi det minner meg om en ungdomsforelskelse på slutten av 70-tallet. Hilsen fra Torstein. Takk for at du deler denne hyggelige historien med oss, Torstein. Og stem på den da, så kanskje vi spiller den i sin helhet på tampen av sendinga. I dag det danseband mandag, og du kan stemme på Vikingarna, Ole Ivars, Sten og Stanley, Arvingarna og Kikki Danielsson. Med Ole Ivars. Ja, jeg prøvde å ringe Thomas i stad. Nå telefonen til og med koblet til, så nå kan vi ta og ringe på nytt igjen. Thomas, han holder til i Asker, har vært ute og reist i hele sommer. Hei, Thomas!
1: Hei!
0: Der er du!
1: Yes!
0: Ja, nå vi spent. Er du på hytta i Sverige, eller er du ute og farter? Har du begynt på jobb igjen? Du må kanskje jobbe og tjene noen kroner snart.
1: Ja, det på tide det. Nei, det tilbake til det som kalles for strifort og havrerefse her, så her det full jobb og full hverdag igjen.
0: Ja, da blir det havregrøt til frokost, tørr brødskive til lunsj, og hard jobbing i en 9, 10, 11, 12, 13 timer hver dag.
1: Ja, det sånn at du har reist bort alle penger i sommer, vet
0: du. Du var jo på en fantastisk tur. Det var Norge, absolutt. Det var Danmark, det var Tyskland, det var Nederland, det var Belgia, det var Frankrike. Lenge Frankrike, og så hjem igjen til hytta i Sverige.
1: Italia, det var ikke Sverige. Helt riktig, så har det vært en fantastisk sommer med veldig mye god mat, drikke og masse, masse godt vær.
0: Apropos vær, det jo derfor vi ringer deg, i og med at du vår værrapportør. I Asker akkurat nå, hva kan du fortelle om været?
1: Nei, det shortsvær, det det. Akkurat nå det 20 grader og lett overskyet, men det har faktisk vært ganske varmt i dag.
0: Har du vært og badet etter at du kom tilbake til Norge?
1: Nei, jeg har ikke engang tørt å sjekke hvor mange grader det har vært i vannet her i Askel, men vi bor nå bare steinkast fra sjøen, og de sier at det en 17, 18, 19 grader i fjorden.
0: Men det frister fortsatt ikke.
1: Nej, ikke som vil. Jeg vant med 8-9 grader fra 10, vet du, så vi kan
0: til å... Ja, sånn det.
1: Isbad fra måten der.
0: Fiffen skal sitte og se på jåtene med 28 grader i vannet, jeg skjønner.
1: Høyeste grad.
0: Ok, Thomas, takk for sommerens siste værrapport da, fra Asker.
1: Det var en glede. Høres neste år.
0: Fint, hei. Det var Thomas fra Asker, og det jo den siste poprørsuka. Det blir HC og prikk, som kommer på lufta neste mandag med det nye programmet. Og lurer du på hvor Andrea har blitt da? Det ikke noe drama der, altså. Det er bare en forøkelse på gang, og vi får høre når det kommer ut en pressemelding hvem den nye programlederen blir. Så hører du da uansett neste mandag. Det strømmer på med meldinger, og det veldig hyggelig. Skal lese opp flere av de, men nå blir det en liten tur ned i platearkivet til NRK. Der det jo litt mørkt og muggent, men i dag har jeg funnet frem og børstet støvet av en 80-tallsklassiker. Den kom ut på single i 1983, og i 84 kom albumet Working with Fire and Steel. Gruppa heter China Crisis, ikke sånn superkjent i Norge. I England, Storbritannia, så var Wishful Thinking en topp 10 hit, for den havnet på 9. plass på hitlista. Den skrevet av Gary Dale og Eddie London, som de to medlemmene i China Crisis. Og litt uvant det at det Eddie London som synger vokalen på denne låta vi skal spille, for det egentlig Gary Dale som vanligvis bandets vokalist. Den havnet oppe på radiolista, helt oppe på førsteplass i 1984 i Sverige, og altså en topp 10 hit i Storbritannia. I Norge havnet den aldri på hitlista, men jeg helt sikker på at en del av dere har hørt den før. Her China Crisis. Vi børster støvet av Wishful Thinking, en 80-tallsklassiker.

0: I dag har vi børset støv av China Crisis, Wishful Thinking. China Crisis som kommer fra Liverpool, og på begynnelsen av 80-tallet så var det mange bra band som kom derfra, blant annet OMD, Echo and the Bunnymen og Frankie Goes to Hollywood. Ja, hver dag så plukker jeg frem en gammel og god låt, og spiller den I PN og poprush. Børster støvet av en ny låt I morgen også, så følg med der. Det strømmer på med hilsener, og det skal bli interessant å se om jeg klarer å lese opp alle sammen. Marit skriver, hei, kaste meg på heibølgen. Storhamar videregående skole en heiskole. Alle sier hei, og personalet de møter elevene med fargerike hei-t-skjorter. Første skoledag, det den beste skolen. Hilsen fra Marit. Tommel opp fra brygga i Fredrikstad. Det her synes vi en god trend. Og jeg spurte jo tidlig I sendingen om det var mange som fortsatt hadde ferie, og Harald han skriver, har ikke begynt ferien enda, men skal ta 4 måneder ferie fra jul av. Det gleder jeg meg til. Ja, det skjønner jeg. Og det var en fryktelig lang ferie også. Det kan bli spennende. Hei, Howard. Vi har sommerferie og har akkurat gjort ferdig takterrassen på vårt yndlingssted I Austerheim utenfor Bergen. Vi driver og bygger om et gammelt meieri til vårt sommersted og koser oss på kaja. I dag skinner solen fra blå himmel, så vi nyter. Hilsen fra GT, eller Gunnar T, om du vil, med frue. Takk for at du sendte melding, GT. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen eller å stemme på Poprush-favoritten. Vi har jo danseband mandag I dag.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: ikke finne på å bade her nå. Det kjempekaldt I vannet.
1: Ellers så kan du selvfølgelig bade, det går jo an det også.
2: Fra bryggekanten I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og resten av verden som tuner inn via appen NRK Radio. Du hørte Coldplay med Viva la Vida. Det danseband mandag. Hva betyr det? Jo, I poprush-favoritten så kan du stemme frem tidenes beste dansebandsang. Og på dampen av sendingen så spiller vi den I sin helhet. Akkurat nå så det Jeg trodde englerne fanns som leder. Det strømmer på med hilsner. Kan ta med denne som litt guffen. Hei, skriver Siv Anita. Ligger på bassengkanten her på Gran Canaria og hører på poprush. Min datter har hatt sin første dag på den norske skolen her I dag. Siv Anita, det hørtes kjedelig ut. Neida, kos deg så masse. Elena, hun fryktelig glad I dag, og alt takket være at vi hadde 4 timer oppholdsvær på Tustna, og det etter 7 uker med regn. Vi kastet oss rundt og plukket opp masse fantastisk hvitløk, og det beste av alt, vi kunne sitte ute I hver vår stol uten å bli våt I ræva. Du deilige sommer, hilsen fra Elena. Ja, det gjelder å ta vare på de små lykkelige stundene innimellom. Og det har jo vært en våt sommer over store deler av Norge I år, og da må man bruke timene godt når det blir opphold. Anonym har sendt melding. Hallo, hilser fra ei som på andre styrketrening etter en tøff cellegiftbehandling. Heldigvis på et sted der det går an å høre på P1. Oppmuntrer en hilsen til de som driver med kreftbehandling og andre syke. Det går ofte fremover, og til alle andre, kanskje livet ikke så verst. Tenk litt på det.
3: Dette poprush. NRK P1. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste
6: jeg føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

0: Norway, 12 points. La Norvège, 12 points. Du hørte kjempehitten til Alessandra, Queen of Kings. Strømmer på med meldinger. Elin er vår faste hverdame der borte i Bergen og skriver: Hei Howard, det er lettskyet, det er 15 grader og det er et merkelig lys på himmelen. Usikker på hva det er for noe. Er det lenge siden du har sett solen, Elin? Ja, da er det bra du ser den nå. Rune er vår faste værmann i Botnane. Det ligger i Bremanger. Her kommer en værrapport fra nordvest. Sola, den skinner i dag, og det er etterlengtet, for vi har hatt 975 millimeter med nedbør de siste tre månedene. Det er det våteste jeg har opplevd på 50 år, og kanskje lenger også. Nå er det på tide å ta noen feriedager. Hilsen fra Rune i Botnane. Takk skal du ha, Rune. Hei, har akkurat startet på ferien, og første tur blir klubbtur med fredagsklubben, som ble startet på Juksebø for 40 år siden. Ønsker å sende en hilsen til klubbdamene som skal til Røros om noen dager, og det er Norun som sender hilsen. Her er det ferie, og det er deilig. Jeg har faktisk ferie 365 dager i året, er pensjonist, sitter på hytta og spiser sjokoladekake, og angående dansebandmusikk så stemmer jeg på Englerne Fans, for det er min favoritt. Det er short svær, og jeg koser meg. Hilsen fra Jan. Hallo Howard, som avtalt sender jeg info om roadtrip del 1. Hvem er dette her? Og det er Roger, ja. Ja, han sendte melding tidligere i sommer, var på langtur. Kan fortelle at ruta ble som følger. Det ble Palanga, Ventepils, Nynäshamn, Uppsala, Borås, Hamar og så hjem til Kristiansund. Og jeg kan meddele at Kristiansund har ikke skogbrandfare for øyeblikket. Med vennlig hilsen, Roger. Takk for meldingen.
1: Det er Poprush.
0: Og for de av dere som har en fin, fin dag værmessig, hva med en tur på stranden? Kunne det vært noe?

0: Thomas Ledin og En dag på stranden. Låta kom ut i 1990 og var med på plata til Feldighetens spel. En sommerlåt som har festet seg også her i Norge. Vi skal spille mer svensk musikk.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Rockset neste ut.

The Look, Roxette her i Poprush på NRK P1. I løpet av sommeren så blir man kjent med en del av de som sender inn meldinger hver dag. Kokken Hans, han en av de. Hei Howard og faksmaskinen Emma. Kan du sende bursdagshilsen til Tone Helen som fyller år i dag? Gratulerer så mye dagen fra kokken Hans. I dag er det vått og grått i Finnmark, regn og blås, men i Byssa er det varmt, og i kveld blir det pizza på gutta.

0: Poprush. Time 1 av Poprush er straks ved vei sende. Da det enda godt at vi har en time til da, frem til klokken blir 19. Mer hilsner og Poprush-favoriten. Det bare å henge med videre. Straks nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre. Det viser en studie av stortingsvalget i fjor, da FRP gjorde sitt beste valg noensinne. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, men skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg, en av forskerne bak studien, og han sier at endringen er størst blant de unge.
2: Og aller mest blant unge menn, så høyredreiningen blir egentlig ledet an av de yngste velgerne, men vi ser det i mange ulike velgergrupper, for eksempel velgere med innvandrerbakgrunn, som jo tradisjonelt sett ikke har stemt på FRP, de har også beveget seg i den retningen, så det er en ganske bred endring.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil på Riksvei 9 i Bykle i Agder. Veien er stengt i begge retninger. Ifølge politiet er det snakk om en møteulykke, og det skal være tre personer i personbilen. Nødetatene er på stedet. President Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militærøvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunner kuttene blant annet med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Sør-Korea svarer at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran.
3: Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea og det har Kina.
1: Det sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det russiske opposisjonspartiet Jabloko får ikke delta i høstens parlamentsvalg. Landets høyesterett avviste anken til partiet etter at de i forrige uke ble dømt for brudd på åndsverkloven under valgkampen og for å angivelig ha mottatt pengestøtte fra utenlandske aktører. Mange europeiske medier omtaler Jabloko som det eneste gjenværende opposisjonspartiet som er imot krigen i Ukraina og for demokrati. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i fjor. På to år har festivalen et samlet underskudd på 58 millioner, og den bokførte egenkapitalen er tapt, melder Dagbladet Børsen. For å dekke underskuddet har Palmesus utvidet aksjekapitalen, og eierne har skutt inn enda mer penger i år, og festivalen regner med et mye bedre resultat i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Velkommen til Poprush!
0: 1803, velkommen tilbake til Poprush. I løpet av denne timen så blir det hilsner og Poprush-favoritten. I dag er det jo danseband-mandag. Vi skal kåre den tidenes beste danseband-låt i avstemningen. Det er bare å stemme via appen NRK Radio. Vi starter denne timen med Lizzie. Her er When I'm Alone.

0: Lizzy, When I'm Alone, første sang ut i time 2 av Poprush. Det som jeg nevnte i stad, danseband mandag. Vi skal kåre tidens beste dansebandsang. Og hvilke var de fem alternativene igjen? Jo, utfordre nummer 1, Vikingarna, til mitt eget Blue Hawaii.
1: Nå reser jeg til Söderns land, til varm og solig strand.
0: Utfordrer nummer 2, Olivars med Kongen av campingplassen.
2: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen.
0: Utfordrer nummer 3, jeg vil være din Margareta, Sten og Stanley.
3: For jeg vil være din.
0: Utfordrer nummer 4, Arvingarna med Eloise.

Casey and the Sunshine Band, that's the way I like it. Endelig var det mandag, og poprøsjen skriver Snekker Jarle, en av våre faste innsendere. Her på Aukle det full fart, sola skinner, og det fortsatt en smak av sommer her. I dag det verandarekkverk som skal på plass, og nytt terrassegulv. Har ikke du jobbet med det hele sommer, Snekker Jarle? Jeg må si jeg har det samme forholdet til danseband som til Skritti Politti, men dagens favoritt må bli Blue Hawaii for min del. Vil også hilse til min kjære samboer Yrja, hun skinner om kapp med sola her. Takk for et fint program, Howard. Hilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du sender meldinger og værrapporter, Jarle. Hei, skriver Åse. Bessaker kaller. Har rett og slett ikke giddet å sende værrapporter herfra, for det har gått I det samme. Regn, regn, regn og atter regn. Vel, temperaturen I alle fall tosiffra I dag. 11 grader og vindstyrke 9 fra nord. Plusset poprush. Liker å høre på. Siden det snart slutt, men lover å komme tilbake til sommeren neste år også. Stakkars turister som på vei med hurtigruta I dette forferdelige været. Hilsen fra Åse Moen. Ja, ja. Sånn det. Været det vanskelig å få gjort noe med. Hei, skriver Synne. Jeg sitter på båten mellom Moss og Horten og driver og jobber med jobbsøknader. Kan ikke sulle mer nå. Jeg har hatt sommerferie, men mer ferie kan man ta senere. Ja, ja. Bra du I gang, Synne. Håper du får jobb. Hei, takk for flott program. Har sittet og nytt sola I dag. Den titter frem av og til. Og så driver jeg og ser på at sønnen I huset klipper plenen. Straks sykkeltur til min gode veninne Mona. Det Rita Blåfjell som har sendt meldingen. Takk Rita for at du sender hilsener inn til oss. Du kan også få med en hilsen I sendingen ved å bruke appen NRK Radio. Nå blir det stemmen fra Eurythmics, Annie Lennox, som kommer din vei på radioen din. Sangen heter Why?

Annie Lennox, Why i Poprush på NRK P1. Margareta har sendt meg en melding. Hei Howard, artige melodier i dag. Jeg liker danseband mandag. Kan ta med en skolehistorie i disse oppstartstider. Som lærer på helse og oppvekst har det vært mye fin ungdom og mye god humor opp igjennom. Og det var en dag jeg kom inn i klasserommet og en av elevene startet med en flott sang og melodien var Jeg vil være din, Margareta. Gjett om det ble en latter og god stemning blant oss alle. Fin opplevelse blant ungdom og voksne ved Sandnessjøen videregående skole. Ja da, Emma, jeg har hørt at du likte den også. Jeg lover ikke synge mer. Takk skal du ha, Margareta, for at du sendte inn den historien. Fred lurer på om Poprush blir sendt i en annen kanal neste uke. Nei, da skal jeg ligge flat på sofaen og slappe av. Poprush har siste sending på torsdag. Da skal jeg zip it. Ikke være DJ på radio på en stund. Da må i så fall noen ringe meg og spørre veldig, veldig pent. Bjørn han skriver Hei Howard, takk for sommerens nummer 1 program. Knallbra, håper du fortsetter neste år også. Ja, vi får se da Bjørn. Takker for en super kveld på Jegertunet tidligere i år også. Det ble en uforglemmelig kveld og natt. Sitter nå på verandaen i Skien i strålende vær. Sola den steiker. Og hvis det er lov å komme med ønskelåt, så må det bli Wham med Club Tropicana. Hilsen Bjørn. Vi tar vanligvis ikke imot ønskelåter, men på spilllista vår litt senere, hva tror du ligger der? Jo, det er Wham med Club Tropicana, så jeg tror du, Bjørn, kommer til å bli skikkelig fornøyd. Sender en stor bursdagsklem til Mats Ingmar på Smalaåsen, og det er Rita som har sendt meldingen. Og Trond skriver, koser oss med blå himmel og deilig sol her på Fjæreiterrassen Kleppestø. Elsker sol og nordavind.

0: litt småfunky toner fra Bjørn, Bjørn Eidsvåg. Det du det. Knut Roald skriver, sitter oppe ved Anderbyvannet ved Vadsø, har hatt en fin fisketur. Her kan jeg melde om nydelig vær, det helt stille, og vi har sol og 15,5 grader. Ønsker alle en fin kveld, hilsen fra Knut Roald. Kos deg! Nina skriver, hei, solen skinner i Stavanger, og skolen har startet opp i dag. Det mormor til Hanna i første klasse som har lyst til å sende en stor hilsen til Hanna. Og Tove, hun sender hilsen fra Drammen, her skinner sola, og jeg godt i gang igjen med jobb etter en deilig og etterlengtet sommerferie. Det jo alltid litt vemodig når ferien over, men heldigvis så finnes det små gleder å lene seg på. Som at jeg snart skal til vakre Romsdalen for å feire bursdagen til ei god veninne. Da blir det fjell, frisk luft og fine folk. Sender også en varm hilsen til Maj-Britt og alle kjente i Åndalsnes og på Isfjorden. Gleder meg til å se dere snart igjen. Takk for et fint program i sommer. Hilsen fra Tove.
1: Dette Poprush på NRK P1. Shut up!

0: den här är lov att synge med på. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Lite stadionrock må vi jo ha med i Poprush. Vi har fått værrapporter fra hele landet og vet så noglunde ståa i dag, men la oss høre med meteorologene hvordan været blir i morgen tirsdag. På Østlandet blir det delvis skyet og stort sett oppholdsvær, men tirsdag ettermiddag og kveld kan det komme enkelte regnbyger. Også i Agder blir det delvis skyet med fare for byger utover ettermiddagen. På kysten kan vinden komme opp i liten kuling. På fjellet i Sør-Norge blir det skiftende skydekke og perioder med sol, men også her det fare for ettermiddagsbyger. Vestlandet får stort sett delvis skyet vær og opphold, men lokal ettermiddagsbyger kan forekomme i indre strøk. Det kan også bli morgentåke. På kysten blåser det nordlig vind, lokal frisk bris eller sterkere. I Møre og Romsdal blir det perioder med sol og enkelte regnbyger, særlig først på dagen og lengst nord. Trøndelag får skyet eller delvis skyet vær med regnbyger. I Nordland blir det regn i sør, men nedbøren avtar utover dagen. Troms får regn eller regnbyger, men i sør blir det stort sett opphold fra morgenen av. I Finnmark blir det skyet med spredte regnbyger, og lokalt kan det bli tåke på østkysten. Og Spitsbergen til slutt, her blir det mest opphold og lett skyet vær i sør, mens det kan komme litt regn i nord. Og det slik meteorologene spår været i morgen.
1: Med NRK.

0: Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett. Sundreberget heter sangen. Yngve har sendt meg en melding nettopp. Skjerp deg, Howard. Meteorologene spår ikke været, de melder været. Hilsen fra Inge. Vær interessert i Tønsberg. Ja da, det notert det, Inge. Noen ganger så bare føles ut som det spådom når det ikke treffer helt.
1: Men det jo ikke deres feil da.
0: Det strømmer på med meldinger, og det jo hyggelig. Laila, hun litt kritisk. Hei, god ettermiddag, flott program, men hva greia med å ha to Ole Ivars låter på avstemningen? Du burde hatt med en av Sven Ingvars i stedet, hilsen fra Laila. Det mange, mange låter som burde vært med, men vi måtte velge fem, og jeg føler at Kikki Danielsen og Ole Ivars med Jan Trode Englander fanns, den måtte være med, og også den største hitten til Ole Ivars, Kongen av campingplassen. Ellers er det jo Frøken Freken med Sven Ingvars, den burde jo vært med. Og selv så er jeg oppvokst med kassetten Kramgoa låtar 4 i bilen til faren min, og hørte på Charlie Brown og Mississippi fra Vikingarna. Så burde hatt med de også, men det ble disse fem som du kan stemme på, og du kan stemme i cirka 15 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio Poprush og avgir din stemme. Nå blir det musikk fra CC Cowboys. Det magiske ordet, unnskyld.

0: CC Cowboys.
1: Da vil tiden ta oss igjen.
0: Det magiske ordet, unnskyld. Hei Poprush, dersom jeg trodde englerne fanns vinner Poprush favoritten i dag, så kommer 88-kullet i Selbu til å holde for ørene. Årsaken er at da de gikk på ungdomsskolen, så var de på tur med hvite busser til Polen, og hver gang guiden skulle gi beskjed eller info på bussen, så satt hun på den sangen høyt. Så de hørte en masse på den turen, for å si det sånn. Det er Karin som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Karin. Hei, sitter på hytta på Øyfjell. Her er det 25 grader nå. Tove, Une og Ina koser seg i solen med litt godt i glasset. Vi har også plukket villbringbær i dag. Hilsen Ina Marina Franke. Takk for melding. Hei! Kjekt å komme tilbake på jobb i dag etter 4 ukers ferie. Kan melde om 18 grader i skyggen, i le for nordavinden akkurat nå. Uansett så gleder jeg meg til neste ferie, og det er ned til telling på gang. Om 60 dager og 50 minutter så snur vi nesa sørover til Puerto Rico, Gran Canaria i 2 uker. Det er Olaug som har sendt meldingen. Hei, i denne mandags ettermiddagen, lykke til alle som har skolestart og skoleuke. Jeg kan melde om at jeg er ferdig med det stresset. Jeg har 6 barn, eldste er 37 og yngste er 19, så det har blitt noen år med skolestart i midten av august. Men nå nyter jeg late dager på Perla i nord, nemlig på Kjerringøy, i hvert fall en uke til. Vær er stabilt, kan melde om 13 grader, det er grått og tidvis litt fuktig. Det er Mac og Jack som har sendt meldingen, eller Thor Halsten og Bjørn Markus Carlsen, om du vil.

Beyoncé, Irreplaceable i poprørs på NRK P1. Det var Mikkel Eriksen og Thor Hermansen som skrev denne sammen med rapperen Neo på tidlig 2000-tall. De skrev den egentlig for en mann, men så fikk Beyoncé låta, og det var vel ikke helt feil at hun ga den ut. Irreplaceable ble nummer 1 i USA og Norge blant annet. Lisbeth skriver, ingen tvil, i dag så er det Jeg trodde englerne fanns som skal stemmes på. Som ung sykepleier på 90-tallet husker jeg at det var en pasient som stadig sang den sangen til oss. Og mye lurer på hvorfor vi ikke har med Flamingo-kvintetten. Ja, det er mange som kunne vært med på Danseband Mandag og Poprørsfavoritten, men det ble de som du kan stemme på i dag. Siste innspurt nå, gå inn på appen NRK Radio og Poprørs for å stemme. Bjørn, han sendte meg en melding i stad og lurte på om jeg kunne spille Wham Club Tropicana, som jeg nevnte. Vi tar jo ikke ønskelåter, men denne ligger jo på spillelista, så Bjørn, denne går til deg. Kos deg i sola i Skien med denne gromlåta fra 80-tallet.

George Michael, Andrew Ridgeley, Wham! Fra de glade 80-tallet. Club Tropicana i Poprørs på P1. Straks så spiller vi Poprørs favoritten, men aller først Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith. Hun har brukt i filmen Armageddon, der Bruce Willis redder verden. Vi nok takknemlige egentlig overfor Bruce Willis? I think not. Det på tide å spille vinneren av Poprush-favoritten, og I dag var det hele 52% av alle som stemte på Kikki Danielsson og Olivas med Jeg trodde englerne fanns. Vinner av Poprush-favoritten I dag på vår danseband Mambagi.

0: President Donald Trump truer med å bombe Oman hvis de står I veien for en avtale om Hormuzstredet. Uttalelsen kom I et intervju med Fox News I forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. USA-kommentator I TV 2, Erik Bergesen, sier dette først og fremst en trussel mot Iran mer enn Oman, og at det et signal til de allierte.
1: Det mye som står vipper nå. Det ikke bare denne avtalen. Det et mellomvalg hvor demokraterne ser ut til å lede på meningsmålingene både for senatet og representantenes hus. Han under press I sitt eget parti for å gjøre en innsats for å prøve å få til en eller annen type avtale I Iran I forkant av det valget. Det begynner med allerede å bli ganske så sent, antageligvis så vil ikke det ha en virkning på økonomien, men det kan bli en symbolseier for Donald Trump. Han trenger en eller annen type seier, for det mangler han.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hatt grundige og konstruktive diskusjoner med fredsrådet, heter det I en pressemelding fra Netanyahus kontor. Det såkalte fredsrådet utnevnt av USAs president Donald Trump og har lovet full gjenoppbygging av Gaza. Ifølge pressemeldingen Netanyahu blant annet enig med fredsrådet om at Hamas må avvæpnes før gjenoppbyggingen starter. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept mora og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det ikke påtalemyndigheten overbevist om, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.
2: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men I utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
0: Så sport. Løpstjerne Jakob Ingebrigtsen stiller til start på 1500 meter I Diamond League-stevnet I Polen på søndag. I forrige uke tok Ingebrigtsen EM-gull på 5000 meter. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1.
4: Hjertelig velkommen og god mandagskveld. Sett deg ned og nyt, for snart har du kommet deg gjennom den første dagen I uke. Gratulerer! Og som musikalsk følge aller først fra meg I kveld får du en duett. Det her Robbie Williams og Nicole Kidman. Something Stupid.

musikk fra 2001. Det her, det vel nå 25 år siden faktisk at den låten her kom ut. Så vær så god, der følte du det kanskje litt gammelt. Det gjorde jeg for det. Du fikk altså Robbie Williams sammen med Nicole Kidman aller først ut I kveldsoppen til denne mandagskvelden. Og jeg har litt lyst til å si godt jobba til det som hører på akkurat nå. For jeg tror det mange av dere som har haft deres første dag I dag på mange vis. Første dag på skole, vet du. Første dag på jobb, kanskje etter ferien. Første dag I ny jobb, kanskje. Første dag I noen permisjon. Det kan være alt mulig det. Og så må jeg si, og ikke minst ekstra godt jobba til det som har sendt I vei poden til første skoledag. En spesiell dag, vil jeg tro, som for alltid blir med I minneboka. Håper dere fikk tatt noen gode bilder, og så håper jeg så at alle skolebarn der ute vil trives. Det viktigst. I kveld så har jeg med meg mye nydelig musikk til det. Blant annet skal du få høre fersk musikk fra Lucas Graham. Han dansken, vet du. Han gitt ut plate på fredag, og den heter Good Times. Det passer jo godt I dag. Og så skal vi markere bursdagen til en av våre største stjerner på 90-tallet. Hvem det skal du få høre hvis du henger med her den neste timen, som jeg håper at du har lyst til da. Sleng føtten på bordet. I sofaen, eller bare lytt der du uansett hva det. Straks skal du få selveste John med låta The One. Men her og nå, det her norsk musikk. Det her Oh Blonde, Hot Air Balloon.

Mer å kunne spille piano som Elton John, altså. Jeg bare ser for meg, han setter seg opp med piano og begynner å spille, og der triller låtene ut. Blant annet den The One, og han tok oss på en måte litt med ned til stranda på den låten her da, og bølgene som kastes inn mot land, og da det kanskje litt høstvær da. Var en innom og nevnt ordet høst I stad, og da kom det en melding her ifra en som velger å være anonym. Skriv da, det flere fine ting med høsten. Fargene på løv, etc. Og selvfølgelig det viktigste av alt. Jaktstart. Kanskje vi skal ta en runde da. Hva egentlig det beste med høsten? For det kan vi jo begynne å glede oss til I hvert fall. Selv om vi ikke tenker at det høst enda, så kan vi begynne å se fremover om til en måneds tid da. Skal jeg si det? Hva det vi gleder oss til med den høsten her I 2026? Send meg en melding du I appen NRK Radio. Og så skal vi da imens hør straks på noen kompiser som bestemte seg for å lage Soul Band I 2011. Navnet ble Sunbird, og gjengen har nå en låt som skal surre og gang her på NRK P1 fra med din uke her. Du skal få bli kjent med dem, du. Etter eller medle på denne tida her I

0: På denne tida her I fjor, jeg har spurt hva det du ser fram mot denne høsten I 2026, og det kom raskt, en melding her der det står «I september skal jeg gifte meg med min kjære, gjett om jeg ser fram mot høsten!» Hurra, står det på den meldingen. Gratulerer så mye, og lykke til, og så håper jeg at du ikke stresser alt for mye med bryllupsplanlegging, det ordner seg nok. Jeg tror alle kommer til å kose uansett. Ok, nå skal vi over til det aller nyeste tilskuddet til spillelisten vår her I NRK P1. Men det høres egentlig ikke så nytt ut, hvis jeg skal være noe helt ærlig. Det nemlig skikkelig soul-låt, og den heter «Is this what love is?» og kunne like gjerne komme ut på 60-tallet. Bandet bak denne sangen heter Sunbird, og dem får du bli kjent med nå.
1: Jeg og Audun, vi møttes på videregående I 2011. Så det var da vi begynte å lage musikk sammen. Men siden vi kom til Oslo, så studerte vi også sammen. Og da ble jeg med I et gospelkor, for jeg hadde lyst til å lære meg å synge kor. Så da fikk jeg en sånn smørbrødliste med ting jeg måtte høre på og lære meg. Og blant annet da en soulartist som heter Donny Hathaway, som jeg ble forelsket I. Og så hørte Audun meg jobbe med den musikken. Og sa, hei, skal vi starte soulband? For all
2: we know. Og soulband ble det. De to som nå kjenner hverandre så godt at de fullfører hverandre sine setninger, det Johan Helland og Audun Reknes. De to av 7 medlemmer I det Oslo-baserte soulbandet Sunbird. Og ifølge Audun så var det ikke bare den nyoppdaget kjærligheten til Donny Hathaway som banet vei for soulen.
3: Det som han ikke sa, men som min side av historien, var at vi bodde I lag på Grønland. Og vi hadde liksom flyttet til Oslo og studert musikk og bare, ja, let's go. Men det som skjedde, I tillegg til at vi ser musikk, at vi satt veldig mye hjemme og spilte FIFA. Gjorde kanskje ikke så mye som vi kunne ha gjort da. Og så på et tidspunkt så var det sånn, shit, vi prøver ikke hardt nok. Vi har flyttet til Oslo og bare spilt FIFA hele dagen liksom. Og så når han da satt på det øverrommet og spilte den der For All We Know, Donny Hathaway. Så shit, det egentlig ganske fedt. Så bare sånn, ok, nå trenger jeg en way out for å bare spille FIFA hele dagen. Ok, vi lager soulband.
2: Heldigvis for oss ble det mer soul enn FIFA-spilling. Johanna Audun samlet en gjeng, og de begynte å spille. Lenge hadde de konsert en gang I veka på Oslobaren Feber, der det var så trungt at du måtte passe deg for trombona når du skulle på do. Og så, for et par år siden, så pakket de instrumenter I bilen og kjørte til Italia for å spille inn plate. Og på veien hjem igjen manglet det bare én ting. Et navn.
3: Vi hadde hørt at alle suksessfulle band, jeg tror referansen vår var The Beatles, har et ord som på en måte åpenbart, men så har man byttet en vokal. For Beatles jo billene, men de skriver det jo annerledes, ikke sant? Og da sånn, ok, shit, det må jo være suksessoppskriften. Og så en trompetist som heter Donald Byrd, som hadde et band som heter The Blackbird, som hadde en plate I 1974 som vi digget der. Det hadde en låt som heter The Blackbird's Team, som vi alltid spilte på Feber. Og det var sånn, shit, han skrev Donald Byrd, men med Y.
2: Ja, og på de 16 timene de brukte fra Milano til en eller annen plass I Danmark, så hadde de snirklet seg fram til at navnet skulle bli Sunbird. Sun med strek over U-en, og Bird skrev med Y I stedet for I. Det måtte vel være en suksessoppskrift. Og det var det. Debutalbumet som bare heter Sunbird kom I 2024 og ble Spellemann nominert. Andre plata, In Paradiso, kom I fjor, og den ble også Spellemann nominert. Tredje plata, den kommer etter jul, og den første singelen derifra den som nå lista her på P1, Is This What Love Is?

0: Det er jo åpenbart en kjærlighetslåt. Det er vanskelig å komme unna. Og den skrev jeg ikke så lenge etter jeg møtte som nå er kjæresten min. Så det var vel en låt som var drevet av man var lykkelig og forelsket og syntes dette her var voldsomt stas. Så nei, men det jeg tror av de låtene jeg har laget, så er det kanskje den låta som står meg nærmest. Og sikkert mye fordi jeg nå er sammen med Tuva, og at jeg skrev den til henne. Samtidig som jeg synes det er en veldig fin låt.
1: Det er altså kollega Martha Våge som har snakket med Johan Helland og Audun Reknes fra bandet Sun Bird, som altså skriver med Beard, B-Y-R-D, hvis du prøver å søke opp dem som band. Og hvis du er i Oslo innimellom, så spiller de noe konsert nesten hver uke i barn på hotellet Sommero. Så da går an å se dem der. Og så skal du så klart få høre den her kjærlighetslåta de er listet med, som heter her på NRK P1. Det vil altså si at du får høre denne låta med jevne mellomrom nå fremover. Is this what love is? Her altså Sunbird.

herlig med sånn type musikk også I NRK P1. Det fikk altså Is This What Love Is fra gruppa Send A Bird. Det beste med høsten det at korpsøvelse starter opp, mange konserter og basar og konkurranser. Så mye flotte opplevelser at den klarer ikke å puste ut før juleferien kommer første juledag. Hilse til alle korpsinger, Støle. Gi oss en fanfare, skriv Nina. Ja, hvorfor ikke? Jeg vet det mange korpsfolk der ute som altså nå gleder seg til en fin høst. Altså innom det her som tema nå akkurat, spør det hva det beste med høsten og kokken hans har hengt seg på og melder I alle fall fra om hva sommeren har vært. Han mener at sommeren nå over, og at han på sine 4 uker med fri hadde 75 timer opphold og sol. Ja, det var ikke store greier. 75 timer har funnet ut at det litt over 3 dager, da. Det blir ikke så mye. Kan jo håpe at det blir noen fine dager I høst, da. Her og nå skal du få aha I NRK P1. Dette touchy.

0: Du hører på NRK P1 og Kveldsåpent. Jeg heter Ellen Flå og har lurt på hva det beste med høsten er. Laila melder at høsten er flott med frisk luft og flotte farger. Og skriver god kveld til meg da i appen NRK Radio. Det er også plassen du når tak i med melding om smått og stort. Og gjerne da om hva det beste med høsten 2026 kommer til å bli. Det kan jo være at du skal feire en stor dag, for eksempel, som man skal gjøre her nå i Kveldsåpent. For i dag så fyller nemlig en av Norges mestselgende internasjonale artister gjennom tidene 46 år. På slutten av 90-tallet så satt en ung og beskjeden tromsøværing i et studio hos NRK Troms og spilte inn musikken sin, og det skulle vise å bli starten på en eventyrlig karriere.
1: Jeg føler at Lene kanskje en av de absolutt største talentene jeg noensinne har vært. Altså, møte en 17-åring som A er så veldig bevisst hva hun holder på med, B har et enormt låtskrivertalent, og i tillegg har en fantastisk sangstemme. Så jeg føler at dette var en artist som vi kan bruke veldig lang tid på å jobbe frem, og som jeg tror på en veldig stor fremtid.
0: Og Per Erik Johansen fra Virgin Records, han fikk rett. Plateselskapet vart nemlig så trollbundet etter å ha hørt Lene Malin spille i NRKs studio i 1997 at ting plutselig begynte å gange veldig fort. Året etter så kom det store gjennombruddet med Unforgivable Sinner, og i 1999 så fulgte debutalbumet Playing My Game. Et album som vart en enorm internasjonal suksess og solgt rundt 1,8 millioner eksemplarer verden over. Malin vant til med MTV-pris for beste nordiske artist, og det rimelig stort, altså. Senere så fulgt flere album og priser, og totalt så har hun solgt godt over 2 millioner album, og så har hun skrevet sanger for andre store artister, som Good Girl Gone Bad for Rihanna. Kult. I dag så fyller Lene Malin 46. Gratulerer så mye med dagen, Lene. Plutselig så hører hun på, vet du. Og så håper jeg at samboer Kåre Konrad steller godt med deg i dag. Kanskje så drar han fram en låt eller to av det også. Jeg vet ikke. Kanskje han spiller for det. Uansett, skal vi se for det her i Kveldsåpent. Det her er altså debutsingen fra 1998.

En hyllest til søstre og si for alltid type ting fikk du her I kveldsåpent. Nå til en kar som gjorde comeback I sommer på festivalen Picnic I Parken I Oslo. Etter rundt 10 år bort fra scena 22. mai så kom singelen Walk Over, og til høsten så har han lovd oss album. La oss heie og glede oss. Du skal få hans største hit fra 2013 her og nå I NRK P1 I det klokka snart 10 minutter på 8. Dette selvfølgelig Truls med låta Out of Yourself.

0: En veldig kul låt det her. En låt som jeg har på en spilleliste som handler litt om trening. Ja da, jeg trener av og til. Ikke så ofte, men noen gang. Og da kan det hende seg at du hører på Truls. Og så har jeg vært innom at det litt høst I luften, og at det nærmer seg I hvert fall høsten 2026, og hva da skal jeg oss til med høsten. Og da var det jo innom det at det har vært ja, forholdsvis dårlig med sommer på I enkelte deler av landet I hvert fall. Mens andre plasser har selvfølgelig haft det helt strålende. Drammen for eksempel så har jeg toppet statistikken over antall sommerdager I sommer. Så gratulerer til dere. Jim sendte en melding I den forbindelse og spør ikke en sommerdag at det skal være 20 grader fra 8 om morgenen til 8 om kvelden. Det har jeg ikke opplevd I sommer, ikke her på Skongen I hvert fall, så for å håpe det blir en bra høst, skriver Jim. Det at det skal være sommerdag heter det vel bare så lenge at temperaturen når 20 grader, men det du inne på det som heter for tropedøgn, så vidt jeg kan se. Da skal ikke temperaturen falle under 20 I løpet av hele døgnet, altså. Ok, nok om det. Nå over til musikk fra danske Lucas Graham, som fredag slapp sitt femte album. Og den gangen her så skal han tilbake til røttene. For Graham, han vokste opp I fristaden Kristiania I København. Ikke akkurat en A4-plass å vokse opp, kanskje, men for artisten så var Kristiania det mest naturlige stedet å være som barn.
1: Fordi jeg voksede op på Christiania, så var der jo mange musikere, som rejste igennem. Min far holdt fester og koncerter som musikere fra... Og det jo et anderledes sted. Der jo ikke nogen biler, og vi har cyklet rundt og løbet rundt over det hele. Og, sådan... og det da helt sikkert en anden opvækst, men det jo også svært for mig at sige, hvordan den anderledes. For jeg har jo ikke haft en anden opvækst. Jeg har jo bare... vokse opp der.
0: Godt poeng. Han kan ikke vite hvordan det å vokse opp på andre plasser. Han vet bare hvordan det å vokse opp sånn som han har gjort. Det altså sånn han ser tilbake på oppveksten I fristaden Kristiania I København, der gjestfriheten og møten med musikere fra hele verden mange år senere skulle bli en viktig inspirasjon for albumet Good Times, som kom ut nå på fredag altså. Men det ikke bare oppveksten som har satt spor, det har også røttene til pappaen til Graham.
1: Jamen, min far var fra Irland, så jeg voksede op med enormt meget folkemusik, og både fra Irland og Skotland, USA, men egentlig også fra Norge og Sverige. Og det var som om, jeg nu 37, jeg har tre børn. Det var, jeg føltes rigtigt at gå tilbage til det, jeg voksede op med at lytte til, og lave noget, som måske lidt mere organisk igen. Man kan sige med en sang som Seven Years, som min største sang I verden. Det jo nærmest bare en folkesang. Den har jo ikke noget stort omkvæde. Den har bare vers A og vers B, og så går den fra 7 til 60 tilbage til 7. Det bare en lille folkevise. Og så det har været rigtig rart at komme tilbage til sådan folkevisen.
0: Han snakker altså om faren som fra Irland her, og på det nye albumet så finner du flere av musikerne som kjent faren til Lucas. Og det nye albumet har flere fine låter, men den har valgt ut I kveld, det Before You Go. Den her skrev Lucas til barndomsvenn Thomas, som gikk bort etter 2 tiår med kronisk sykdom. Den låta her ble skrevet på en Asia-turné der kompisen var med. Og de skulle smake på alt, skape opplevelser og gode minner sammen. Og før Thomas døde, så spurte han om Lucas kunne synge sangen I begravelsen hans. Det sterkt. Og det gjorde han. Og nå den altså gitt videre til oss alle sammen. Her låta Before You Go fra Lucas Graham, som kom ut nå på fredag.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Gunn Kvåle. Sommaren før deg hadde hørt I kveldsoppen på NRK P1 som fortsetter etter nyheteren med musikk fra Tom Grennan. Og nå altså Terje Tobias Tønne siste nytt om kongen som innlagt på Rikshospitalet.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Som skal handle om at kong Harald innlagt på Rikshospitalet, det melder kongehuset I en pressemelding I kveld. Kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Han blitt undersøkt for en blodsykdom som heter hemolytisk anemi. Dette har ført til at kongen har fått væskeansamling I kroppen, og det må behandles på sykehus. Vi vet at kongen var til undersøkelse på sykehus også, forrige fredag, altså ikke sist fredag, men veka før det, for en dryg veke siden. Og nå han altså sykemeldt I 2 uker fordi han må ha behandling for dette.
1: Kronprins Håkon regent I perioden kong Harald sykemeldt. Kongen har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Professor emeritus Geir Erland Kjønfjord ved Oslo Universitetssykehus beskriver sykdommen som en dysfunksjon I immunapparatet, og at sannsynligheten for denne sykdommen øker med alderen. Og sykdommen lar seg vanligvis behandle og ikke en livstruende tilstand, forteller Kjønfjord.
3: Det kan være nødvendig med litt mer tiltak enn bare det med kortisonbehandling.

0: lyder som er anført at, at kongen har fått nå. Vanligvis ikke noe livstruende tilstand, men det å, å ha en anemi vil jo kunne være en belastning, ikke minst for en voksen mann sånn som kongen. Det krever jo at hjerte og lunger jobber mer for å opprettholde en normal situasjon. Den fysiske utøvelsen vil jo være redusert.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring og sier til NRK i en skriftlig kommentar at det er godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Og kongeparet skal etter planen besøke Rindal kommune i Trøndelag allerede 1. september. Dagen etter skal det etter planen til Høylandet kommune. Deretter planlegger kongeparet å besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når de fire kommunene er besøkt, vil de ha vært på offisielle besøk til alle kommunene i Norge. Ordfører i Nissedal, Ian Parry Jones, ønsker kongen god bedring og gleder seg til besøk.
2: Nei, nå har innbyggeren i Nissedal gledet seg lenge til besøk av kongeparet, så vi ønsker å vise frem det vi har i Nissedal, det beste vi har å by på. Nå kommer han i oktober, så da er planen at vi skal ha det inndørs, og at vi viser noe av det arbeid vi gjør med frivilligheten, altså frivilligheten, arbeid vi gjør mot barn og unge, og nå er det fantastisk naturen vi har rundt oss.
3: Og sist ut, hvordan er det?
2: Ja, det er noen som liker å svare det beste til slutt, og det tror jeg kongeparet har gjort når de velger Nissedal som siste besøk på kommuneturnéen deres.
1: Det sa reporter Theo Aasland Wold. Mer info om helsesituasjonen til kongen finner du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå. NRK PN.
5: Ja, og små ønsker kong Harald god bedring da. Her skal du få litt kjærlighet i form av låt fra Tom Grennan.

0: på slutten av denne låten, så ser det for meg, for hvis den spiller den her live, at det simultan-klapping, heter det. Klapping på slutten her, I det siste refrenget. Tom Grennan, A Little Bit of Love, hadde fått I starten av andre time av kveldsåpent denne mandag 17. august det. Jeg heter Vasselen Flå, og den neste halvtimen her så skal oss snakke om... låta om regnvær blir nemlig tema om få strakser. Og hvis det sånn at du setter med en god regnlåt så må du sende det forslaget inn til meg I appen NRK Radio så kan det faktisk hende at du får regnsangen din på radio I kveld. Appen NRK Radio altså, trykk på send inn og send med ditt forslag til en regnlåt. Skal komme nærmere inn på akkurat det her snart her I kveldsåpent. Men nå skal vi da til en plass som I alle fall har rykte på seg som et bløtt sted. Det her Camilla North fra Bergen. Ja, det rett, jeg gjetter riktig.
1: Vi elsker norsk.

Camilla North, hun synger om å være perfekt, uperfekt, sånn som du I låta som du I dag så fikk oss altså fasiten på hvordan sommeren har vært her til lands. Fra skoleferien startet rundt 20. juni til I går, 16. august, så har meteorologene registrert så mange som 49 regndager I Sandnessjøen. Så begynner I nord toppet dermed statistikken over antall dager med nedbør I sommer. Skal si gratulere eller kondolere da, til det. Tett fulgt av Bodø med 40 dager og Tromsø med 34. På den andre siden har Drammenseren hatt en helt annerledes sommer med hele 57 sommerdager, altså der tempen når minst 20 grader I løpet av dagen. Og her I kveldsåpen så har vi lyst til å ta for oss det her regnet da. For det mange artister som har lett seg inspirere av akkurat det når de har ordnet sanger. Så straks skal du få et knippe bløte sanger her I radioen. Og så det åpent da for å sende inn tips til sanger som handler om regn. Og det hadde allerede kommet her. Det bøtte ned, kan jeg si det, med regnlåta. Skal nok få på et par av dem her. Her noen gode forslag. Kan nevne It's Raining Again med Supertramp å komme inn her fra Marit. Crying in the Rain fra Ingrid Synnøve å komme inn. Og så en humorlåt da. Tenker I hvert fall at det Knut. Hvis ikke så må du gjerne arrestere meg. Men det står her. Jeg vil gjerne høre Rudolph the Red-Nosed Rain. Dear. Det for tidlig altså. Og så ikke kommet så langt til den. Ok, sanger om regn altså I appen NRK Radio.

0: Nok en mandag med litt sånn raspet røst. Det her var Alex Warren Before You Leave Me I kvelds åpent kor. Jeg altså har lurt på om du har en god regnsang på lager som du har lyst til å høre I kveld. Send den inn I appen NRK Radio. Og det reporter Hanna Enger Guttormsgård som har tatt på seg oppgaven om å se på sanger om regn for oss den her mandagskvelden.
1: Følelsen av høst. En innedag, melankoli eller tristhet. Når det regner, så slipper følelsene til. Og da vil vi også høre på musikk.

Nothing seems to fit. I klassikeren Raindrops Keep Falling on My Head fra året 1969 synger amerikanske B.J. Thomas om følelsene av de små nederlagene som kan kjennes litt som regndropper. Men man må holde seg sterk selv om man blir våt, og så kommer jo sola tilbake etter hvert da.

Også Eurythmics spiller på følelsene I Here Comes the Rain Again. Vokalist Annie Lennox synger om en indre tilbakevendende tristhet som kjennes litt som regnet, og at den ene spesielle kanskje kjenner på det samme og muligens kan lindre stormen på innsiden.

I kraftballaden Set Fire to the Rain er det ønske om å rive seg ut av et giftig forhold som tema. Men når det synges om regn, så refereres det til Adele sine tårer. Hun har fått nok med å være trist, og Adele setter fyr på regnet, altså alt det vonde.

Men så må vi også få med noen norske reinlåter. I 2022 ga Chris Holsten oss en låt om alle minnene som strømmer til når man hører regnet. Det er bare når det regner. Og da Astrid S. var med i TV2-programmet Hver gang vi møtes i 2025, så ble det vått da hun lagde coverlåta Det regner i Oslo.

0: Prince sin Purple Rain fra filmen med samme navn handler faktisk om dommedag. Artisten fra Minneapolis har forklart at når himmelen blir blodfarget og blandes med himmelblå, så blir det lilla. Og når du er sammen med den du elsker, så er det troen på Gud som skal lede dere gjennom det lilla regnet.
1: Times are changing. Hallo, Prince, det der med Purple Rain. Det. Nå regnelåter der altså, men det har kommet enda flere forslag I appen NRK Radio. Og så må jeg ta med meldingen her da fra Aud Jorunn. Og jeg må si beklager, Aud Jorunn, for å skrive her. Litt kjedelig at dere snakker så mye om regn når det for en gang skyld sol og fin vær på Vestlandet. Synes dere kan prise sommerkvelden litt for vår del. Selvfølgelig gjør oss det. Gratulerer Aud Jorunn I Bergen. Vel unnt. Og så kom det en melding her da fra Marit ja, I Sandefjord på en deilig sommerdag. Hun skriver I parentes, unnskyld, med litt blinke smil I fjes. Spill it's raining, it's... Takk, nå blir det på engelsk og norsk her. Spill it's raining again med Supertramp. Fin regnlåt, skriver Marit. Helt enig.

Supertramp, It's Raining Again, da, som et forslag til en regnlåt og skunnspill I kveld. Mange nu sa den foreslår Beatles med Rain som en sterk kandidat. En sang som kun handler om folk som klager på at det regner. Ingen dypere mening I for å bli glad om jeg får høre den her på tur I regn, skriver Magnus, som 29 år. Her kommer det forslag om November Rain. Oh, it's raining men, skjer det også, jeg minns en forslag. Jeg skal nok få plass til en regnlåt eller to til I løpet av den neste timen, men nå slipper oss til et sommerband da, til ære for kanskje dere som har finvær nå, blant annet på Vestlandet da. Det her straks Delillos.

er selveste Billie Eilish her I NRK P1. Og det altså regnlåta som ditt tema her nå til noen protester fra noen, men det kommer for det meste store, gode, fine meldinger her med regnsanger. Må bare først ta med en melding fra Torgeir her. Du lurte meg nesten med din melding der. Jeg var på tur til å bare søke opp alle nyhetsplasser og bare, hæ, det noe som skjer, eller? Han skriver nemlig, kan dere forklare hva det som skjer? Det noe gult, sterkt lys I vest, sett fra ferge I Tysfjorden, tvers over Korsnes mot Lofoten. Hadde skjedd en katastrofe. Gult, sterkt lys, skriver Torgeir. Aner med deg at du har sol da, Torgeir, eller? Det I så fall bra, hvis du har det. Kjem mange gode forslag her, altså. Rain med Uriah Heep, det flere som har lyst til å høre. The Weather Girls, selvfølgelig. It's Raining Men. Vanskelig å komme utenom den, selvfølgelig. Og så det da Carl Christian som skriver noen skikkelige norske hits og ditts med ordet regn som en del av titelen. Og han foreslår da Barn av regnbuen, og regn en venn. Regnets rytme, modig Ivars. Vennlig hilsen Carl Christian. Han fra solrike Askim ute I Indre Østfold, som akkurat nå har hele 16 deilige og varme grader klokka 8:30 på en mandag. Og så tar jeg med da låta du har foreslått aller først der. Regnvær av Carpe Diem fra 2008. Nå kun Carpe da. Det en kul låt, skriver Carl Christian. Helt enig. Her skal alle sammen få den her I NRK P1. Nå regner det I hvert fall litt I radioapparatet ditt og mitt annet. Det fortsatt mulig å si en regnlåt altså I appen NRK Radio.

0: Kosire, du har hørt her i NRK P1 og kveldsoppent med låta Jessica, og før der Carpe Diem fra din tid om Carl Sedal, så du har hørt låta Regnvær. Oss tar på det her tidspunktet av kveldsoppmøtet å se litt på værvarsel oss, men for oss starter med morgendagens vær. Siri Wiberg, tilbake på jobb for første gang I dag etter ferien. Hvordan føles det?
1: Nei, det akkurat som ferien gikk litt for fort, altså. Det litt rart med det.
0: Ja. Ja, for du har vært plass av det å være fin vær, eller?
1: Jeg har stort sett holdt meg hjemme, så det har vært strålende.
0: Flaks?
1: Ja, eller.
0: Ja, eller. Men det sånn, du som meteorolog da, at du ekstra flink til å følge med hva det fint vær, liksom, før du bestemmer deg for hva du skal feriere?
1: Nei, det egentlig ikke sånn, for vi jobber jo turnus, så får jo satt opp ferie, så vi rullerer på den.
0: Ja. Ok, men det ikke alle som har merket så godt at august en sommermåned, men som du inne på da, så Østlandet, der hadde vært sommertemperaturer mange plasser I dag også, men nord I landet også faktisk har temperaturen bikket 20 grader, I hvert fall på en plass, skjønner jeg?
1: Ja, det var faktisk I det østlige I deler av Finnmark så har vi hatt sommerlige temperaturer så ja, I hvert fall Pasvik og Nyrud ser ut til å ha kommet over 20 grader men det har også vært en del tåke I de områdene og det kan nok være at det vil dukke opp tåke I Øst-Finnmark også I morgen og ellers så får nok Nord-Norge dessverre en ganske grå dag og det blir litt spredt regn og regnbyger kanskje minst nedbør blir det I yttre strøk nord I Nordland og ikke så mye heller I østlige deler av Finnmark hvor det fortsatt da lokal skogbrandfare ja, I de sørlige delene av Øst-Finnmark da, så det det inntil det kommer nedbør av betydning der.
0: Ja, hva med I Midt-Norge da? Hvordan blir det der I morgen?
1: Det blir, ja, det I Trøndelag fortsetter bygevær, altså. Det ikke til å komme unna. Det har jo ikke vært den beste sommeren I Trøndelag. Jeg har vel fått over augustnedbøren allerede, så ja.
0: Der kan du stoppe nå, da.
1: Ja, nei, dessverre, I hvert fall I Trøndelag så blir det regnbyger, men okay. Det kan nok være litt sånn gløtt av sol innimellom bygene. I Møre og Romsdal blir det atskillig bedre, spesielt jo lengre vest man noen byger kan det gå først på dagen særlig da kanskje I de østlige strøkene og så vil det blåse sånn fra en nordøst eller nordvestlig kant med opp I en frisk bris til liten kuling
0: på Vestlandet da, hvordan blir det der?
1: Der det faktisk ventet mye bra vær nå fremover, så det bare å nyte. Egentlig så det Vestlandet som stikker av med det beste været når vi ser hele uken under ett. Men I morgen så vil det blåse nordavind, det litt sånn kjølig vind, og nær stadt opp I en liten til stiv kuling fra nordøst. Og ellers så blir det delvis skyet og oppholdsvær. Kan nok være at tåka ødelegger litt sånn på morgenen, at den legger seg litt, men den skal nå forsvinne. Og så det en og annen ettermiddagsbygge de indre strøkene som kan dukke opp da.
0: Det Agder som blir neste for tur da, eller?
1: Da det Agder, ja. Eller Sørlandet som vi kaller det, Sør- og Østlandet, vi tar det under ett. Og her blir det delvis skyet, starter ganske bra, men så vil det dukke opp lokale regnbyger utover ettermiddagen. Og her det stedvis fortsatt ganske tørt, og det gjelder egentlig østlige deler av Agder og ja, sørlige deler av Østlandet, hvor det da lokal skogbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning, og da må det komme ganske mye. Det blir jo døyva litt når disse bygene kommer, men så med en gang bygene over, så det, spretter det opp igjen, så sant ikke det har hølget ned I timesvis.
0: Sant. Da skal vi komme oss igjennom da, eller Spitsbergen ja. Kanskje skal ta med det
1: Vi tar med Spitsbergen litt kjapt. Det jo et høytrykk som på vei der. Blir mye bra vær fremover. Kan nok være litt mer skyer og spredt regn sånn lengst nord på Spitsbergen I morgen. Men ellers så det lett skyet og oppholdsvær.
0: Tusen takk skal du ha, Siri. Da får du bare lykke til med resten av første arbeidsdag, og så håper jeg at du får ut og nytt sola når arbeidsdagen over.
1: Ja, det håper jeg, og tusen takk.
0: Og hvis du har lyst til å se hvordan været der du akkurat nå, så det selvfølgelig da alltid kjekt å ha appen Yr på telefonen.

still going strong, Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend. Det hadde fått her I kveldsåpent. Det skjer at han blant annet skal ha konsert på Rockefeller I Oslo 4. september. Kjente Trondheim og Tapperi på Dals fredag 11. september. Og så skal han til Halden 21. november, I hvert fall de konsertene jeg klarte å finne akkurat nå. Du hørte altså Everyone Needs a Friend.

Jeg får lyst til å gå ut på dansegulvet når du hører den låten der. Hedda, du fikk Just By Looking her I NRK P1. Ja, jeg skal avrunde den her regnlåt-greia som har haft den timen her. Tusen takk til alle dere for fine forslag. Kom her en melding ifra Roger som skriver Hei, man kan jo alltid snu på det. I wish it could rain down med Phil Collins. God sommer videre, sleng han på I meldingen som kom I appen NRK Radio. For en nydelig avslutning da på de her regnlåtene. Du hører Phil Collins I det klokka snart 9.

0: Ifra Phil Collins, I wish it would rain down. Og hvis du fikk med det værvarslet fra Siri Wiberg, så hører du at det var skogbrannfare flere plasser I landet vårt nå, så det nok flere som ønsker det at det skal komme regn. Kom en melding her ifra Anne Berit og tilbrakt sommeren I Hellas. En dag med deilig regn, 68 solskinsdager med temperatur over 25 kan anbefales, skriver hun. Ja, ska ta det på ordet och pröva att beställa mig en tur dit. Ikke nå da, men kanske det näste år. Apropå näste, nu blir det strax nyheter här I NRK P1 och när jag är tillbaka så ska du få musik ifrån Kent bland Anna. Nu alltså klockan 9.
1: Här NRK nyheter klockan 21. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse, det melder Kongehuset I en pressemelding. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling I kroppen som må behandles på sykehus, det forteller reporter Hege Mo Eriksen fra Rikshospitalet.
2: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt I to uker, og I den perioden så det da kronprins Håkon som regent, og allerede så alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Håkon som regent I den kommende perioden.
1: Lege og professor ved Universitetet I Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, forklarer at hemolytisk anemi en tilstand hvor kroppen angriper overflaten på de røde blodcellene våre, og at den kan være alvorlig hvis blodprosenten blir faretruende lav.
3: Slik at hvis man har andre sykdommer, så vil man da tåle dette ganske dårlig, og man vil fungere veldig, veldig skralt. Så det som den vanlige behandlingen ved den autoimmune hemolytiske anemien jo steroider, sånn som hydrokortison, og de må gjerne gis I ganske høye doser, og da vil man også kunne få en del væskeansamling I kroppen, og kanskje det må gjøres under kontrollerte forhold på et sykehus. Dette en ganske vanlig tilstand som folk blir innlagt for I sykehus.
1: Som andre nyheter, president Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble I juni enige om en midlertidig våpenhvile, der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran villig til å inngå en avtale han mener nødvendig.

0: Og tidligere I dag truet Trump med å bombe Oman hvis de står I veien for en avtale om Hormuzstredet. I Midtøsten har Trump liten tillit, og det få som tror på han, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han har I mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her I Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
0: AUF har anmeldt trusler som har kommet mot AUF-leder Gaute Skjerve etter at han uttalte seg om nettstedet Dokument I forrige uke. Generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier til Vårt Land at de anmelder fortløpende og at de har oversendt ytringer til politiets sikkerhetstjeneste. Det var NRK Nyheter I studio Terje Tobias Tønne. NRK
2: P1 Kveldsåpent I NRK P1 med Ellen Flå.
3: Ja, altså, jeg har litt sånn første dag-følelse I dag. Første dag til

nå står jeg akkurat og skal prøve å finne ut hva det som synges på fransk her egentlig. Fann jo teksten, men det betyr ikke at jeg har vært noe klokere av den grunnen. Telement, loin, de se monde. Ja, det var det beste jeg kunne få til I kveld. Der valgte jeg Nancy Danino som sang på fransk I låta FF sammen med Kent. Og jeg har jo også drevet og lurt på hva egentlig FF står for. Og fant noen teorier på internett. FF står for franske flikken. Det kanskje den mest nærliggende sannheten siden de da har med seg den her franske sangerinnen Nancy Danino. Du hører på kveldsåpent med meg, Ellen Flå, og nå skal jeg slippe til noen som skjønner hva søng. Kan jeg få lov til å elske deg?

Nærmest til Nord-Norge og sommeren der, der det lyser netter hele tida. Digg, digg, digg. Og oss her slipper heller ikke helt tak i sommeren her nå. Og det jo sånn at nå for tida så det den låten her vel som på toppen av topplisten.

0: Bra fotball-VM, kjempebra med Kygo Jo-låten. Men nå skal skru klokka nøyaktig 30 år tilbake I tid, og da var det noe ganske annet som lå på førsteplass på topplisten I Norge. William Frey og Sande han har tatt turen tilbake til august 1996.
1: Det sensommeren 1996. Ferien ferdig, og jeg skal begynne I sjette klasse. Endelig jeg på toppen av pyramiden I barneskolehierarkiet. Jeg var endelig eldst. Vi bestemt, I hvert fall over femteklassingene. Internett var det foreløpig lite av, og kanskje var det like greit. Og musikalsk var verden ganske lett å forstå. Man kunne jo kanskje tro at en typisk listetopper 1996 hørtes omtrent sånn her ut. Eller kanskje sånn her. Men ikke I Norge denne sommeren. Her var den store landeplagen en a cappella-låt fra en vokalgruppe fra Romerike om korps, Danmark, tubaspilling og en dame som het Barbara. Og hus

0: Gud, hvor du deilig med Bjelleklang lå fire uker på toppen av VG-lista sommeren 1996 og mer enn fem måneder inne på topp 20. Og det egentlig ganske imponerende, for det her ikke akkurat en sang laget etter oppskrifta, slik lager du en internasjonal pop-hit. Tusen takk! Bjelleklang var riktig nok allerede godt etablert i 1996. Albumet Holly Holly Ho fra 1992 hadde solgt over 70 000 eksemplarer, men med Gud hvor du deilig traff dem noe helt spesielt. Og kanskje ligger mye av forklaringen i teksten skrevet av Finn Evensen. En nordmann drar med hornmusikken til Danmark. Allerede der vi i et univers mange kjenner. Danmark jo tross alt syden, bare med rugbrød. Her det røyka flyndre, bajerøl og syndre, det skagerak, korpsuniform og danske kvinnenavn på løpende barn.
1: Og jeg traff Gitte med til Jette, jeg traff Lone og Annette, og så Barbara.
0: Og kanskje var det nettopp det her som traff oss, forestillingen om den store danske ferieromansen det aldri blir nav. En Gitte eller en Jette, en varm sommerdag og akkurat passe mye bajerøl. Men Bjelleklang lar aldri romantikken få særlig gode arbeidsvilkår, for inn kommer tubaen, svetten og den norske korpsuniformen. Og når vår mann endelig tror at tubaspillet skal gjøre susen, viser det seg at Barbara har en ganske avgjørende innvending.
1: Men Barbara skreik, ta din tuba og stikk, jeg danser jo bare til trekspillmusikk.
0: Så det gikk kanskje ikke helt som planlagt for vår mann med tubaen, men for Bjelleklang gikk det desto bedre. En gjeng fra Romerike klarte kunststykket å danke ut polert britisk pop, eurodance og macarena. Gud hvor du deilig solgte 40 000 eksemplarer, lå fire uker på førsteplass på VG-lista og ble nominert til årets låt. Et ganske utrolig resultat for en låt som i bunn og grunn handler om en halvnaken tubaspiller som ble avvist på stranda i Danmark.

Tilbake til hitlisten I augusti 1996, en tur der da, Bjelleklang, Gud hvor du deilig, den står så godt I 2026, og den du enig Og så skal mimre enda litt mer her I kveldsåpent og mitt så alt for lenge, for å skal nemlig spille litt NSYNC fra 2001. Og hvorfor jeg ser det, det skal du få svar på om litt, men nå slipper oss til Dem Dem Boys.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sikkert jeg
6: føler jeg ikke tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Med en låt som vil bli husket for fjoråret, og I året I år også, kanskje en litt sånn sommerlig svung over den her Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Og nå over til serien, nyheter om band som var populær da jeg var ungdom. Kan jeg kanskje kalle det noe da. Og så da kommer det til bandet som gjorde Justin Timberlake kjent, nemlig NSYNC. Det viser seg nemlig at det finns eller fantes en hel haug med NSYNC-låter som aldri så dagens lys, og som ingen vet hvor har blitt av. En del av folkens har gått glipp av NSYNC-musikk. Ikke bra, ikke bra. Da de på slutten av 90-tallet avsluttet samarbeidet med manager Lou Pearlman og plateselskapet, så var det Pearlman som beholdt rettigheten til albumet de jobbet med den tiden. Lou Pearlman han død for akkurat 10 år siden, og NSYNC selv aner ikke hva som skjedde med låten som aldri vært gitt ut. Og skal nok visst nok være 12 eller 13 sanger da, som finns på noen CD-er som kanskje ligger en eller annen plass. Ingen vet. Kanskje det finns et arkiv, en kasse, en eller annen plass. NSYNC-medlem Lance Bass sier I hvert fall til People Magazine at sangen sikkert tapt I et velv et sted. Og nevner en sang som heter Tanya, som han mener I hvert fall ville ha blitt en banger om den hadde kommet ut. Det jo sånn at det går stadig vekk rykta om en reunion av denne gjengen, men enn så lenge så forblir det rykter da, dessverre, selv om de samarbeider på en sang I forbindelse med Trolls-filmen som kom I 2023. Jeg tenker at oss bare drøm om både Tanya og en reunion, men så hører på en sang som... Jeg skal si at jeg liker den her aller best, da. Det vanskelig å plukke ut en favoritt, men den her I hvert fall veldig bra. Fra albumet som kom I 2001, det her

Album med Celebrity fra 2001, det ble deres fjerde og siste studioalbum som bandet NSYNC. Du hørte låta Pop, en sang som faktisk vann fire MTV-priser I 2001 for beste gruppe. Video, beste popvideo, beste dansevideo og seernes valg, eller viewers choice da, hvis vi skal ta det på engelsk, som de sier. Og den sangen her var altså et litt sånn svar på det kritikerne sa om NSYNC. De mente at de var for, ja, at de var ikke en kredibel gruppe. Derfor så bestemte de seg for å gjøre noe helt annet på sitt fjerde album og var mer involvert I produksjonen selv. Du fikk altså resultatet her I kveldsåpent. Straks kaptein på plass her med låta Madeleine, men først, her Yngvild.

radioen. Kapteinen var det som hadde med seg inn I denne vanndagskvelden. Og Maria Mena, hun har begynt å spille inn, eller har jo spilt det I ferdigen, det vil jeg tro, men har begynt å gi ut låta fra et live-album. Du skal få My Lullaby fra Oslo konserthus, du, etter en Vogue. En tur tilbake til 90-tallet igjen, altså. Don't let go!

Don't Let Go Love står det i parentes da på låten her ifra en Vogue, en sang som kom ut I 1996. Det skulle bli akkurat 30 år siden. Jeg som var 10 år på den tida, det var Maria Mena. Og hun har altså nå gitt ut ny musikk med I hermetegn, kan jeg så kanskje si. For hun har hentet noe fram, Maria Mena har hentet fram låta som startet det hele for hun, nemlig My Lullaby. Hun skrev den allerede som 11-åring, som en måte å fortelle foreldre hvordan hun selv opplevde skilsmissen deres. Demoen ble spilt inn etter at hun fikk en studiotime I bursdagsgave, og sangen ble senere gitt ut da hun var 15 år I 2002. Nå har My Lullaby fått nytt liv som en liveversjon fra Maria Menas jubileumskonserter I Oslo konserthus. Og det mye som har skjedd på de her årene da, siden hun ga ut den låten der. Nå har Maria selv vært mamma og forteller at hun I dag ser både låta, barndommen og foreldrene sine med et helt annet blikk. Derfor så ble My Lullaby også valgt ut som første smakebit fra livealbumet Perspective. Det kommer I september, men allerede nå så har altså denne fine innspillingen klar. Du får My Lullaby.

0: Maria og Mena, det her da med sangen My Lullaby I ny versjon, live fra Oslo konserthus. Og med det så sier god kveld til Jonas Jeremiasen Tomter.
1: God aften, god aften, god aften, god aften.
0: God aften. Og så må få opp et litt tempo nå, tror jeg. Det jo tross alt live radio videre utover kveld her. Du skal ta kvelden med et nytt tema som du alltid har. Hva det som skal snakkes om I kveld?
1: Jo, ut av temabollen forrige onsdag så trakk min kollega Markus Vangen opp nesten ulykker på jobb eller I hjemmet,
0: ja.
1: Ønsket av lytter hobbybonde.
0: Og hva tenker du umiddelbart da? Selv?
1: Nei, jeg har jo noen jeg har noen nesten ulykker selv som jeg kommer på, og så jeg jo selvfølgelig da jeg håper jo det norske folk som har radioen på og ikke har tenkt å legge seg nå, ja. At de har lyst til å dele villig vekk da fram mot midnatt og kanskje finne en bra aproposang som passer til tema da.
0: Skjønner. Ja, de fleste ulykker skjer hjemme til det man sier.
1: Mm-hmm.
0: Ja, selv så har jeg ja, jeg vet ikke om jeg nesten ulykke eller ulykke jeg husker I hvert fall godt da jeg var yngre var veldig sånn godtemåns og skulle ta og finne opp I skapet til mormor og sånn der polkagrisa, vet du ja, veldig godt det hadde hun alltid øverst opp I en skap men det, den gangen her så lå den her opp I en sånn tjukk ildfast form drog med meg polkagrisen og ildfast formen rett ned på foten og det fossa ut blod
1: ai, ai, ai, og sånne ildfaste former jo så utrolig tunge også
0: ja, nei, det vet du.
1: Men ble det forstuing og brekt tå?
0: Nei, det ble sying, ja To sting.
1: Og da, det da man føler seg veldig grådig når man ja. Må sy tå på grunn av polkagriser.
0: Ja, men godt var det.
1: Mm, ja, godt det var godt, ja. Ja, men ikke sant, det jo sånne historier som dette jeg vil ha.
0: Ja, hør på Jonas da, send inn nesten ulykker eller på jobb og hjemme I appen NRK Radio. God sending.
1: Takk og takk.

0: Mark Amber, Belong Together, avslutter kveldens kveldsåpent, men som du hører da, Jonas tar kvelden etter nyhetene med temaet nesten ulykker på jobb og I hjemmet, så det bare heng på der, så får du sikkert mange fine historier. Jeg heter Ellen, og slipper nå til nyhetene.
1: Her NRK Nyheter, klokka 22. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling I kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt I 2 uker, det skriver Slottet I en pressemelding I kveld. Professor I hematologi Bjørn Tore Gjertsen forklarer at den vanligste formen av hemolytisk anemi en autoimmun sykdom.
2: Det betyr at kroppen lager antistoffer mot hans eget vev, I dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi. Det vanligste at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gulfarge på øynene og I huden.
3: Men hva tenkte du da du hørte at kongen var innlagt med denne typen anemi?
2: Jeg tenker det at dette ordner seg, og at han på rett sted til rett tid, og at han snart hjemme igjen.
1: Og Kong Harald har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
4: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet, og han har vært sykemeldt og innlagt I flere perioder, sist I februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
1: Så andre nyheter. Høyres nestleder Ola Svenneby mener hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. AUF har nå anmeldt trusler mot Skjervø etter at han I forrige uke sa det var en skandale at Ytre Høyre nettsted Dokument, medlem av Norsk Redaktørforening, og mottar pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
5: Jeg vil først og fremst spark til de som sprer hat, som sprer oppgulp I sosiale medier. Igjen da, spesielt de som opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger under og ulmer.
1: Operativ sjef I det internasjonale fotballforbundet FIFA, Kevin Lamour, har forlatt sin stilling, det melder flere medier. Han fratrer drøye 2 uker etter at han kom med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino. Lamour hevde at Infantino hadde gått bak ryggen på de ansatte

med planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Det uklart om avgangen har sammenheng med kritikken av Infantino. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Katy Perry med Hot and Cold. Det fikk, ja, skal vi kalle det æren av å åpne kvelden på P1 med Jonas. Ja, jeg sier æren. Klokka den 7:07, og det mandag 17. august, og jeg står her på Marienlyst, og sekuritetsvakta gikk forbi meg i stad, og vi pratet litt, og så spurte jeg, er det trøkk på Marienlyst i kveld? Nei, men det mange åpne vinduer, så hun hadde lukket, hva hun sa, 50 vinduer. Selv har jeg lukket to, fordi at her i denne store, hvite bygningen på Marienlyst i Oslo, så det fryktelig mye fugler her. Fugler som flyr inn, og jeg har jobbet med morgenradio tidligere. Nå det kvelden, men da man kommer først da, på jobb på morgenen, og noen har glemt å lukke vinduet, så var det mange ganger hvor det var fugler som koset seg rundt omkring i produsentrom og kontorlokalet. Så, hvis du på et sted, hvis du på et kontor nå da, og har jobbet sent, eller du skal kanskje ha en nattevakt, lukk vinduet for fuglene. Du vet aldri hva de skal finne på. Så, det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg skulle si at det var Katy Perry med Hot and Cold, og at jeg står her på Marienlyst, så var det. Og at jeg har på meg en skjorte, og under den skjorta så har jeg hull i t-skjorta mi. For jeg trodde det skulle bli så kaldt i dag at jeg ikke måtte ta med skjorta. Men her i Oslo så har det vært kjempevarmt utover dagen, så jeg har svettet inn i skjorten, fordi jeg hadde den hvite t-skjorta som under her, den ser veldig fin ut på toppen. Den stikker ut av skjorta, men der hvor den gjemt under skjorta, der den ikke noe fin. Så sånn ser jeg ut. Hvordan ser du ut, kjære venn, du som hører på radioen? Hvordan ter du deg denne aften? Og hva ser du rundt deg? Gå inn i appen NRK Radio og del, for Guds skyld, eller en annen, for, ikke Guds skyld, jeg kan si for, vær så snill, gå inn og del. Jeg så nysgjerrig, og det resten av folk også, for det noe koselig med å skru på radioen sånn på kvelden, og så bare vite at det finnes masse andre folk rundt her, og hvordan ser de ut, og hva ser de? Det har jeg lyst til å ha rapporter om. Det altså inne i den fantastiske appen NRK Radio. Du går inn, så går du inn på P1 da, som du er på nå, og så finner du kvelden på P1, og boom, shakalaka, så du inne i inboxen min, og jeg skal straks røpe hva som kveldens tema, som ønsket av hobbybonde, og selvfølgelig da lese noen av rapportene som jeg regner med renner inn mens vi hører fantastiske Odd Nordstoga. Han rundt omkring på turné denne høsten her, så det sjanser for å se den nydelige mannen live. Det vil jeg anbefale. Det alltid fint. Og etter Odd Nordstoga, så ligger AC/DC klar. Dette blir en bra kveld.

ACDC. Thunderstruck i kvelden på NRK P1. Og jeg ble så gira av ACDC at jeg måtte gå og hente meg en kaffe til. Så jeg tok, nå blir det en sånn kveld. Vi får holde det gående. Og jeg var jo redd for at det bare var Finn Jakob og jeg som var våkne, men da vet du, da våkna dere. Så her er det nå stappende fullt i innboksen vi skal gå igjennom. Men first thing first, jeg lurte på hva Finn, ikke Finn Jakob, Finn Oscar, hva han driver med. Og så skriver han her da, inni appen NRK Radio: hei, Finn her igjen. Nordan lager skyvedører, balkongdører, vinduer, så jeg jobber i malingsavdelingen på fabrikken og sørger for at produktet ser fint ut, så det får rett farge på seg. Du får sjekke vinduer eller balkongdøra di når du kommer hjem, se om du har en Nordan-dør. Sjekk håndtaket på balkongdøra di eller skyvedøra. Nordan har mange fabrikker, den jeg er på lager balkongdører og skyvedører. Ha en fin kveld, alle i det norske land. Takk skal du ha, Finn. Og jeg har en skyvedør hjemme, så den skal jeg rett og slett sjekke hvem det er som har laget. Den funker bra i hvert fall. Og så er det Lise. Hun skriver: jeg hører på deg, Jonas. Jeg hører på deg og lager ripssaft. Jeg kan ikke tenke meg å være at noe bedre å være soundtrack til enn noen som lager ripssaft. Håpen blir liksom syrlig og søt selvfølgelig, men ikke for søt. For ripssaft skal jo være litt syrlig. Og så er det Elin som skriver: er heldige dere som kan komme tilbake til jobb etter ferien. Jeg er ute av drift på grunn av helseutfordringer. Vurderer snart å gå og legge meg. Ja, ja, Elin. Kanskje du får gå og legge deg. Håper, og så synes jeg ute av drift på grunn av helseutfordringer. Det var en fin setning. Den skal jeg huske på en gang jeg trenger den. Og så er det Ina som skriver: vil gjerne hilse til roomie Anna. Vi sitter og scrapbooker og har i utgangspunktet en teknologifri kveld. Veldig koselig. Fin kveld til deg, Jonas. Ina, teknologi, nå er jo riktig nok radio litt teknologi da. Men det er gammel teknologi, så den passer til scrapbooking, og jeg er så nysgjerrig. Hva er det dere scrapbooker? Er det sommerferien som skal scrappes? Det høres ikke riktig ut. Som skal foreviges i boka? Send gjerne en rapport om det. Åh, det er så mye hyggelig her. Så jeg skal ta og mer om alt mulig som dere har sendt inn, men jeg må også starte kveldens tema. For det er det hobbybonde som har ønsket seg. Jeg trakk det opp av min gigantiske bøtte med temaer som du som hører på kvelden har sendt inn i appen NRK Radio. Og det er altså nesten ulykker på jobb eller i hjemmet som er kveldens tema. Hobbybonde, han sender rapporter fra fryktelige ting som nesten har skjedd i sitt liv her inne i appen NRK Radio, både titt og ofte. Hva har du opplevd, du som hører på? Gjerne, det kan være en artig liten historie, eller noe spektakulært, eller kanskje litt skummelt. Del en nesten ulykke. Og jeg begynner ballet. Det første jeg kommer på, det var her på NRK. Det er da en nesten ulykke på arbeidet, hvor vi var ute og filmet med Peter Målen. Det var Markus Neby og fotograf Daniel Rørvik og jeg. Vi sto utenpå fotballbana her på NRK. Det er en fotballbane rett ved videregående skolen. Og det var en iskald morgen. Og jeg, vi var på radio, men det ble også filmet. Og da drev jeg og holdt opp en sånn liten lyskaster, LED-lyskaster. Og den bare plutselig, bam, eksploderte batteriet. Smack, og jeg fikk det jeg trodde var batterisyre rett i æva. Det var dramatisk, men, og det gjorde ikke noe vondt, og det var, måtte i så fall vært veldig lite, fordi jeg gikk til Ulf, legen her på NRK, etter sending, og sa: hjelp, hjelp, er synet mitt ødelagt? Og han var veldig rolig. Han sa: nei, hvis du ikke har noe vondt, så har det ikke skjedd noe. Og jeg ser greit den dag i dag, så det endte godt, men det føltes ut som en nesten ulykke, ikke sant? Og så var det en gang, da jeg var tenåring, så bygde vi hus, familien min og jeg, og da var mora mi og jeg og skulle, vi var på inspeksjon. Dette er da en nesten ulykke hjemme, historie nummer to fra meg. Hvis jeg hadde gått inn i appen NRK Radio, hvis jeg hadde hørt på radio nå, så er det disse to tingene jeg ville fortalt. Og så skulle vi opp, klatre opp stigen i andre etasje, og tror du ikke, rett før jeg kom opp i andre etasje, så smakk, så datt stigen, og jeg har sånn, det er et veldig tydelig minne, selv om det er mange år siden nå, jeg har liksom tre bilder av det fallet fra andre etasje, for jeg var nesten helt oppe, ned på gulvet, liksom sånne tre sånne ulike vinkler, ikke sant? Det går jo veldig fort, men det føltes ut som det gikk veldig sakte, så jeg så liksom sidenveggen der, taket langt der oppe der, gulvet der,
Og det gikk også veldig bra, men det var dramatisk. Det var rett og slett nesten ulykke. Sånn, nå har jeg gjort min jobb. Nå har jeg startet ballet, så nå håper jeg du som hører på blir inspirert og tenker tilbake. Hvilke nesten ulykker er det jeg har hatt? Så, og så må vi... Nå er det tre ting. Jeg skal lese flere av de hyggelige meldingene som har kommet inn om hva folk driver med I kveld. Det skal vi gjøre. Og nå kommer det jo nesten ulykker snart også, så de skal vi kjøre. Og så må vi finne ut hva vi skal avslutte denne sendingen med. Det lenge til midnatt, 1,5 time. Men jeg må jo ha en bra låt som på dette tema. Så hvis du ikke har noe nesten ulykke å dele, så kan du tenke på det. Hvilken låt det som burde avslutte dette her? Tre spor som går ved siden av hverandre, som vi skal følge hele veien til midnatt. Og før Anglo Reiera med Sånn som meg kommer nå, så har vi fått en oppdatering fra Ina. Jeg skrapbruker minner fra festivalsommeren, og Anna har faktisk laget en Silly Goose I filt. To kreative gamle damer på 26 og 27 her altså. Festivalsommeren I en scrapbook. Så koselig, Ina. Jeg liker disse kreative gamle damene på 26 og 27, og håper musikken og bablinga mi greit soundtrack til det hele. Ok, nå det mye du som hører på kan drive med. Du kan også bare sette deg tilbake igjen I sjeselongen og lene deg bakover og bare tenke, jeg skal ikke sende noen melding eller bidra, jeg vil bare lytte. Og det du også 100% velkommen til. Nå får du sånn som meg på P1, og etter det så får du Anne Brun, så det mye godt I vente.

og det P1 du hører på, og det kvelden med Jonas, som programmet, og aftenens tema, det nesten ulykker på jobb, eller I hjemmet, og jeg synes Camilla, hun morsom her, inn I appen NRK Radio, hun skriver, 9 av 10 ulykker skjer I hjemmet, det 10. I alders. Jeg måtte faktisk, Camilla, lese den 2-3 ganger før jeg skjønte, så du som hører på nå, jeg leser den en gang til, tilfelle, tenk litt I bladhyllen. 9 av 10 ulykker skjer I hjemmet, det 10. I alders. Så, takk Camilla, den ikke dum. Og så det Per, som leverer på tema. Han skriver, hold på å bli tatt av et vindkast ned en trapp på jobb, men ble reddet av en leder som fikk tak I jakka. Huh! Det ikke bra når ledere kan brukes til noe PR? Nei, man skal ikke være så slemme ledere. Ledere fine folk, det. Og I hvert fall når de redder deg. Jeg blir svimmel av sånn vindkast og nedtrapp og sånne ting. Det var bra. Det gikk bra, PR. Og så det mange folk som... Så dette kan du kan også gå inn og dele dine nestenulykker hjemme eller på arbeid, inne I appen NRK Radio, eller fortelle hvordan det går, sånn som Kai. Kveldens skift på Trønderbanen straks ferdig. Siste vending går fra Melhus til Trondheim S. Når jeg fremfører tog, så står alltid P1 på radioen. Nok en dag med regn. Med tanke på antall soltimer denne trøndersommeren den dårligste på 10 år. Og på topp 5 de siste 50 år. Slå den, lokomotivfører Kai. Habbade, har det vært så ille der oppe, ja? Jeg har vært en del I Trondheim I mitt liv, og dessverre må jeg si at jeg har hatt mye flaks med været. Det hjelper jo ikke dere som bor der hele tiden. Uffa meg! Og så det Lisa som skriver, god kveld Jonas, du spør hva jeg har på meg, og hva jeg gjør, en trønder til. Nå skal du høre her, ute regner det fortsatt, og det har du gjort I hele sommer. Ja, det regner, derfor så sitter jeg inne, fyrt I ovnen, tent talglys og iført kveldsantrekk, som vi linkjole, litt utvasket, og slapp BH, som ikke strammer noen plasser. Og hun sitter altså og nyter rødvinen. God kveld videre. Og det da, det hørtes da så... En drømmekveld, og ikke for stram BH, det skal man ikke ha 22.34 på en mandag I august. Og så det Anne som skriver, her har jeg og gubben brukt hele kvelden på treske, akkurat ferdig med 200 mål med havre, med bra avling. Så nå det kjøring av tresker og henger hjem, og så fjøsrunde etter en lang dag. Hilsen Anne, bonde I Rakkestad. For sånn det. Jeg vokste opp på gård, og det lange, lange dager, men så bra at avlinga god, og så får vi håpe at fjøsrunden går raskt I fjøset. Og da jeg var barn og hjalp til bestemor og bestefar I fjøset, da hadde vi også på, ja, jeg tror det var P1 som var på radioen I fjøset, hørte vi, men også en del Dagsnytt 18, husker jeg. Fra som gikk, og da jeg var barn, da brydde jeg meg ikke så mye om det jeg må innrømme, men nå, den dag, når jeg hører på Dagsnytt 18, så får jeg fjøsstemning. Det koselig. Ok, jeg tar litt flere. Det da så koselig at det så mange med, så jeg får lyst til å lese alt sammen. Det jo ikke alt jeg får lest, men høyt, men vit at alt som kommer inn blir lest grundig. Margun, hun skriver... Etter en arbeidshelg så det deilig med 2 fridager. Sitter og strikker I kveld og hører på radio. Det stille I huset etter at folket har lagt seg. Men da det deg og meg, Morgan, og det koselig. Og jeg håper strikkingen går akkurat så som du vil, og at rett og vrang blir bra, og maskene. Vi har hatt strikking som tema før, så jeg prøvde meg på faguttrykk. Vi gikk sånn passe. Ok, så... Så hyggelig med alle meldinger, og jeg gleder meg, på en måte det rart å si, men jeg gleder meg til å lese flere nestenulykker fra arbeidet og I hjemmet, som altså kveldens tema ønsket av hobbybonde. Nok babling, nå mer musikk!

Det har de med Adore I kvelden på P1 Og det jo da nesten ulykker I hjemme eller på arbeid som kveldens tema Og Rita og Leif, dette jo på en måte ikke en nesten ulykke Men bare hør på denne meldingen her som sendt inn I appen NRK Radio God kveld! Nå venter senga på oss, har vært barnevakt til to små prinser Med ny dag I morgen fra klokka 05.30 God natt fra Rita og Leif Og det, jeg tenkte, jeg synes nesten passet litt på tema selv, Rita og Leif Fordi 05.30, det tidlig Det nesten så tidlig at jeg vil kalle det nesten ulykke Og så har Per, det jo sånn at her I kvelden da, Så kan man jo dele hva man driver med Og man kan svare på tema Og man kan komme med forslag til hva som passer som apropos låt Til dette tema her da, nesten ulykker Og jeg driver og funderer litt på hva det kan være Det ikke liksom Det I hvert fall ikke sånn at jeg bare kommer på sånn Jo, den låta, det det som, som handler om Som ulykker på en måte Men så spurte jeg Jeg spurte faktisk kunstig intelligens Fordi at kunstig intelligens kan brukes Det jo litt Jeg kunne søkt på internett også Men nå ble det kunstig intelligens da. Og KI syns at jeg burde spille Bee Gees, Stayin' Alive Nesten for perfekt, mener kunstig intelligens Bonus, låta brukes ofte som huskeregel For tempo med hjertelungeredning Og det jo sant Så kanskje det blir hvis ingen, altså KI sier Bee Gees, Stayin' Alive Som apropos låt det noen som har noe bedre? kan vi være bedre enn datamaskinen? Hvis ikke så blir den Jeg synes ikke det var det dummeste den har kommet på Men det lenge til, for jeg skal være her helt til midnatt Og før den tid så det mye godt som ligger I vente Blant annet Tyson Kite som kommer straks Først, Tina Turner Goldeneye

Elastic State of Mind, som jeg etterstreber å ha selv. Jeg synes det høres ut som en positiv ting å ha. Isaacite der. Med Elastic State of Mind, altså i kvelden på P1, hvor aftens tema er nesten ulykker på arbeidsplassen og i hjemmet. Og jeg ga kunstig intelligens sitt forslag, jeg la det ut på bordet, og så sa jeg, har dere noe bedre? Kenneth og Ida, de bare kommer inn på sidelinjen, dytter kunstig intelligens av bordet. Ida skriver, kveldens apropos, den uheldige mannen, Torbjørn Egner, så klart. Torbjørn Egner er ikke den uheldige mannen, men han som har skrevet den. Den blir det. Og så blir det Kenneth sin Crash Test Dummies med Den handler nesten utelukkende om nesten ulykker. Og jeg har googlet meg opp, Kenneth, på den låta, og det har du rett i. Mer om den, og altså den uheldige mannen. Det får du hvis du blir med kvelden på P1 helt fram til nesten midnatt. For det er de to låtene vi skal avslutte med. Ida og Kenneth, dere er gode. Og så er det rett og slett en spennende historie fra USA her, og det er Helene som skriver, og dette kunne jo gått riktig så galt. Dette var jo da jeg satt og drømte om hvilke meldinger jeg skulle få på kveldens tema, så var det noe sånn, jeg kunne ikke tro at jeg skulle få noe så bra som det her, men det var det jeg drømte om. Ok, hør hva Helene skriver. Som masterstudent i USA, heltidsjobb, var vi 6 studenter på omvisning i et høysikkerhetsfengsel, med 9 vakter til å beskytte oss. Vi ble overrasket av 120 innsatte. For å unngå å bli tatt som gissler, ble vi låst inn i henrettelsesblokken. Til faren var over. Året før så hadde faktisk en fengselsbetjent blitt drept under opptøyer. Oh, la, la. Etterpå snakket vi med flere drapsdømte med livstidsstraff. Herre min hatt, Helene, det der var jo, det er en nesten ulykke, og nesten for dramatisk til at jeg orker å tenke på, men sikkert uhyre spennende som masterstudent, og takk for at du delte. En litt roligere historie da, fra Kristine. Hei, og jeg spør jo alltid hva folk har på seg. Hun skriver, hei, dongeri og slapp genser her. Har akkurat vært heimom, innom hjemmet, og ordnet til ungen kommer i morgen. Jeg er nå på tur til en fin type før morgendagen kjem. Hadde med meg bokhylle opp ei hesteskotrapp i dag. Det gikk til slutt. Med bruk av hender, hode og hofte, så pivita jeg hylla helt opp. Glad det ikke ble en ulykke i heimen. Og sånn er det. Man må bruke hele kroppen når man driver og bærer tunge ting oppover sånne trapper. Det var bra det gikk bra, og at det ikke ble en nesten ulykke.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på I kvelden på P1 som fortsetter en time til og det altså nesten ulykker på arbeidet eller hjemme som kveldens tema ønsket av hobbybonde jeg antar det blir flere gode historier fra deg som hører på du kan gå inn I appen NRK Radio og dele nå skal vi høre Alison Krauss og Brad Paisley med Whiskey Lullaby og så får du nyheter her på PN og etter det gleder jeg meg til å spille R.E.M. Man on the Moon men nå først Alison Krauss

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling I kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt I 2 uker, det skriver Slottet I en pressemelding I kveld. Kronprins Haakon vil ta over som regent I perioden kongen sykemeldt. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvil med Iran, det melder Reuters. Landene ble I juni enige om en midlertidig våpenhvile der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran villig til å inngå en avtale han mener nødvendig. Og Trump sier forholdet hans til Nordkoreas Kim Jong-un så godt at han vil kutte I det militære bidraget til Sør-Korea. I dag startet en stor øvelse som Trump kritisk til. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nordkoreas president, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger I Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det, og Trump forsøkte senest I fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran, og det også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene I Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept mora og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Saken veldig uvanlig, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Det sjelden at statsadvokat og riksadvokat uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det viser jo at dette en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
0: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød I butikkene. Meklinga mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige, kan det bli streik fra I morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norges møllene. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

on the moon I kvelden på P1 med Jonas. God aften, det mandag 17. august, enn så lenge. Om 50 minutter tirsdag så det rett og slett tirsdag 18. august, og R.E.M. Man on the Moon. For en låt! Jeg ble så glad da jeg så at jeg skulle spille den til deg I dag. Og det minner meg på at jeg må se opp igjen filmen Man on the Moon med Jim Carrey. Og så etterpå, se, det en fantastisk film, hvis du ikke har sett den, anbefaler. Og etterpå skal man også se dokumentaren om den filmen. Og for Jim Carrey, han spiller jo da komiker Andy Kaufman i den filmen. Og han gjorde såkalt method acting. Altså han var Andy Kaufman under hele den produksjonen av den filmen. Og han Milos Forman, han regissøren, han hadde ringt til Jim Carrey en gang mens de lagde filmen, og så sa han, could I please talk to Jim Carrey? Kan jeg være så snill å få snakke med Jim Carrey litt? Og Jim Carrey møtte også familien til den komikeren, Andy Kaufman, og som Andy Kaufman, og de følte at de snakket med faren sin. Ganske så rørende greier. Så, det var to filmanbefalinger på radioen til deg som hører på kvelden I aften. Og Katrine på Carl Berner, hun hører på litt delay, så hun ligger litt bakover. Det går bra det. Da kommer du ut av dette her etter hvert. Og hun gleder seg enormt til den uheldige mannen. Fordi vi har jo funnet ut, det jo Ida og Kenneth som har hjulpet meg med her inne I appen NRK Radio, hvor du kan... Kan du nå meg og det norske folk? Og da sammen så har vi drodlet frem at kveldens tema da, nesten ulykker I hjemmet eller på arbeidsplassen, må få den uheldige mannen, Torbjørn Egner, og Crash Test Dummies med mm. Det var Kenneth og Ida som hjalp meg med det. Så det kommer hvis du blir med helt til midnatt, og da skal vi også selvfølgelig trekke tema for hva som blir onsdagens sending. Jeg skal finne temabollen, så hvis du sitter og drodler på et tema, sånn som Per, min hoffleverandør av temaer, han har slengt inn caps slash skyggelue. Den skal opp I bøtta Per, det ikke noe dumt forslag det. Og så det Toril som skriver her, hei, her strikkes det I kveld. Det mange strikkere som hører på kvelden. Jeg ønsker dere alle velkommen, dere strikkere der ute. Hun skriver, var på Rauma Ulvarfabrikk og bankra opp på lørdag, så nå blir det genser til gubben. Jeg ser for meg at det liksom, når du, Toril, når du bunkrer opp ull, så det sånn en svær hylle med alle regnbuens farger, så du bare kan plukke, og så blir det genser. Så heldig gubben din håper strikkingen går bra. Og så det Gudmund som skriver God aften, jeg på tur med bilen og ser etter elg til å spore med hunden min på til trening. Det begynner å bli seneste laget nå, men alt for menneskets beste venn. Keep up the good work. Og samme til deg da, Gudmund, og til Bisha. Håper at dere får trent og at Bisha sniffer elgen, så det blir bra når det blir jakt. Det snart det. Kanskje I gang noen steder allerede også. Elg smaker godt. Sånn det. Du kan også, du som har på radioen akkurat nå, 11 minutter over 11 en mandagskveld, du kan dele hva du driver med denne mandagen inne I appen NRK Radio, eller fortelle om en nesten ulykke du har hatt på arbeid eller jobb, som kveldens tema, eller foreslå et nytt tema. Det så mye rart du kan gjøre, og jeg mega ekstrovert. Jeg pleier å liksom sette to streker under det, sånn at du som hører på vet at hver eneste melding jeg får. Jeg blir så glad, for da vet jeg at vi en hel gjeng som våkne. En mandag, nå som alt I gang igjen, nå virkelig høstsesongen I gang rundt omkring I landet, og det bra. Sånn som Katrine skrev etter at hun sendte melding først om at hun gleder seg til den uheldige mannen, så skrev hun «Heia, skolestart!» Og det sier jeg også, «Heia, skolestart!» Det sikkert mange som har startet på studier og greier I dag, og selvfølgelig også dere som har småbarns eller ungdommer I hus, og ting skal ordnes og opp igjen I morgen tidlig, og nå jul I gang, men det litt fint det også.

Marius Müller med Carmen I kvelden på PN med Jonas. Og det mandag 17. august, og det rett og slett nesten ulykker på arbeidsplassen eller hjemme, som aftenens tema, ønsket av hobbybonde. Og her, hør på denne historien fra Anonym. Tidlig på 70-tallet så hadde en bekjent av meg sett seg lei på utgifter til hårklipp av sine to sønner. Min sparsommelige venn bestilte derfor et komplett gjør-det-selv frisørsett på postordre fra Uniten. Hans mest behårede sønn ble plassert på en stol, hvorpå faren fyrer opp barbermaskinen som innstilt på absolutt korteste lengde. Resultatet ble en omvendt mohikanersveis. For å forhindre ytterligere nestenulykker så ble det vedtatt I familierådet at faren bare fikk lov til å bruke frisørsettet på seg selv. Det synes jeg veldig fint, Anonym. Sånn det. Fedre skal ikke drive og klippe. Det kan de ikke. Jo da, noen sikkert, men ikke de fleste. Og så det Martin som på jobb. Han skriver hei alle fine folk, og han skriver det inne I appen NRK Radio. Det der du kan sende en melding. Martin skriver altså hei alle fine folk. I kveld sitter jeg I en traktor og slår kantene langs veiene. Dette gjør vi for at det skal bli lettere for bilister å se dyr som skal over veien. Ønsker alle en riktig god kveld videre med vennlig hilsen Martin. Det så bra at det noen som passer på at veiene ryddig og fine. Håper, hva skal jeg si, veien behandler deg godt, Martin, og takk for hilsen. Og hvis du har en nestenulykke da, du har lyst til å dele, eller du har lyst til å sende inn et tema da, som skal bli onsdagens sending, da, så må du gå inn I appen NRK Radio. Ai, ai, ai, fordi det ikke lenge til vi skal trekke nytt tema og det hele, og vi skal avslutte I dag med to fantastiske apropos låter, Crash Test Dummies med og Torbjørn Egner, Den uheldige mann. Så det mye godt å vente, det mye godt I vente. Og... Masse fin musikk for det da. Thomas Dybdahl kommer straks. Først Kygo og Ava Max. Dette det whatever på PN.

0: Det var Kygo det sammen med Ava Max Whatever I kvelden på PN Og hør på Budeia her Inne I appen NRK Radio Gjett om det har vært mange nestenulykker I jobben som Budeie Og hobbydyrlege Jeg har nesten blitt løpt ned av ku Nesten blitt tråkket på av ku Nesten fått bilen veltet av kuer som slåss Fått løs kuer som nesten har blitt sittende fast I myr Og så videre og så videre Lista lang Noen ekte ulykker har det også blitt Men stort sett så går det bra Her på Setra det iskaldt I dag Så antrekket ullgenser og ullbukse. Og det var altså fra Ida som på Sætra, og de kuene, de, får de, de høres ut som de litt slemme med deg, Ida. Du får hilse fra meg og si skjerpings.
1: It's a

Thomas Dybdahl, det. Papi 1, det var Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Men Thomas, vil du ikke ha noe dyr vin da? Neida. Vin, det godt uansett. Billig eller dyr. Nok om det. Du hører altså på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap fram til midnatt, og jeg har tatt fram min bolle. Det ikke en bolle. Det en... Jeg vet ikke hva det for jeg har kjøpt det på en brukt butikk. Jeg tror det har vært tau oppi, sa han som jeg kjøpte det fra. Det en, en sånn sølvboks, kanskje sånn 30 centimeter høy, og det står tema på toppen, og oppi så ligger det masse post-it-lapper med temaer, som jeg har skrevet ned fra appen NRK Radio, der hvor du kan gå inn og ønske deg temaer. Og så trekker jeg. Jeg skal ikke trekke enda, for jeg har lyst til å se om det noen. Nå jo klokka straks 11:30, og det sikkert noen som har noe kreativt i seg rett før de sovner, eller som kjenner sånn, jo, men det burde være tema. Gå inn i appen NRK Radio og del, og så skriver jeg det på en lapp og legger opp i temabøtta mi. Og hvis du får temaet ditt trukket, sånn som hobbybonde da, som har fått lov til å bestemme aftenens tema gjør, så kan du altså få et diplom i posten, og det det jeg som lager. Jeg lager det her på kryssfinerbordet i studio mitt. Tegner et diplom som du kan henge opp på DAS, for eksempel. Eller et annet sted hvor du tenker, ja, men der vil jeg ha et diplom fra NRK. Og jeg gjør det på sånn offisielt NRK-papir, så det ser passe fint ut. Man må ikke få dette diplomet, altså. Men hvis du har et tema, gå inn i appen NRK Radio og del, fordi nå nærmer det seg at jeg trekker hva som blir onsdagens tema. Før det, Kine Nesheim. Dette her, det er flyte. Hun er norsk, så da blir du ikke... Jeg tenkte først, er det flute? Nei, for det flute skrives ikke sånn. Og så får jeg tenke sånn flight, som i... nå må vi høre. Å nei, det intro. Jeg håper det flyte. Kine Nesheim. Dette burde jeg sjekke. Nå skal vi finne ut av det. Nå er norsk. Jeg håper det flytter. Vi satser på det. Åh, spennende.

Det var flyte. Det jeg glad for at jeg hadde skjønt denne låta riktig. Det var Kine Nesheim I kvelden på P1, og nå det på tide å trekke hva som skal bli onsdagens tema, og det jo alltid litt spennende, for her oppe det mye rart som folk har sendt inn. Jeg tar den lappen der, jeg vet ikke hvorfor det ble trøndersk, men sånn ble det. Ai, ai, ai! Tannlegeskrekk! Hilsen Elin. Det altså onsdagens tema, tannlegeskrekk. Vi går fra nestenulykker I hjemmet og på arbeidsplassen til tannlegeskrekk. Kanskje jeg må ringe en tannlege da, eller kanskje vi får noen tips om hvordan man skal unngå tannlegeskrekk, eller kanskje det noen som har noen historier fra tannlegestolen. Alt dette skal vi bli klokere om på onsdag. Takk til deg, Elin, for det ønsket. Diplom, det kommer I posten. Og 2 timer radio da, førstkommende onsdag. Har du et tema som du har lyst til at jeg skal putte opp I bollen? Da kan du når som helst søke opp kvelden på P1 inne I appen NRK Radio. Inboxen, den åpen hele døgnet, selv om jeg bare her fra 10 til midnatt. Så! Tannlegeskrekk på onsdag. Og vi forlater jo ikke tema nestenulykker hjemme helt, da, fordi vi skal avslutte snart da, med Torbjørn Egner og Crash Test Dummies, 2 fine apropos-låter, og masse annet også før det. Nå, Jamiroquai, dette her det Virtual Insanity I kvelden på P1.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på PN, og det Jonas som holder deg med selskap I 20 minutter til. Det koselig at du har på radioen, og det på tross av at nå høstsesongen skikkelig I gang, fellesferien over, og skolestart, og det hele, men det er jo ikke alle som må, det kanskje noen som pensjonister som hører på, eller som har flyttet ferien og tar den litt senere, noen som bare liker å være våkne på natta, eller kanskje jobber, ja da, det mange som med nå på kvelden, blant annet morfar, som har sendt en melding inn I appen NRK Radio, han skriver «Hei Jonas, sitter på kjøkkenet på hytta og hører på PN, løser kryssord og har nettopp åpnet en flaske rødvin. I dag så har vi hentet cirka 400 meter impregnert bordkledning. Mormor står på loven, ikke nå da, for hun har lagt seg, og maler bordkledning med linoljemaling, trønder rød, eneste maling som klarer å klore seg fast på frøya.» Og så spilte jeg jo Thomas Dybdahl I sted. Det var da den her kom inn da, med sunshine, cigarettes og cheap wine. Så da skriver morfar, den dyreste rødvinen ikke nødvendigvis den beste. Og det jo helt riktig. Det morfar og Thomas Dybdahl enige om. Ok, så det var fint. Og jeg liker den sånn rapport fra hva som har skjedd I løpet av dagen. Hvis jeg skulle sendt en melding, så ville jeg kanskje skrevet, for jeg var på dagkino I dag. Klokka 10.30 så jeg The Odyssey, Christopher Nolan sin nyeste film på et stort lerret her I Oslo, og det var opplevelse. Det sånn svær film som må ses på kino, så hvis du ikke har sett den og du klar for 3 timer med, ja det vil si mye for hjernen og for sanseapparatene, kan jeg anbefale den filmen.

Sisters, sisters, I don't feel like dancing i kvelden på P1, og nå må ikke jeg skravle meg bort, fordi vi må jo rekke de to apropos-låtene på tema, altså nesten ulykker hjemme og på arbeidsplassen, men jeg må få med en siste liten nesten ulykke her fra Anonym. Dette gjelder ikke meg, men min mor. I en alder av 75 år så skulle hun hoppe fra et lavt tak, men ble hengende i beltet sitt i takrenna cirka 30 centimeter fra bakken. Tilfeldige forbipasserende reddet henne. Det var da enda godt, og det sånn, altså... Et lavt tak, ikke sant, skal hoppe ned og belte. Det kunne blitt en ulykke, men det ble heldigvis en nesten ulykke. Og så det Christer som med her inne i appen NRK Radio. Visste ikke at du hadde kveldsprogram på radio. For en hyggelig overraskelse. Må høre mer på radio på kveldstid når jeg ligger i senga og gjør meg klar for en ny natt. God kveld fra Christer. Og det bare å være med deg, Christer, og du som hører på. Jeg her hver mandag og onsdag holder deg med selskap.

0: Rakel med La meg gå I kvelden på P1 som jo begynner å nærme seg slutten men vi skal få med oss to apropos låter til aftenens tema nesten ulykker I hjemmet og på arbeidsplassen og det var Ida som var så smart her inne I appen NRK Radio og foreslo den uheldige mannen så klart hun skrev til meg kveldens apropos låt den uheldige mannen så klart og den selvtilliten der den jeg glad for at det I inboxen
1: Akk ja Amandus og vennene hans var nok litt uheldige med kjøreturen sin, men ikke så uheldige som den uheldige mannen som du nå får høre om.

av sted. Men da han kom i trappen så snublet han og gled. Han rullet og han rullet den stakkars, stakkars mann. Og han fikk hull i hodet sitt og brakk en hjørnetann. Så kom han ut på gaten og vandret glad av sted. Men opp på taket lå det en veldig haug med sne. Det raste ned i hodet på den stakkars mann. Så han ble nesten borte under sne og is og vann. Å nei, sa han.

Og pang så ble den stakkars mannen påkjørt av en trikk. Og gid sa de som så på, nå slo han seg visst veldig. Men heldigvis for mannen, så gikk det nok så heldig. Han reiste seg fortumlet og børstet sine klær. Han hadde bare fått en 2-3 skrammer hist og her. Da kom en mann med bil, og han ropte, slo de dem. Sett dem opp i bilen min, så kjører jeg dem hjem. Men ikke før var bilen kommet godt i gang, så møtte den en annen bil, og dermed sa det pang. Nå går jeg hjem, sa mannen, og legger meg og sover trygt og rolig til denne dag er over. Men da han kom til huset, da gråt en stakkars mann, for tenk at hele huset hvor han bodde sto i brann. Nå rømmer jeg, sa mannen, nå drar jeg langt.

0: dokter, for han hadde brekt et ben. Der var en sykesøster, hun var så snill og grei. Så fridde han og sa, vil du gifte deg med meg? Og heldigvis for mannen, så svarte søster ja. Og nå er mannen gift og har det veldig, veldig bra.
1: Det går så bra så fort med den uheldige mannen der. Det var Torbjørn Egner som du hørte fortelle først, og så var det Arve Opsahl da, som sang sangen. Og takk til Ida som foreslo den, og Kenneth som da har foreslått Crash Test Dummies med fordi den handler om en gutt som er i en bilulykke, og så går håret hans fra å være svart til å bli hvitt fordi han blir så redd. Og det er visst da låtskriver Brad Roberts som har basert dette på sitt eget liv. Så det passer bra, og det er en god radiolåt som passer fint til tema. Takk for det, Kenneth, og takk til alle som har sendt inn meldinger. Nå straks så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som skal være din nattvert utover kvelden, så det er ikke noe vits å gå noe sted hvis du har lyst til å være våken, og så er jeg tilbake igjen på mandag. Da skal det handle om mandag, det er i dag. Så jeg er tilbake igjen på onsdag. Da skal det handle om tannlegeskrekk. Det gleder jeg meg til.

0: blir så stille mot slutten. Men nå får du nyheter her på P1.
1: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon tar over som regent I de to vekene kongen sykmeld. Lika før klokka 19 I kveld opplyste slottet om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling I kroppen, som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
2: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre I pusten. Uansett så det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med I bildet.
1: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange I Midtøsten med truslene sine, det sier vår korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump truer med å bombe Oman om de står I vegen for en avtale om Hormuz-sundet, som et strategisk viktig sjøveg der store deler av verdens oljetrafikk går gjennom. Men det få som tror på Trump, sier vår korrespondent.
3: Han har I mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her I Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
1: Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han I førre veke sa det var en skandale at ytre høyre nettstaden Dokument medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
4: Nei, når man hørte Jon Helgheim I debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
1: Kanye West spiller konserter I Russland I oktober. Rapartisten har blitt utestengt fra å spille I flere europeiske land I sommer, det etter utsegn som blant annet hyllet Adolf Hitler, og at han lagde innhold med nazistiske symbol. Konsertene går 10. og 11. oktober I St. Petersburg I en arena med rom til 80 000 personer. NRK Nyheter, Magnus Sandmål.

I morgen, ja, det en onsdag, men nå det en tirsdag som akkurat har startet den 18. august. Og det var The Water Boys som åpnet for oss, og Hilde Selvik var fullt opp. Og Nils Hågen Jonstad her I studio, skal allerede på musik og litt te. Og nå det UB40 som neste ut.

Rivhjerte syng Sondre Justad og Kingston Town sang UB40. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag. Og med horn så mener jeg altså trompet. En av våre fremste musikere, innen klassisk, men også litt I poppen. Ja, mer om damen straks.

Nelly Furtado er dette, All Good Things Come To An End. Og så var det Stein Torleif Bjella da, som sang om Sundre Berge for det. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag, for det akkurat 39 år siden Tine Thing Helseth kom til verden, og ble en av våre største musikere med instrumentet sitt trompet. Hun jo ja, blitt en av våre internasjonale stjerner også. Hun har vært solist med Wiener Symfonikerne, hun åpnet Nobelfredspriskonsert og har Spellemannpris på hylla hjemme. Så vi kan trygt hylle Helseth som en av våre fine ambassadører for landet. Og hun driver jo heller ja, ikke bare med klassisk musikk, for I 2017 ga hun ut et popalbum med egne låter, der hun I tillegg til trompeten også synger. Her

Tine Tingelseth, både som sanger og trompetsolist der. All the places I've cried sang og spilte du, og den kom fordi du har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

i mitt liv, sang Jonas Benjob. Ja, en skal jo virkelig ha drevet det til noe når man får en gate oppkalt etter seg. Og det vel ikke underlig at det finnes fire gater I Liverpool som oppkalt etter de fire gutta I Beatles, som jo gjorde mye for å fremme hjembyen sin. Og det faktisk nøyaktig 44 år siden I dag at gatene John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close og Ringo Starr Drive fikk navnet sitt. Sikkert en spesiell opplevelse det å se navnet sitt på et gateskilt. Og da passer det å spille billåten til The Beatles her da, Drive My Car.

0: New Kids on the Block var det som etterfulgte Beatles her I nattradion. Men nå det klart for denne trippelen.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ser du, sa en humle sammen med Marion Ravn. For det var det Mokka sier her I den norske trippelen, sang Jessica. Og så var det Jon Esbø da, eller først med Håp.

det kan være fint det, å finne en gullgruve. Det sang i hvert fall Colby Calais om her i natt. Radioen som går mot slutten nå, det en ordentlig veteran som får lov til å avrunde. Åge Aleksandersen sammen med sambandet sitt skal få ta oss til Rio de Janeiro, mens Nils Åge Nostad skal takke pent for laget. Og du, hold deg på NRK P1 utover natta da.

0: Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøking, det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Det har medført væskesamling i kroppen som må bli behandlet på sykehus, det forteller vår reporter Hege Mo Eriksen.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Ja, det var ikke reporter Hege Mo Eriksen, men spesialist på blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald har hatt flere sykehusinnlegginger de siste årene, det forteller vår reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet, og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
0: Vi skal utenriks nå, for president Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenkvila med Iran, det skriver nyhetsbyrået Reuters. I juni ble landet enige om en midlertidig våpenkvile for å få rom til å lage en varig avtale. I kveld sa presidenten at han ikke tror Iran går med på den avtalen han mener er nødvendig for permanent fred. En far er siktet for å ha legget en sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin, det skriver avisa Nordlys. Mannen er siktet for kjøp av seksuelle tjenester og for medvirkning til samleie. Saken ble meldt av barnevernet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.